DC gebore, die kleindochter van Ricardo Joaquin Alfaro, wat van 1931 tot 32 as president van die Panama gedien het, en was in 1949 voorzitter van die rechtscomitee van die derde sitting van die Verenigde Naties, sy algemene vergadering, wat die tekst van die conventie oor volksmoord opgestel het. Ons gaan na die meisie luister, sy is Nancy Aime, en sy sê, bonsoir, cher.

Bonsoir, Cher, van Nancy Ames. Ek hou eindelijk van hy liedje, is een baie rustige ene, maar toch een lekker ene om te luister. Hier, Suid-Afrika, Suid-Afrikaanse sangeres. Sy het een paar uitstekende plate, waaronder The Spaniard en Unravished opgeneem is in die laat 1980s en vroeg 1990s. Leslie Ray Downing het die geleentheid in die vroege 80er jare geweier om internationaal te gaan optree, aangesien die culturele boycott teen Suid-Afrika gedurende die laat apartheidsera beteken het dat sy 6 maande per jaar in Ierland sou moes gaan woon, en dit was sy nie bereid om te doen nie. Sy en haar man op hulle woon tans op 'n wynplaas, De Grote Salze, dit is daar naby Stellenbosch. Sy het altyd haar eie lirieke en muziek geskryf. Die liedjie wat sy vir ons bring is The Spaniard, Leslie Ray Dowling, en dit is uitstekend gedoen. Sy het regtig die potensiaal gehad om internationaal een mededinger te wees en goed te vaar. Maar ja, sy onder druk van die apartheids wetgeving of beleid het sy toe dit geweier. Ok, ons luister na Leslie Ray Dowling en die liedjie The Spaniard.

Nou, as hy die Dubliners, en hulle het ons vermaak met The Wild Rover, maar soos ek sê, ek was, daar in Oornals Rus het een vriend van my, hy het een kroeg restaurant daar gehad, en daar was gereeld Ierse buitenlanders wat daar op die myne gewerk het, wat as groepe saam ingekom het, en dan het hulle die nacht geëindig, daar op een tyk keer het hulle nacht geëindig op 4 uur die ochend, dan het ek vir jy nie gesê, ach nie, ek sal sommer gauw vir jy die bar ran, terwyl jy kan maar gaan slaap. En dan het ek daar gesit saam met die mense, en ons het feitlik deernag, en dan moet ek die volgende dag nog gaan werk ook, daar hy was sommer maar net om vir jy nie uit te help. Jo, ok, ons is nou by een groepie sientjies was hulle gewees, toe hulle begin het, en die liekie I'm a Believer, een liekie geskryf dier Neil Diamond in 1966, is dier die Monkees opgeneem, en het vir 7 weke op nummer 1 posiesie van die US Billboard Hot 100 gepronk. Neil Diamond het self die plaat opgeneem voor die Monkees, maar was nie so wyd bemark soos wat hulle was nie, en sy weergawe was ook een reuse sukses. Ons luister na die Monkees se weergawe, I'm a Believer, maar wat lekker is van hierdie is om hom dop te hou, en daar is een van die groep, ach, soos ek sê, hulle was nog seens gewees daar die dag, wat hierdie, wat is hy ding wat jy so met die hand kap, tamboerien of iets, en man, het hy homself nou ingeleef van daai, doen jy self een gunsel van, kyk, I'm a Believer van die Monkees, en dan sien jy hierdie ookie wat ek van praat, is eindig pret om hom net dop te hou, soos hy wegraak in die speel van daar die tamboerien. Hier kom hulle, I'm a Believer.

Die Monkees, die klein apies, hulle sê, I'm a believer. En daai tyd was, die een oukie weet ek, was 15 jaar oud gewees. En die rest van sy maaikies nie veel ouder gewees nie. Right, wie is hierdie? The Seekers. Wow, ek het ook baie van, vooral toe hulle nog vir Judith Durham by hulle gehad het, toe was hulle vir my eindelijk baie beter as toe na sy gewaaid in 1967, denk ek. Die Seekers Australiese, hoe kom ek altijd sê Australiaanse? Ja, ek seker dit werk ook. Australiaanse popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkope en suksesstatus in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State te behaal. Hulle was baie gewild in die 1960s met hulle bekendste bate, soos sy maar bekend was, en dit is Judith Durham op vokale. En soms het sy ook klavier en tamboerijn gedoen, Ethel Guy op kontrabas en koor, Keith Potker op 12 string gitaar, banjo en koor, en Bruce Woodley op gitaar, mandolin, banjo en koor. Ons luister na die Seekers, en die liedjie wat hulle nou vir ons doen is een van hulle heel, heel eerste oorspronkelike groot treffers gewees. Hy en The Carnival is Over is die ander ene. Ek praat van A World of Our Own, Judith Durham.

Precies wat ek net nou gesê het van Nana Muscuri, sê ek nou hier van Dana Hoenderhok, wanneer sy het laag gesing het, dan moet ek eers weer tot verhaal kom, voor ek kan aangaan met die rest van die program. Ek het reg in die begin, het ek paar, wel twee, van Klipwerf, dit is Red River Rock en Willie Dans Carina, het ek vir ons gespeel. Toe sê ek, daar is nog een verder af, nou kom ons luister na hulle weer, en dit is Kalfie Wals, en nou as jy kan wals, dit is, wie weet, ek sit altyd daar op die kantlijn, en dan elke plaat wat voorbij kom, probeer ek tel, 1, 2, 3, 1, nee, as dit nie pas nie, dan vat ek die, wacht ek vir die volgende 1, 1, 2, 3, nee, dit is nie hy nie, en as hy 1, 2, 3 opkom, dan gaan soek ek vir my iemand om mee te dans. Ja, dit is die een wat ek die lekkerste doen, of wat ek geniet om te doen. Die Kalfie Wals, Klipwerf Orkest.

As hy, dit was Klipwerf Orkest met die Kalfie Wals, ja, en Joy Spurtley, daar van Amerika, sy sê vir my, o, die trekklavier klanke is so mooi, en dit het my laat terugdink aan ons skoolatletiek. Ons het altyd daar op die verhoog, het ons die atletiek liedjies gesing, en ja, op ons begeleiding was gedoen deur die einste trekklavier. Ek gaan nou so twee Suidwest liedjies in een rij. Die eerste een is Wie de Sjaal deur die Suidwesters en dan direct daarna luister ons na Giselle en sy sing die Suidwest liedjie. Kom ons hoor.

Giselle, sy het vir ons gesing Suidwest, en dan net voor dit die Suidwesters, wat Wiedersel, wat ook een Duits-West liekie is. Excuse toch. Ons is nabij afsluit, so laat ek net gauw vertel, dat om hier op Ramkat Radio is om 6 uur, dan val Rudolf in, en hy bring vir ons op spoed lekker luisterprogram, lekker saamgeselsprogram, en daar is altyd een groot deelname, en en solank jylle hom bezig hou, solank sal hy aangaan om vir jylle te entertain. Stuur vir hom, daar op die daar waar jylle luister, sal jylle sien, daar sê boodskap aan, of versoek aan die atelier, of aan die omroeper wat uitsaai, en jylle kyk daar rond tot jylle Rudolf se naam sien, klik daarop, en dan stuur jylle vir hom wat jylle ook al wil luister, wat jylle ook al wil groet, en hy sal by jylle uitkom, hy sal jylle versoeke vir jylle hanteer, en altyd lekker, en baie gesels, dit is waar oor sy program gaan, en mooi muziek ook. Dan op die ander stasie Radio Eendrag is daar om 7 uur, van 7 uur tot 8 uur, is DJ Doop. Is hy op met sy program, dit is sy Gooi Milies, en dit gaan oor boeremuziek, lekker voetejuk boeremuziek, sê hy, en hy sê, luister saam, en as julle nie daarby kan uitkom vanavond om tussen 7 en 8 te luister nie, sorg dat jy morgenmiddag 1 uur inskakel, dan is dit die potgooi wat herhaal word op die stasie se skakel. En Timothy, hy doen ook morgen, ek dink is, hoe laat, is het 2 uur wat hy op is, hy sê, dis naweek, dis tyd om te braai, lekker muziek luister, so moet nie morgenmiddag sy saterdag middag jol misloop nie, so paar Golden Oldies remix songs en nog meer, so kry jou koffie reg en skit jou biscuit, nou hy sê nie hoe laat nie, ek neem aan dit is hier by 2 uur se kant. Hy was altyd 9 uur in die ochend, en die tyd van die ochend het mens nie veel sukses luister nie, vir luisteraars nie. Maar, luister maar so deur die loop van die dag, morgen, saterdag, hoe laat is DJ Timothy op, en hy is daar van Uppington, waar hy vanaf uitsaai. Right, kom ons kyk, laat ons so 2 of 3 nog om uit te speel. Jy sien, het maak nie veel saak as ek hier oor my tyd gaan nie, daar tussen my en die volgende program, Rudolfsinne, wat 6 uur begin, is daar so 1/2 uur. So ek gaan partij keer, gaan ek 'n bietjie oor, as hier wil ek gaan nog 3 plate insit. Ok, so die eerste een wat ons nou gaan luister is The Four Tops, en dit is Sugar Pie Honey Bunch.

0: You have 4 new voicemails.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaarend funksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, as jou voete dalk moeg geloop.
3: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied: Tiptrans Logistics, een aangepaste vrachtmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse.

0: Captain Jack hier op Ramke van Radio met Aiko Aiko. Ja nee, ons moet zo'n beetje die benen laten bewegen, die deeg laten bewegen, want als het zo koud is hier in die kabel, ik weet hoe koud het daar in die noorden is, waar die sneeuwwinde waaien hier, hè. So ek wil vir jou sê, ek hoop jy lekker beweeg, dat jy so'n bietjie die bloed kan laat vloei op Ramke Radio, en terwijl jy nou, ek wil net vir jou gewaarskei, as jy nou bietjie voor die tyd nie opgewarm het nie, sal jy nou, soos ek oorgekom het, laas week saterdag, toe ek gaan draf saterdag aand, en toe ek nou my kuit seer gemaakt, kan jy dit oorvertel nie, heerlikheid, toe ek nou heel week, het ek nou gehouk een pik by, vandag lyk het my bietjie begin regkom, maar jy weet mis nou hoe het is, maar dis ou nou 1920, as jy nou so 1920 jaar oud is nie, dan skeer jy jou kuitmiddel deur die vrijdag, die saterdag, speel jy sommer so, tweede span en eerste span gamepie, en dan sondag, as het jy net so, Deepied, wat hy nog, kry jy nog Deepied, my jes, ek weet jy of jy nog Deepied kry nie, my jok, ek is ook een ding wat jou borske laat toesla, en hy jou Deepied, he, hy skiet jou neusgate oop, maar anyway, en dan sondag, as het jy net so, vinnig een Deepiedje op, en maandag, as jy weer recht voor oefening neem, maar dees daar, o nee, dees daar, ek het my kuitseer gemaakt saterdag, ek kon nie as ordentlik begin loop vandag, jy weet, een week later draak ek bykie alle moeilijker, ek wonder hoekom, ek dink is alles in die kop, nee, ek wil net sê, baie welkom aan die pala van Monsters Fly, yay, Taneria Poel, baie welkom, en ek hoop die vierkies brand daar by julle, ek sit in vries in die studio waar vanaf ek uitsaai, so ek hoop die vierkies brand daar by julle, maak so my so hou staan vier, so maar hy wat jy hou die roosters so 2 meter boor die vlamme, die diepe vier, he? Lekker mannen, jongens, braai. Taneria Poel, al die pad af van Monsters Fly, baie welkom. Vanavond is lekker altijd om van Tannie te hoor. En ek is seker, Tannie, hulle is weer bezig met die dingetje daar.
1: Nancy, Jannie, ek groet julle uit die lieflike Monsters Fly uit vanavond. Ons het een paar koue dagen gehad, maar het lyk of het vanavond een lekker aantje gaan raak. En ek wil vir al die ganse op die dam sê, baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier. Hier word vanavond een vuurkie brand gemaakt, want my skoonseun, Dirk, my dochter Christel en my kleindochter Lisa kuier bykie by ons.
2: Oeh.
1: So ja, ek hoop julle gaan die aantjie saam met ons geniet en groot gaan kerels. En dan vir Boeta en vir my man wil ek sê, baie dankie vir alles wat julle weer hierdie week vir my hier rond my huis gedoen het. Julle is waarlik 2 staatmakers. Lief julle baie en gaan groot kerels.
0: Dan sê goeie naam, Tannie Ria. Dis my Tannie Daai. Ek kan maar sê wat julle wil, is my Tannie Daai. En het klink dan weer vir my om Frikkie en Boeta Poel het weer die dinge recht gemaakt. Haar recht gerik daar so wat Monsters Fly. En ook net baie welkom sê, Christel en man en die kinders. Welkom julle lekker daar op Monsters Fly. Ek is seker hy Bluetooth speaker brul. Kijk, Boeta Poel het seker een paar 6x9's al samen in een box ingebouw. Je weet pas as jy was nou, was jy ook van die manne gewees, as jy jonger is daar, dan kreef jou 6x9, dan maak jou eie speakerbox, wat hele daai, he? O, yes, good old days hier op ramkadradio.co.za. Nou ja, laat ons een bykie hoor, as die mense daar van Monsters Fly, kyk as die mense van Woester Woes is, nee, dan wil ek nie weet, wat is die mense van Monsters Fly nie, he? En nog minder wil ek weet, wat is die mense van Kakamas dan?

Pieter van die Sea Voice en ek luister na Ramkat Radio.co.za.

Dit is gewoon een Sivo en Sivo Bram Kadrani op een 7-0. Met een lekker keerspel, hè? Lekker keerspel, hier Bram Kadrani op een 7-0. Ik wil vanavond je genieten vanavond zo ver dat je lekker warm is. Om Jan Paul is altijd lekker onder je vellen. Hoe vanavond je leven vanavond om een lekker, lekker onder je vellen. Als je niet onder je vellen is, moet je bij de vier staan. Als je bij de vier staan is, moet je dik jas aan. Als je dik jas aan het die, dan ga ik zeggen wat Kobus van Wijk van mij een dag gesê. Daar van Loots wil ze wel. Die oud sê die oud wat vanavond kan krijg niks liefde bij die huisie. Hey, ou Kobus van Wijk, voor en achter gelijk soos jy altyd gesê het. Nou ja, ek moet nou vir jou sê, hierdie week het 'n baie interessante ding met my gebeur. Ek was donderdag al by in die Parel gewees vir 'n paar vergaderings en ek stap in by die een besigheid en jissie, weet jy hoe klein die wêreld is nie? Ek stap in die een ou wat van vooraf kom met ons nou verwelkom in die besigheid. Yes, hy man begin, hy praat met my, groet nou, maar toe ek hoor die accent, nee, o, yes, my man, kyk, toe weet ek my man, hierdie man moet van die Makoland afkom, nee, want kyk, het jy een zwaar accent, nee, maar dan los ek jy ou, en die ou praat, en hy vraag toe nou vir wie ons is daar om te sien, en wat, nou, sê toe nou vir wie ons is daar om te sien, en die ou praat, en ek stop om toe, ek sê, wou, luister, sorry my man, ek val jou nou in die rede, maar, waar vanaf kom jy? Jong en jy het so'n groot spal op sy gezicht, en sê my, mat, ek is van die Makolandse wereld af, ek sê vir hom, ek kan hoor, jy is van die Makoland af, en, nou praat, ek sê, maar waar in die Makoland, hy sê, nie, hulle is van Kamieskroonse wereld af, ek sê, my, jesse, wie jy, ek kan nie glo, laat jy van Kamieskroonse wereld af, en sê, maar nou moet julle vir my reg help, ten hier, ja, julle is altyd baie gevaarlik, ek weet nie of my ma nou vanavond ingeskakel is nie, maar hy het gesê, sy van is van Niekerk, hulle is van die van Niekerks haar van Kamieskroonse Valley af. Toe sê ek vir hom, jesse my maat nie, dit gaan nou nie eindelijk vir my die wereld makkelijk maak nie, want jy weet mis nou wat dit is nie, daar is omtrent 200 van Niekerkse, nou wat er van Niekerks is nie, en hy het gesê, sy oom het so interessante Engelse, half Engelse bynaam gehad, en jylle moet nou vir my help, en iets swart, van die kerks, van die swart van die kerks, of iets van die aard, nee, nou, ek wil baie graag, ek kan nou nie onthou nie, ek het nou nie sy details gevat nie, nee, maar toe die oude aan van my sê, kyk, hoe gereeld loop jy nou mense raak, wat van Kamieskroon afkom, he? As familie van Kamieskroon afkom, nou, hy ken ook die bicycles haar van Garry's wereld, en hy ken ook die Nelle daar, wat die hotel, die oomele wat daar die hotel op G-Town, en ek ken my Toelie ook, hoofman Toelie, en hy het gesê, sy van ons van die kerk, so jylle moet of my reg help, hy het gepraat van die swart van die kerk, of iets van die swart iets van die kerk, maar sy oom, en die bynaam het ek nou al my male baie, baie jare al stories oor vertel, van die bynaam van, wat sy oom het so, het een bynaam gehad, maar is half een Engelse bynaam gewees, nou ja, die Valley Zaan van Amsterdam, Californië, van Kamieskroon. Jy sien hoe klein is die wereld, nee, stap ek nou in by 'n plek in die Parel, en kom hierdie ou nou by my af, en hy praat met my, nee, maar toe ek hoor, o nee, toe sê ek van my oom mat, en toe hy sê Kamieskroon, toe is ek nou so in die veld geslaan, dat ek en hy omtrent vir 'n halfuur stadig gesels, ek het op in my vergadering gemis by die besigheid, maar nie te min, so die hele man vanavond vir my help, wie kan die ou nou wees, jylle wat mys naam dan die mense ken, jylle is mys naam hoofdmense oor 100, maar nie te min, ek het net gehoord, dat die Ria sê, hulle dochter, hulle is daar, Christelle, hulle is daar van Springbokse Valley, toe dacht ek, man, hier is nog een ou van haar van Springbokse Valley, as ek weet, my maat my destijds vertel, dat sê, hierdie man wat nou gaan sing, so oompie goed, het vroeger jaar hier in die 50s en die 60s was daar, ek denk, ek weet nie of hy onderwijser was daar in Kamieskroon, maar hy het blijkbaar satra aan dat die mense daar in Kamieskroon vermaak, soos Elvis, wat vir sy Elvis, ne? In die 50s en die 60s soos Elvis gesing, nou hierdie ou wat nou sing, dit was sy oom, wat daar in Kamieskroon soos Elvis gesing het, maar hierdie ou sing glad ook nie so sleg nie, hy?

0: Jovio vanaand. Apple Abraham Gavronio met Broers en is van sy album Lay Me Na Die Water. Bye bye, dankie Jock. What a beautiful, beautiful song, Jock. Yes, my maat, dis 'n bietjie 'n mooi song, ek moet nou vir jou sê. Ek is self in vervoering daarmee. Bye bye, dankie my ou groot maat. Word op reg waardeer jy op Ramke Radio. Bye bye. Welkom as jy vanaand ingeskakel is. Dis natuurlik vir ons 'n groot eer en 'n groot plesier om saam met jou te kuier hier op Ramke Radio. En ouer gemoed, 36 is dit grappie tyd. O, papie, jy weet natuurlik wat dit beteken. Nou vanaand is nie 'n vreeslike lang grappie nie, is 'n baie kort grappie. Hy is baie, baie kort, so jy moet vinnig luister, hoor. Jy kan nie stadig luister, anders gaan jy heeltemal die ding mis. Maar daar was 'n ou, yes, ek bly sy naam vergeet. Elke Vrydag gaan, dan dink ek myself, ek kan nie onthou wat hy sy naam was, van Hever. Ek dink jy ons van was van Hever gewees. My broer ken hom nou, hy was haar van, as het een Port Nolliff of Springbok so wil, ek kan nie onthou nie. Maar hy het altyd sê ding gehad, wat sê, you never know what a ape can does. Nou, kyk, as ons die Engelse sê, wat sê, jy kan nie een ou hond nieuwe tricks leer nie, nou, kyk nou net hierdie ou hond, nie, hierdie grapje wat om Tolle van haar vertel, nie, my maat, jy dink jy is slim, nie, maar die mense met ondervinding, hulle vang jou altyd. Hier sê nou, op Ramke Radio, open, sê, open sy raam.
1: Toen was ons nou die dag by jou oma, dat was een erge jaar om korrekteer van die bazaar, dan sê jy een check, een check, hoe sê julle, ons sê maar een check, nou, dan, as hulle nou die check deponeer, dan hop die check.
2: Rubber.
1: Ja, en die dag sê Dominie toe vir hom, hey broer, dis nou al die derde jaar, is nou baie netelige saak, maar sal jy nie maar in plaats van die check te slag vir ons iets levende hawe gee of so? Ja, toe die ou nou haar koei laat halen, toe nou die koei geskenk vir die bazaar. En die dag toe die bazaar nou is, toe nou vuil hulle nou die koei op, onder andere. Dus die ouman ook daar. Toe bie hy die hoogste op die koei en hy koop hom en hy sê een check vir die koei.
0: Nou jy sien, daar het jy dit nou. Jy het gedink jy slim toe die ou topie een check uitgeskryf het.
3: Hy sê, hop, daai

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Dis natuurlik om hierdie brein net aan kernels wat sê gee hom vet papie, gee hom vet. Ek hoop van harte jy het sommer so 'n toestepie gegee daarso terwyl jy so 'n bietjie vet gegee het. Kyk, jy kan eintlik maar sommer so daar waar jy braai, dans. Kyk as jy mos so dans, jy mos in die ronde. Gewoonlik wat is dit anti-klok gewys? Anti-kloks gewys. Dans jy mos gewoonlik. So as jy so daar by 6 uur kom, met jy so lank jou linkerarm moet jy nou uitsteek, dat jy daar met die rooster kan draai, jy daar wat bygaan, hey, anders is kree pak sla, oor die vleis wat jy so brand. En kyk as jy braai broodjies, as jy nou klaar jou vleis gebraai het, en jy doen jou braai broodjies op die einde gewoonlik, nee, wil ek vir jou voorstel, moet maar nie dansie, want kyk, het jy al gesien, hoe vinnig kan een braai broodjie, kyk daar die brand mos, van niks af he, jy kyk nog daai ding spierwit, dan denk jy by jouself, jesus, my kool is nou dood nie, dan tel jy tot 3, en as jy dan een roosterweesel optel, as ring pik zwart in die onderkant nie, ek weet nie wat het is met braaibroekies nie, he? Nee, ek sal eindelijk nooit baas raak, maar nie te min wil ek sê, baie welkom en gesigie vir wy, smart mense, weet jy, prachtige mense hierdie daar van Beaufort Wesse Valley, ek dink sy is nog aan G-Town, sy sê, Nancy, hoop allemaal op ons groep is ingeskakeld en geniet die aand saam met ons, Flippie van Nancy, ook daarom maar een slag by die huis saam met jou wil gewees het, met die amp opgedraai op al die love songs, klip haar te luister uit die 80s, hey, gesigie, kyk, ek en jy albei, hè? Ek en jy albei, kyk, ek is al bevoorig, ek het een paar gevaarlike earphones in die studio, kyk, ek draai hulle so oop, die laat hulle vibreer op my kop, en dan so nou, en dan een stikkie binnenbout so daas, gesig is gevaarlik, met die vierkie wat een kant lekker knetter, en die volgende song sou ek op die playlist gewees het, sy mis vir Flippie, mooi aand verder vir amal, ja, weet jy gesig, ek neem jy nie kwalik as jy vir Flippie mis, hy is allemaal great ou nie, hy is een dik lekker ou, ons damse gaans en gesig, jy is net so cool, jy is eindelijk cooler as Koos Kombuis, en sy wil graag vir Flippie, ah man, a grand ou wil sy graag, I love you more than yesterday, van Daniel Lopez speel, die op ramkadradio.co.za, en aan wie wat gesigie, your wish is our command.

Ons het 'n maandjie gesig hier verby op Ramkat Radio op .co.za. Kyk, dis almal mense wat kan musiek maak. Weet as ek nou so bevoorreg was om te kon musiek maak. Ja nee, ek my besigheid is maar vir dag as dit kom by 'n musiek maak besigheid. Maar as ek nou kon nie, as ek aan my elke aand so 'n ou kitaartjie geslat het. So ek kan myself indink as 'n ou nou lekker op Garry's aan by tannie Maaitjie hulle op die stoep sit. En 'n ou trek haar 'n paar klaviertjies, luister nou vir my, traporreltjies, sommer so 'n ou traporreltjie in 'n gitaartjie trek 'n ou daar uit, jong, as raam, sommer gou 'n lekker besigheid, nee, dan steek ou sommer 'n vuur aan, dan braai sommer 'n ou choppie, dan, kyk, en is amper soos 'n kerkbazaar daai tyd, ne, lekker hier op Ramkat Radio op in Sjoepenzera, ek wil net sê, baie welkom, ons ou grootmaat, Boeda Pool, yay, die governor van Phoenix, Arizona, sy maat net nog gesê, hy en om Frikkie het hierdie week 'n bietjie gewerskaf daar langs die huis en om die huis en 'n bietjie op die plaas die dingetjies uitgesorteer. Ja, nee, kyk, is Boeda Pool en om Frikkie by mekaar is, dan staan hom aan sy hande moes vir niks verkeerd nie, ne? Nou, hy stuur vir my vanavond 'n pragtige boodskap hier, hy sê, nat my ou maat, hier gaan het oop en toe, ek het 'n versoek vanavond wat ek, wat na aan my is. Ou maat van my, Havan Ceres, het gister sy eerste liedjie gerelease en ek wil graag hê jy moet vir hom speel op Ramkat Radio op .co.za. Woah, Boeda Pool, weet jy wat nie, dis nou, kyk, ek weet nie hoe om dit nou eindelijk in Afrikaans reg te sê nie, maar al wat ek weet, dis nou baie nice, dis nou nice. Laat ons ou maat die ou, Governor daar van Phoenix, Arizona, sit daar in Mosters vlei saam met sy male en sy sister en sy swaarle en die kleinkinders. En sy ou maat daar in Ceres het 'n liedjie vrygestel en hy dink vanaand, hy wil asseblief vir die man dat hy sy liedjie speel. Nou Boeda, ek weet nou nie of die liedjie nou al op enige ander stasie gespeel was nie. As het was, is ek nie verbaas nie. As het nie was, is het vir ons baie groot voorreg om het vanavond hier op Ramkat Radio die eerste keer te speel. Maar, ek gaan het nie nou speel. Ek dink, Boeda, jy moet daar vir jou ou chom laat weet, jy moet daar maar sy volgelinge en allemaal laat weet en sê, kyk hier manne, my nieuw release, of sy eerste release, ek dink sy eerste liedjie, gaan nou net, tussen nou, en 8:30, ons moet net kyk oor die speellys wees, maar Boeda Pool, ons gaan hem definitief speel, ek wil net graag vir hom een geleentheid gee, sy naam is André van Rensburg, ek wil graag vir hom, sy familie, en sy volgelinge, wil ek graag een geleentheid gee, om te kan inskakel, en vir hom te kan hoor, so Boeda, ek gaan net die nou speel, laat weer aan vir André, dat hy met sy vriende en familie en die mense laat weet, dat ons gaan net nou gaan ons sy song speel, tussen nou en 8:30 gaan ons beslis speel, maar ons wil hulle net 'n kans gee, dat hulle dit ook kan hoor, ek dink dit gaan baie cool wees, so, Boeda, laat die lyne loop, dat hulle bykie vir die mense sê daar, so, ons gaat net nou André sy song speel, so, ons eer en plesier hier op Ramkat Radio, en Boeda, baie dankie, dat jy ons laat weet het, maar vir nou, tot ons net nou sy song gaan speel, wil ek hom ook net sê, ken jy vir Tant Letty? Oh, nou ek ken nie wat aan Letty nie, maar het klink met die theelepels, hulle ken wat aan Letty.

Tele op hulle kitaarde, dit hier op Ramkatradio.co.za. As jy nou geskakel is, wil jy sê baie welkom, is altyd een groot eer en groot plezier om saam met julle te keer hier op Ramkatradio.co.za. Amper 7 uur, en ek ken gauw die tyd gaan so vinnig voorbij, en die van julle wat lekker saam met ons luister, lekker of jy nou onder die kombuis sit by die vuur staan, en of jy daar nie kombuis ronddans, of in die voorkamer die stoele rondskuif om een bykie te dans, wil ek vir jou sê baie welkom. Ja, weet jy, ek het in die week te hoor ek een liekie, wat ek baie jare terug gehoor het. Maar kyk, hierdie is nou vir my die hoogtepunt van a two-step dance. As a ou nou by a dance kom, jy weet, ek weet nie of die platteland nog dans hou en sikke goedie, maar jy weet al waar die meel op die vloer is en so, waar die manne lekker dans en so. Nou hierdie liekie onthou ek, man, ek het nog nie sikke breins gehad nie, onthou ek elke liewe langarm dans plek, sokkie, moedskep, dans, enige ding, ergens in die loop van die aand, het hierdie liekie altyd een plekkie gekry om te speel, en dis omdat hy so lekker dans, man, kyk is allemaal toestepse ding hierdie, nou ek wil nou vir jou uitnooi vanavond, as jy nou daar die hoekie sit en koud kry, hoor jy nou dit, die hele tyd sit en niks doen, nie. Staan op, dan kies jy nou vir jou iemand daar, om te dans. Ek dink nou so met my ou grootma daar, haas oor die sandveld, die hoofman oor Holdert, ou Thomas, vat in die haaf en spikkels vir a walsie man, vat af en spikkels vir a two-steppie. Maar ek is nou ernstig nie, kyk as jy nou lief is vir dans nie, wil ek vir jou sê, vat daar jou man, vat daar jou vrou, en dan skuif julle daar die meubels en die goedkies op, as jy kom bysis vir die penlight stoele, skuif julle one side, ek sê, en as jy daar die sitkamer is, vat daar die koffietafel, en die banke, skuif julle een kant toe, as jy daar by die braai is, moet nie die braai traai, skuif jy julle handen brand, en dans maar so om die braai, maar hierdie eniekie, het ek in die week gehoor, en ek dink, jesie, wat een jaar laas ek dit gehoor nie, en toe ek het hoor nie, toe, en ek maak my oor so toe, dink ek, hey, my oma, die langarm. So ja, as jy lief is vir dans, as jy kan dans, vir haar van mama, vir haar van papa, vir haar dansie, want hierdie eniekie, sê ek nou vir jou, is recht.

Ja, yes, my maat, nee, ek toe daai liedjie hoor hier in die week, nee, toe vat 'n naam vir my baie, baie jare terug, nee. Goeie herinneringe, nee, Keith Marshall, Only Crying hier op Ramke Radio op en see op en zee daar. En ek wil ek net sê, baie dankie vir die van julle wat gedans het vanavond, nee, want jy sê, nee, ek kan dit mis nou nie doen, nee, ek sit mis nou hier achter een mic, man, ek mis nou al vast gepluister hier so achter die mic, nee, maar as jy gedans het en jy so, kyk as jy so bykie uit asem uit is, is dit eindelijk een goeie ding, hy, is eindelijk een goeie ding, dat jy net so bykie die woema optel daar by jou, nee, ek wil net sê bye bye, welkom in so'n groot maat, Paulus, die burgemeester van Vredenburg, hoop, papi, hy en sy vrou is laatst week aan Strandfontein, een bykie op vakantie, het met die prachtigste video, met die mooiste weer van my gestuur, baie dankie weer eens vir daarmee, om maat, en ek het net nou een stukkie daar van Sakkerstone gespeel, en wie Paulus die met die mooiste story, hy sê vir my naand, my om maat, naand, hy sê een paar jaar gelede, het het daar op Kamie Skroon gestop, om na aangetrouwde familielid te soek, hy sê, toe koop hy daar, een CD, van Sakkerstone op Kamie Skroon, hy sê, en so was wrachtig, daar speel ek het vanavond, hy sê, man, ek verlang daarom terug na daai kontryse mense, groete Paulus daar uit Vredenburg, hey Paulus, ek verstaan hoe jy voel, man, once de Makkoland is, jy mis maar altyd de Makkoland, nee, so die ou sê, hy verlang na sy mense, en is vir my ere plesier om dit vanavond vir jou te speel, my maat, ek sien hier daar een CD van Sakke, en dis een meneer CD daar, ek kan jou dit sê, weet jy wat ou Paulus, ek weet jy verlang nie om mense, maar kom ons speel vir jou nog so enige van hom, he? Speciaal vir jou, net hier op Ramke Radio, op en sê raam.

0: Ons is Agustoni op Bram Gedroni en met sy weergawe van McDougal's Bay. Jy, kyk, as jy nie weet waar McDougal's Bay is, dit is daar net so. Kyk, is eindelijk maar in soort van half in Port Jolly. Port Nolofse Valley, papi. Dis nou, kyk, dis nou soos, strand. Die strand en sommer suidwes. Nou Port Nolof is nou sommer suidwes en die strand is McDougal's Bay. Dis half. Dis nie so groot nie, maar dis nou half die setup daar die Weskus. McDougal's Bay. Lekker hier op Ramkat Radio. .co.za. As jy nou skakel ons, wil ek vir jou sê baie welkom. Natuurlik, die WhatsApp lyn is 0660323973. As jy dit nie daan toe stuur, gaan ek nou nie eindelijk vanavond jou WhatsApps kan sien nie. Baie keer na show nie, dan mense het my op my persoonlijke foon, dan stuur hulle het vir my, dan sien ek het eers na die show, want ek kyk nooit na my persoonlijke foon, oor die algemeen op Ramkat. Ek vraag verskoning, jy moet asseblief die studio nummer gebruik. Nou, ek het al gesê, ons ou groot maat Thomas Meer, die hoofman oor 100, die burgemeester van die Sandveld, ek het hom gevra, daar op die lig, wat is dit? Ou Thomas, laat weet dat, jy spikkels al so'n bykie daar op Keith se only crying, jy is so'n bykie getoestep.
1: Naand Rudolf,
0: naand my man,
1: allemaal op die lig, van die Oranje tot by die Kunene, want allemaal sy name kan ek nie sê nie, Kilton Fokkerveld. En luister hier, jy moet daar vanavond asseblief daar vir die Bulls ondersteuners, moet jy vir ons die hartseer wals speel. Hulle was maar nou nie so suksesvol as wat hulle gedink het hulle gaan wees nie. Ek kon dit al een week terug voorspel het, maar nou ja, hulle luister ons nie, hulle stam ons aan mekaar hulle koppe. Maar speel toch daar vir die Bulls ondersteuners die hartseer wals. Lekker aand.
0: Lekker my maat, Thomas. Ek wil vir jou sê, welkom my groot maat, welkom hier op Ramkat Radio .co.za. Nou ja, ek wou nou nie eindelijk dit opbring vanavond, maar kyk, Thomas forceer my nou, man. Ek sien mis nou vir my, hy forceer vir my. Eerstens wil ek sê vir die bulle, wel gedaan dat julle in die finaal was. Nie een van ons ander spanne was daar nie, julle was daar, so no two ways about it, well done. Tweedens wil ek sê vir die spelers wat in die finaal gespeel het, well done boys. Julle het dit gemaak. Heel seisoen het julle julle kant gebring, julle het dit gemaak. En dan derdens wil ek vir Jake White sê, kyk jy my maat, as jy my Spaanse afritter was, nie, het ek soos was vrachtig weggejaag. Nie. Om die vermetelheid te hee, om na die game vir die wereld te sê, die spelers en die span wat jou in die finaal gekry het, is allemaal akademie spelers en hulle is nie goed genoeg hee, want jy soek inform international players. Yes, my man, dat is allemaal disrespectful, hey. Nou, ek is nou nie een blauwe ballonnesteen, jy moet my nie verkeerd verstaan nie, maar wat ek jou kan sê is, nee, ek dink dit was rechtig waar ongevraagd, dat die ou die comments gemaakt het, dat hy gesê het, ja, maar what do you expect, I don't have informed spin, I've got academic players, academy players, met ander woorde, wat eintlik sê is, jy het my in die finaal gekry. Wat ek wonder as hulle die game gewen het of hy die selle sou gesê het. Maar ek wil vir jou sê van Ramkat Radio se kant af my maat, as jy nou 'n bulspan was, alhoewel julle verloor het, well done dat jy ten minste daar was. En dan is ek geneig om saam met my groot maat Thomas Meer te stem. As Jake White gedink het, hy gaan met die game plan, heerlikheid, die game plan, 'n final win. Die man in die hand in die broeksak gestaan en wag, want hulle het geweet precies, kopstamp, hoop ons kom deur, kopstamp, ek meen die buitencenter nie is geweet hoe lyk die bal nie, hy het nie eens een keer geraak in die bal nie, so ongelukkig, as jy wil blame le voor iemand Jake White, wil ek vir jou sê ek dink jy moet so 'n bietjie in die speel kyk my maat, hier is nou die hartseer wals, speciaal vir Jake White

Ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: As ek kan nie worries hier op Ramke Vranie met die biervat polka. Ek wonder wanneer hulle nou 'n slaggeliedjie gaan uitbring met die naam van Uitsteek Polka. Daai sal hom nou vir jou gevaarlik wees. Ek dink julle, die van julle wat die kan nie worries ken, julle moet daar vir hulle sê, moenie worry nie, hulle moet asseblief vir ons 'n Uitsteek Polka uitbring. Sal dit nie gevaarlik wees. Bang is om die Ramkat Polka, maar kyk, as is daar gevaarlik. Jack. My maat, ek sien Kasper WJ het vir ons een boodskap gestuur, hy gaat nou net vir ons laat weet, my maat, jy sien wat maak hier die manne, hulle is wel weer op die dinge vanavond, lekker hier op Ramkat Radio op het 7.0. Nou ons groot vriend, een great ouwe, sy naam is Bertie Dikmens, hy is haar van Louriesfonteinse werk. Kijk, hy is die Boesmanlandse burgemeester, so, ek is so, I'm a poet, nou don't nie meer nou die Boesmanlandse burgemeester, hoe klink dat vir jou? Nou, hy is nou vanaan, stuur jy over my video hier, ek gaan nou na die video speel, nou hoor jylle nou, jesse, wie jou Bertie, my ou vriend, ek moet jou sê, nee, jy weet was daai waar jou hier achter in jou kakebeen, waar het so kramp trek, as jy nou rarig lus is vir iets, nee. Nou, kyk, toe ek nou hierdie video van hierdie band sien, toe ek my sê, nee, ek pak nou sommer op en ek rijd daar om toe, want kyk, daai braai, lyk daar van my te lekker. So, die van jylle wat daar by Bertie is, vanaan deel in daai braai en gaan eet van daai kos, jesse. Kijk, ek is jealous, ek kan jou sê, ek is goudgeels as ek hier sit, so jealous is ek. Maar laat ek nou nie vir julle sê nie, ek kan julle nou nie verduidelik hoe dit lyk nie, maar luister, jy kan sê hoor in die mense praat hoe lekker is die kos. Net hier op Ramkat Radio, .co.za.
1: Nancy, manne, daar loop die 4G, vrijdag aand, ontbeende lamsbout, met netvet, en bacon, hallo pai, lekker naweek.
0: Nee, my vriend. Oeh, ek wens jy lekker naai kos sien. Bertie moet hy geniet. En as jy hom so eet, dan moet jy maar... Jy weet mys, Leon Soester, een liedje van Dani, om Dani Kruiman gesê, dankie daarom nog aan my van, wat is hy jong, Guy Korsten, dankie daarom nog aan my. So, ek, as jy hom so eet, wil ek aan vir jou sê, dankie daarom nog aan my.
2: Take a

0: Ja, jy wil mos ja, my ou maat Albertie, jy wil mos nou kom lang stories maak, net vir jou daar so, net omdat jy nou vir my so lus maak met daai braai kosie, hè? Lekker man, ek wil af my, my sister sê, Liesel Bishop ook baie welkom, Andre Bishop en allemaal wat vanavond saam met ons keier, baie dankie vir die prachtige video en foto's, ousie wat jy vir my gestuurd, ek waardeer het, man, jylle is allemaal te gevaarlik, laat ek net gauw kyk hier so, ek kry net nou een prachtige boodskap hier van die burgemeester van Kraaibak, om Johan Kul, kyk is die hoofman oor 100 in die Kaap, as jy nou ooit in die Kaap kom, maak sak waar jy gaan nie, of jy nou suidelike voorstede, noordelike voorstede, of jy nou waar jy ook al gaan, as jy sê om Johan Kul nie, kyk aan bewe die mense, as die ou voort, as die tyd uit is, want hulle weet, die man is raakvatter, hy is die hoofman oor 100, en hy is die hoofkraai, van Kraaibak hier op Ramkatradio.co.za, so klink hy vanavond.
1: Rudolf, Nancy, vir al die gaanse op die dam. Nee, ons sit hier so, jy weet ons hoe koud is het hier, jy is ons net so om die draai van my af. Die swaad stofie loop, maar die hout is dik daar so, want het is bykie koud. Maar sê my goed vir allemaal, ons luister na jou muziek. As jy ietsie vir my kan speel, een versoekie, iets van om enie, ek hoef nie sy fan eers vir jou te sê nie, of iets van die Sea Boys.
0: Ja.
1: Dank jou, maat. Lekker aan verder, bye. O ja, sorry man. En sê, toch my dochter, baie geluk met haar verjaarsdag wat gister gewees het.
0: Ja.
1: Chantal White, die Engelsmanse vrou.
0: Ja.
1: En maar toe, maat, goeie milies, ons luister vir jou.
0: Daar sê, goeie naand, oom Johan Kul. Altijd die eer en plesier om van oom te hoor, is een lekker oom daai. Baie dankie vir die saamkeier en vir die gesels en vir die boodskap, die waardeer het. Chantal White, baie geluk met jou verjaarsdag van gister. Mag dit een prachtige jaar wees wat vir jou voel, en ek is seker, jy het baie koek en taart gekry, kyk die dinge loop, oom ketels haal by oom Johan Kul, die ou vat nie so nie, my baat, ek is seker, die koek het, kyk, jy moet om die koek en die taart te loop, jy kan nie oorle sien, jy moet om hulle loop, nee, so baie dankie oom Johan Kul, nou weet oom Johan Kul het ons gevraag van Henny de Bruin, ek het net nou al eniekie van om Henny gespeel, ons gaan net nou weer speel, en het is gevraag van die Sea Boys, en het het al vroeg aand gespeel, so om al twee se keuses het ons nou al speel, maar weet oom Johan Kul wat? Ek het al vroeger vanavond het ek speciaal vir oom Johan Kul is baie speciaal in liekie een kant gesit. Nou hierdie liekie was eindelijk nooit vrygestel nie, maar is een legendarische liekie, dier een legendarische kunstenaar. En hierdie liekie is gesing en geskryf, by mekaar gesit en gesing, dis die volgorde. Dier een legendarische muzikant om David Cockerel, en hierdie liekie is vanavond speciaal vir die hoofman oor 100, die burgemeester van Kraaibak, om Johan Kul, en hierdie liekie, sy naam, is Stofpad.

0: Rudolf, dann wurde er noch etwas mit Ohr. Was seht ihr oder von Oranje? Martin Rass, wann hat sie Licky da noch geoefen, Adi? Westere, die Niederlage von den Blaubeulen, was er auch noch geoefen hat.
1: Ja. Hey, ou Jack, weet jy, ek sê jy is vanavond uit op 'n ding by jou maat, nee. Nou, hoe lyk dit nou, Martin? Jy is mos nou baie talentvol, my maat, nee. Hoe lyk dit nou met 'n stukkie province op Martin, man? Asseblief, man. Jy, dit, vergeet nou van jou span wat verloor het. Jy hoor mos nou, Jack sê, hy wil net weet wat het jy geoefen, want ons wil eindelijk maar net jou muziek hê. So, ou Martin, skien nou af ons so lekker stukkie daar, man. Ons sal jy omgees uit province. As het province. Ou Martin, is ons nou as pris, man. Skies toch, man. Ek is al jammer dat ek nou so aspris is. nou ja, ons ou grootmaat Casper WJ, nou kyk hierdie ou, is die hoofman oor 100 as het kom by die air-gitaar koning van die wereld. Jy moet bykie raam TikTok. Ga na, nou, ek het in die week toe hoor ek ou sê, hy sê die TikTok, hy sê die tok. Jy moet gaan na op die tok, gaan na op die tok, hulle soek jy daar vir Casper Huysamen, eergitaar koning van Suid-Afrika, dat jy vir hom loop soek, en hulle like jy daar, man, heerlikheid, kyk, hy man, hy mimiek nou al die muziek, maar hy mimiek het so goed, nee, dit lyk of die oud het self speel, nee, nou, Casper WJ Huysamen, is mis, as hy sy mond opmaak, hy begin lach jy, maar dit is lekker mense, maar hy is haar die hoofman, die padoproller, lichte aanskakeler, en die lo, van Garry's, ja, Garry's hoofman oor 100 aan, Garry's dorp, en jou steen het vir my kiekie, ou Kassie, ek sien hy kiekie my ou maat, he. Maar ek wil hom ook net vir jou sê, ons ou grootmaat, het net nou gevra, Jacques Pelloni het gevra, nou wat sê broer Kassie daarna oor die bulle?
2: Ja nie, goeienaand Rudolf, dis Casper, WJ Huysamen, van Garry's, I'm the law, and I'm a stormer. Ja nee, ek hoor daar die manne praat daar so, ek wil nou nie vanavond nog sout op die wonde gegooi het nie, maar ek wil eerst weer eens sê, ek is natuurlijk ingeschakeld, soos altijd, ek is nog nie altijd op die licht nie, maar nou ja, ek is ingeschakeld. Ja nee, ek het een paar blauwbul vrienden, wat zaterdagavond met my gepraat het, tot ou nacht toe. Nee, dit is die zaterdag aand, ek denk het was nou, ja, dit is zaterdag voor die wedstrijd, dit is correct, ja, ek wil nou die naam noem, dat daar van Orania, in die wereld weet, en toen die game nou klaar is, het ook so'n blauw bul van hulle gestuur, hy is so uitgeteer, nou daar het nou gestaan, nacht ou grote, nou ek sê nou vir jou, Rudolf, van allemaal daar buiten wat sy kluister, dit is nou allemaal zwak, ek het een thumbs up gekry van die ou, daar op Lammersbaai. Hy het dit een thumbs up gesit. Een van my collega's by die werk het ek gister gekry, wat aan dienst gekom het vir die eerste keer, seker, na die teleurstelling. Hy het my net met sy kop onder die boog gesit. Maar nou ja, hulle brek nou, hulle was daar, baie prachtig, ek het hulle nogal daar gesien. Maar ek wil hom nou sê, die Stormers, is die enigste span wat nog jou bie kerkie kon gevat het op die afdeling. Nee, Rudolf, hier is baie mooie muziek. Die wals wat Thomas Bier nou aangelaat speel het, dis daar een mooi ding wat die mens kan vir een blauwbul opdraan, jy moet iets sommers underground gestuur het man. Nou ja, mooi aan het vir allemaal ingeskakel, groet is allemaal natuurlijk wat ingeskakel is, hier Boster Vlees, hele gesin daar, dan Thomas en Johan Koulis hier ingeskakel is, en Thomas allemaal man. En as hy soms gelaten word daar van die man van vriend Dal, wat gedink het, hy gaan blauwbul wereld al op skep. Nou is al een wat die blauwbul is. Mooi aand vir jou, Rudolf.
1: Kassie, jy is weer heel te wel buiten orde, man. Ek probeer ons nou die traal bly, nou kom jy met jou lang stories, nou kan ek ons nie anders as om te lach nie. Nee, wat weet jy, ek het nou interessante ding gehoor, ou Kassie, ek wil nou vir jou sê, ou Kassman, ou Jannie du Plessis, hy is van die jachtkamp, hy is een van die omroepers hier op Ramkat Radio, en hy stuur van my een voice note in die week. Nou, to, ek wil dit vir julle sê, by voorbaat, dis nie ek wat so gesê het, dis Jannie wat so gesê het. Toe sê Jannie, blijkbaar, na Saterdag, nou hy is een groot blauwbul, ek wil net vir jou sê, hy is een groot blauwbul, dis nie ek wat so gesê het, dis hy wat so gesê het, maar hy sê na Saterdag,

0: Danny, my naam is Casper W.J. Hoi samen hier van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die ouwe die paaie op Rolsans. En ek is die law. Ek luister graag na ramkatradio.co.z.
1: Skellywerk hier so natuurlijk. En ek luister graag na ramkatradio.co.za. Lekker dag vir allemaal.

0: laat me zien, tot ons mekaar weer zien.
1: Ek wil hulle byna in strein om hier op Ramkat Radio met saam staan, ramkatradio.co.za. As jy nou geskakel is, baie, baie welkom, en as jy een jong man met die naam van André van Rensburg ken van Ceres, wil ons vir jou sê, baie, baie welkom hier op ramkatradio.co.za. Ja, vanavond het Frederik Boetapool daar van Mosters Vlei, voormalig van Ceres, het hy vir ons een prachtige boodskapje gestuur, hy het vir ons gesê dat hy wil vanavond baie speciale versoek indien hier op Ramkat Radio gedurende die opspoed show en dis 'n liedjie van sy vriend daar van Ceres wat gister bekend gestel was en dit is blykbaar sy eerste liedjie en ek weet nie 100% of dit al op ander stasies gespeel was nie, maar weet net dat dit vanavond vir ons eer en plesier is om 'n jong man met die naam van André van Rensburg te verwelkom. André, ek wil net vir jou sê baie welkom as jy vanavond luister hier op Ramkat Radio en jou vriende, familie en jou mense wat jou ondersteun, jou volgelinge wil ons ook net sê baie baie welkom. Op hierdie stadium is daar 71,224 mense wat wereldwijd lewendig luister na Ramkat Radio en ons wil vir ieder van julle ook welkom sê en ons wil julle graag voorstel aan 'n jong man wat bekend staan as River Wolf. Rubber Wolfman, hy is al van Ceres Valley, en hy het gister sy eerste liedjie bekendgestel. André wil vir jou sê, ek weet wat het kos, hoeveel werk dit kos, om jouself daar buiten te sit en iets te doen, wat meeste mense seker nie glo jy kan doen nie, en het hoeveel werk dit vat, en hoeveel aanhou en uithouding dit moet vat, om te kom op die punt waar jy is vandag, maar weet jy wat my maat, jy het gedoen, ongeag van die naysayers, en te dank aan die mense wat jou lewenslang ondersteun, en ek wil vir jou sê, welkom by Ramkat Radio, River Wolfman, moet jy gerus gaan soek op YouTube, en jy kan ook gaan kyk op, ek dink dit is op Spotify ook, River Wolfman, so rivier Wolfman, as jy dit nou in Afrikaans sal sê. Nou hier is hy eerste keer op Ramkat Radio, .co.za, gister bekend gestel, al die pad van Ceres af. Te danke aan Frederik Boetapool, wat het vanavond onder ons aandag gebring het. André, my maat, jy kan trots wees, en welkom.

0: Jongman van Ceres, ja, wonderlik, wonderlik. André van Ceres, wel af, baie, baie goeie muziek. Jy kan nie glo nie, ne? Sy jongman, Rubber Wolfman, met Blame You op Ramkatradio.co.za.
1: It won't change if we keep playing the same game.
0: As hy prachtig André, well done en welkom by Ramkatradio.co.za. As julle hom graag wil ondersteun, gaan kyk net na Rubber Wolfman op YouTube of op Spotify. Jy kan gerus sy muziek volg nie, baie, baie talentvol en is 'n plaaslike mannetjie van Ceres. En my maat, jy het my, so ek gaan jou definitief volg. Well done my maat en jy kan trots wees op jouself. Ek net sê baie baie welkom aan Kobus Germer. Hey, ons ou groot maat, hy is daar van Velligif. Wat? Velligif se hoofman nog 100. Kobus Germer naam sê my ou maat. Ons het vanaand vroeër ook lekker gehoor van ou Tabas bier en sy ou neef Kobus Germer wil ons net sê baie welkom ook 'n lekker ou Kobus. Ek hoop jy het 'n lekker ou braaitjie my ou vriend. Jy weet mos loop die dinge my ou maat. Ons Vrydag aand maak ons ou lekker braai met die ijsteekie, de. En dan wil ons net skuif natuurlijk aan na Appington's Valley toe, is natuurlijk die burgemeester al van Appington, Gerard de Waal, hy staan so hoog soos 'n paal, hy sê, naand en al die gaans om die dam, nog heel week koud hier op Appington, ons le maar lepel onder die lappe, so baie elle ou Gerard, ons le maar lepel onder die lappe, hy sê, eet maar ijs om warm te bly, muziek loop mooi en die program is weer pyk, baie dankie ou Gerard, ek waardeer het oprecht, groet aan almal en geniet die naweek, gooi maar daai een vir jou blou koeie. Ai, jy sê, daar kom het uit Appington's Valley uit ook, he. Hy sê, hy wil baie, baie graag die hartseer en verdriet deur Stefan van Sail wil hy baie, baie graag vanaan opdra in die blauwbulle. Nou ja, manne, ek is jammer, ek weet, daar is baie ons wat blauwbulle is wat luister, en ek is vreselik jammer, maar ek kan het mis nou nie weier nie. Ek meen, Gerard, is die hoofman 100 daar in Appington, ek moet het speel.

0: Jammer, julle, ek is nou besig om boodskap te lees en daar hou die musiek op en ek luister hier is amper dat die musiek die so 'n gedagte is. Ek het my ma Poppy Gooser is nou besig om vir my daai mense se bynaam te kry. Want dit steek nou die hele tyd in my kop vas. Nou ja, baie dankie ons ou grootman uit Appington uit. Ou Gerard laat hy vir ons net so 'n bietjie daai hy sê dis nou nie volkslied van die bulle. Manne, julle moet ophou. Julle moet ophou, hè? Ek sê nou sommer vir julle moet ophou. Maar ophou sal hulle nie.
1: Hoedal, dit het nou lank gevat vir hulle om sulke ou liedjie te maak vir die blou bulle. Hy foute, ou maat, hulle foute raak hier op, sien ek. Rudolf praat aan die manne, ons gaan weer aan te weeshoek aan te, asjeblief, ou maat. Een lekker weeshoek aan te, het gaan weer nice wees om die muziek te luisteren, al die namen en al die goed van Abai. Alexander Abai is een lekker mense, man, asjeblief, man. Maar ga weer voor zijn weeshoek klap, asjeblief.
0: Sy Jacques Baloney, my ou maat, weet jy, jy sal my nie glo nie, jy is seker al die 50ste mens wat dit nou al vir my vra, en weet jy wat, ek dink ons moet dalk ietsie by mekaar sit nie, maar laas keer toe ons een weshoek klap aangehou het baie mense nie geweet daarvan nie, en na die tyd, honderde mense het, was half kwaad gewees omdat hulle het gemis het. So weet wat, dink ek, Jacques, nee, en baie dankie vir jou boodskap. Ek dink, wat ons moet doen is, nee, ons moet dit eindelijk adverteer, nee. Ons moet dit adverteer, laat ons dit kan, jy weet, laat almal weer daarvan, laat mense kan hulle dingetjes regmaak, en hulle braaie regkry, en hulle goeikies regkry, en dan dink ek, maak ons weer een weselklap aand, en hierdie keer, dink ek, gaan ons dit op 'n ander manier doen. Ek dink ons gaan dit meer spesiaal op hierdie keer doen, maar ek gaan nou daai hou as 'n verrassing. Jacques, so baie dankie vir daai boodskap en ek dink die van julle wat ook graag wil hê ons moet weer 'n Weso klap aand hou, moet maar ons laat weet. Jy moet maar net 'n WhatsApp stuur en sê hou dan daar 'n Weso klap aand. Dan sal ons dit definitief doen, maar Jacques, ek dink as ons dit nou weer doen, gaan ons dit nog meer spesiaal maak.
2: Rudolf, ja, nou van die manne begin nou happy praat. Ek het gewonder wat aangaan. Ek het nou die siek gewees, man. Het is nie lekker nie, maar anyway, ek is nog op die voete. En ons het ons nou al die historie voor ons gepraat. Van die mannen wat so koop, en hulle koop. En hulle koop spelers. En hulle koop nog, dan koop hulle nog een beter in. So is hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP.

0: Van die manne wat so koop in hulle kop en hulle koop spelers en hulle koop nog, dan koop hulle nog 'n beter een. So as hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP die bestes en hulle koop nou die Sharks en op en hulle koop nou die Griekwaarse beste spelers, dan sit hulle later met Riespanne. Hulle moet nie nie ander manne koopie, hulle sit met die beste spelers daar by hulle. Hulle het nou klaar die beste van Suid-Afrikaanse spelers in hulle kamp. Nou waar lê die fout?
1: Ja, ja, ja.
0: Daar is net een fout. Dat is die afwacht.
1: Ah, sy!
0: Het jy gehoor wat sy snert? Ek het, kijk, ek het sommer in die blauwbulle sy analise vir hulle, het ek nou maar amper gesê hoe ek nou geraak het. Ek moet nou toch mooi dink, ek mag wat nou nie vloekie. Toe hy nou die week, of laatst week, sy bek so uitspoel oor die manne wat sulke goeie spelers het. Jy kan nie met een mes oorlog toe gaan waar daar met machinegeweer oorlog gemaakt word. So, hy wil nou sê, sy spelers is die slechtste goed wat daar is op die aarde. Omdat hy hulle nie geafgerigd het. Nee, daar is niks fout met die spelers nie. Hulle is beter as die WP's en hulle is beter as die Sharks. Want kyk waar hulle haal. Die africhting. Die africhting. Hulle kan maar weer daarna kyk. Ek sê vir jou. Nou maak hy die blauwbulmanne so sleg. Hy wil nou Ire koop. En hy wil All Blacks koop. En hy wil Verberet koop. En hy wil... Wat gaan hulle koop maak? Ook daar by paviljoen kom sitte. Blauw zwaai en niks verder doen nie. Ai, my hart is allemaal seer. Blauwbulle, jylle moet net jylle oogjes wie jy opmaak. Kijken wie hier rond wat aangaan. Jullie gehoor wat hy man gesê het. Gaan luister weer sy woorde.
1: Ja, nee, oom Piet Duitser. Baie, baie dankie vir daai enetjie, oom Piet. Ek is 100%, ek stem 100% saam, oom Piet. Ek is natuurlik, en ek hoor oom sê, hoekom is dit nie een blauwbulle ondersteuner? Ek is ook nie een blauwbulle ondersteuner nie, maar, jessie, dit was allemaal verkeerd geweest van Jake White om die manne so onder die bus in te gooi. So ek stem 100%. Nee, wat oom Piet, nee, wat, beter as dit, maar skies toch, beter as dit, kon ek het self nie gesê het, maar dit is ou, live van Jake White die. Hy moet eindelijk na homself kyk, om Piet is 100% recht net, was die swakste gameplan wat jy seker in jou leven nog tegengekom het, nou wil hy ewe skielik vreselike spelers en wat, ek meen, wat sê hy nou eindelijk vir die arme speler wat hom nou daar gekry het? Wat sê hy nou eindelijk? Ek meen, dis mis jy reg, he? So, as jy nou vanavond een blauwbil is, of een blauwbil ondersteuner is, of een speler is, wat saamluister, moet nie worry nie, ons is daar vir julle, ons ondersteun julle, en ek dink ook die Jake White gaan lang hou oor die blauwbulle nie, want ek dink jy kom weg al mee as jy jou speler so sleg maak, maar dis wat precies wat hy by die Springbokke gedoen het, en dis maar net wie hy is, ongelukkig, so, ja, oom Piet, dankie vir die deel, absoluut, oom is 100% reg. Nou, ons kan net sê, baie, baie welkom aan Martie en Piet Venter van Katu, ons groot vriende van Katu, sy sê, kan ek asblief 'n versoek stuur vir al die katoers, julle moet 'n lekker aand hê en bly warm. My broer en sy vrou in Boksburg en Tini en Adele van Richards Bay, al die kinders en kleinkinders, ons lief julle baie, bly warm en veilig wees asblief. En dis van Martie en Piet Venter van Katoe. Martie, ek wil vir jou sê, baie, baie welkom. Baie dankie vir jou prachtige boodskap en al julle familie en vriende wat saam met ons kuier hier op Ramkan Radio op en co.za. Nou ja, ek gaan nou vir jou speciale ietsie speel vir amal daar in Katoe en al jou vriende en familie. En dit is van 'n man in Katoe. 'N man wat baie, baie, baie talentvol is. En ek dink dis gepas dat ons ietsie speel van 'n hoofman oor 100, Erik Maree, Alipad, daar van Katoe, en so klink hy.

As het jylle op ons jou branke draanie met Karolus, hey Karolus, Karolus van Dwars Kersbos. Nou ja, dames hier, ek wil vir jou sê, baie dankie. As jy vanavond saam met ons gekeier het, as jy deel geneem het, net lekker geluister het, voetje geklop het, dalk een toestep gemaakt het, een vleisrooster omgedraai het, of selfs net een broodje geëet het. Het maak die saakie. Maak of jy mal is, doen alles, baie welkom by Ramkat Radio, is vanavond jou eerste aand was, ek hoop van harte jy dit geniet, ons het baie keer mense wat vir die eerste keer luister op 'n vrydag aand, en dan kry ons die snaakste WhatsApp van mense sê, hulle het geniet, so as vir jou sê, baie dankie, dat jy vanavond saam ons gekeer het, jy op Ramkat Radio, van die ooste tot die weste, die noorde en die syde, die mense wat die braais maak, die foto's, die video's, en die prachtige boodskap, die stories, die lachstories, en net, jouself te wees, wil ons vir jou sê, baie dankie, dit is vir ons een absolute eer en een groot plesier, om vrydag aand saam met jou te kuier hier op Ramkat Radio, dit is vir my regtig waar een eer om jou geselskap te hou, baie dankie dat jy tyd maak om vrydag aand saam met my te kuier tussen 6 en 8:30, ek is elke vrydag aand tussen 6 en 8:30 hier met opspoed, saam met Ramkat Radio op co.za, ek wil jou graag terugnooi volgende week, kuier saam met ons, die week kuier saam met die DJ's, ook prachtige mense, wonderlijke mense, en dankie dat jy Ramkat Radio prioriteit maak in jou lewe. Ook wil ek sê, baie welkom en weer eens geluk vir die jong man wat vanavond sy eerste keer sy muziek gister vrygestel het en vanavond op Ramkat Radio kon speel, was vir ons absolute eer en plesier. Baie dankie, Boeta Paul, dat jy dit ook gedeel het met ons. Mag jy geseënde week hê? En ek wil al net so tong in die kies sê, ek moet dit sê, want die blauwbulle moet nie waar nie, hulle sal hier die naam verloor nie, want hulle speel nie. Anyway, tong in die kies, dis a joke, ok. Anyway, mag jy geseënde week hê, en mag jy drome waar word, mag al jou harde werk, mag dit in waarheid word, en bly veilig, wees geseënd, en onthou, as die wind waai, moet jy terugwaai.

Ek mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid opbou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het opgehou.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein. Sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeie aand, ek groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus oor die geseene, fantastiese, lekker maandag aand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Psalm 105, nê, is 'n awesome psalm. Dit begin met drie verse wat vir my en jou drie opdragte gee wat God van ons verwag. En ek wil vra dat jy nie net hierdie opdragte sal hoor vanaand nie, maar dit sal beginne toepas in jou lewe. Daders word van die woord as jy dit nie reeds doen nie. Daar word gesê, loof die Here, roep sy naam en maak onder die volke sy dare bekend. So die eerste opdrag wat die Vader vir ons gee in sy woord in Psalm 105 is om vir almal te gaan vertel hoe groot God is in jou lewe. Of jy nou by die Kaagaard staan en praat en of die Kaagaard met jou praat en hy dien die Here, kan julle mekaar vertel van die grootheid van God. En jy kan gaan na die polisiestasie toe en vir die polisieman sê hoe groot God is. En terwyl jy in die ry staan by Checkers hoe groot God is. Maak nie saak waar jy jouself kan nie, langs die rappieveld by die skool om vir mense te vertel hoe groot God is. En dan sien ons die tweede gedeelte, sing psalm, sing tot eer en spreek van al sy wonders. So hierdie is vir my so awesome, nê? Spreek van al sy wonders, sluit aan by die eerste vers. So dan vertel jy vir mense hoe groot God is en wat hy gedoen het. Maar die eerste gedeelte van die vers, laat my dink aan wanneer ek en jy Sondag in die kerk staan in worship, het ons nie 'n uitnodiging van iemand nodig om hoe om te worship nie. Nee, ek worship van hoe groot God is in my lewe. So ek worship omdat God groot is in my lewe. Ek maak die naam van die Here groot vir wie hy is en wat hy al vir my gedoen het en dat hy my deurdra en dat hy vir my genade wys en nie net Sondag in die kerk nie, maar ook by die huis wanneer ek die geleentheid aangryp met albei hande om die naam van die Here groot te maak en te jubel en te juig en uit te basyn. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare en dan die derde gedeelte wat ons daar kry. Beroem julle in sy heilige naam, laat die hart van die wat die Here soek bly wees. So die Here kom en sê, my kind, alles wat jy het, want het ek vir jou gegee, maar beroem jou in my naam, sê, dit wat jy het is alles net genade, in my naam het jy dit alles ontvang, en so by the way my kind, wanneer jy my soek, of het nou in woord is, of het nou in worship is, of het in gebed is, doen het met blydskap, doen het met 'n blydskap van hart. Ek is iemand wat baie sondag vir die gemeente sê, is dat die kerk, jy moet kerk en geniet, kerk moet iets wees wat jy na die huis van die Here toe gaan, en daar's jy maak die naam van die Here groot, en jy jubel en juig in sy teenwoordigheid, en al is dit 'n harde boodskap, jubel en juig jy naderheid, want jy sien God se liefde in die harde boodskap, en dan sien ons, as ons omblaai, vanaf vers 9, dan word daar vir ons, verwys na wat God vir Israel gedoen het in die verlede. Daar word verwys na die verbond wat God met Abraham gemaak het, die eed met Isaac in vers 9, wat hy vir Jakob die insettinge gegee het, en 'n ewige verbond wat hy met Israel het. En dan, waar hy vir hulle gesê het, ek gaan vir julle die land Kanaan gee, en later word al weer na Kanaan verwys. En, maar hoor hoe mooi is hierdie vanaf vers 12, het sê, toe hulle min mense was, min en vreemdelinge daarin, het hulle getrek van nasie tot nasie en van koninkryk na die ander volk, en geen mens toegelaat, en hy het geen mens toegelaat, dis die Vader, om hulle te verdruk nie, en ook het hy konings om hulle ontwil gestraf en gesê, raak my gesalfdes nie aan nie, en doen my profete geen kwaad nie. Hoe mooi is dit? En dan word daar verwys na die verhaal, die story, die waarheid van Josef. En hoor hoe sê dit die volgende, die woord van God. Hy het 'n man voor hulle uitgestuur, Josef is as slaaf verkoop, totdat hy tweede in bevel kan wees, sodat hy eendag weer vir Israel kan seën. Hoe wonderlik is dit, en op die oomblik toe dit gebeur, dink 'n mens, joh, Vader, hoekom sal u dit toelaat, dat dit met Josef gebeur? Maar nou getuig hulle daarvan, dat God het vir Josef vooruitgestuur as 'n slaaf, sodat hy tweede in beheer kan wees. Dit is vir my so wonderlik. En dan sien ons, vanaf vers 27, al die pad tot vers 38, word al verwys na die 10 plaag, en die wonders en tekens, wat die Here deur Moses en Aaron daar gedoen het. En vers 39, sien ons hoe mooi wat daar verwys hoe God in die woestyn vir Israel voorsien het. Die Here het 'n bedekking, 'n wolk vir hulle gee in die dag en 'n vuur kolom in die aand. Die Here het vir hulle kwartels gegee, dat hulle versadig ook geword het, nie net met die kwartels nie, maar die hemelbrood. Hy in vers 41 sê, hy het 'n rots oopgemaak en waters het gevloei. dit alles gaan oor wat God vir Israel gedoen het, en sy dien, alle maak die naam van Here groot, om vir my en jou die voorbeeld te gee, wat van ons verwag word, wanneer ons by mense staan, en mense vraag vir jou, hoe gaan het met jou, dit gaan goed met my, die Here het ons deurgedraai hierdie naweek, laas maand het die Here A, B en C en D vir my gedoen, vanochtend het ek wakker geword, gisteraand het God my gespaar, ons maak sy naam groot, ons jubel en juig in sy teenwoordigheid, vertel van die grootheid van God, en dat alles wat jy het behoort, word aan God, alles wat jy het is deur genade, dit is vir my so amazing, dit is so wonderlike voorsmaak, van wat God van my en jou verwag, wanneer ons in sy teenwoordigheid is, in ons binnenkamer, maar ook wanneer ons tussen mense is, om hulle vertel van die grootheid van God, en die naam van die Here groot te maak, en sy naam bekend te maak in die wereld daar buiten. En dis my so lekker, en ek wou dit vanavond net.
1: Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker, dinsdagochtend. Ek lees hier die vers vanochtend, wat die Heilige Gees op my hart let, terwyl ek vroeg koffie maak. En ek weet die gedachte van die dag is vanochtend bietjie laat, maar joh, toe ek hierdie vers lees, en hierdie vers begin vir my meer en meer oopgaan, en wil jy net sit en huil voor die Heer. 2 Korintiërs 8 vers 9 sê, want jylle ken die genade van ons Heere Jesus Christus, dat hy alhoewel hy ryk was, terwille van jylle arm geword het, so dat jylle deur sy armoede ryk kan word. Koning Jesus het alles gehad, en kom arm word, so dat ek en jy alles kan ontvang. Dis een next level liefde. Ek wil hier moet gauw net vir 'n oomblik verstaan, hy het nie baie goed gehad, en aarde toe gekom en niks gehad, en nee, hy het alles gehad. Alles beteken, daar is niks wat kort nie. Daar is nie een ding wat kort waar hy nie jimmel was nie. Daar was niks wat hy gekort het nie. En hy het dit alles, alles beteken alles, prys gegee, vir my en vir jou, ek wil jy moet gauw, ja, waar ook al jy is, net vir die oomblik verstaan, vir my en vir jou, so dat ek en jy, die alles wat hy achtergelaat het, wat ons nie eers besef of kan begryp met ons menslike gedagtes wat het is nie, so dat ek en jy eendag alles kan ontvang. Maar as iemand vir my sê, wat is vir jou alles, dan sal ek vir hulle sê, die hemel is vir my alles. Dis waartoe ek wil gaan, dis alles, dis hoekom ek wakker word, dis hoekom ek doen wat ek elke dag doen, want ek wil hemel toe gaan, dis my alles. Maar ek wil jy moet vir 'n kort oomblik nou net een ding besef, dat iemand wat alles het nie nodig om gemartel te word, om alles te ontvang nie, hy het reeds alles, hierdie vat liefde na volgende vlak toe, kind van God, en dis hoekom hierdie boodskap vanoggend laat is, want het laat my net weer besef, koning Jesus het nie nodig gehad, om alles deur te gaan nie, want hy het alles, maar hy het nog steeds, iemand wat alles het, was met een spies in sy gesteek, was een doringkroon, was op sy kop in gedruk, hy was gemartel, en hy het daai hele proses deurgegaan, so dat ek en jy kan alles kry, hy het nie gedoen vir homself nie, hy het alles, iemand wat alles het, het nie nodig om iets te doen, om alles te ontvang nie, so hy het nie vir homself gedoen nie, hy het gedoen vir my en jou, so dat ek en jy wat nou niks het, een dag kan alles hê. En dan sit ons baie keer en ons dink, het iemand ons lief? Daar is iemand wat ons nog die hele tyd lief het. Met alles. Hy het ons met alles lief. En dan sit jy en jy het nie die woordeskat nie. Jy weet nie wat om te sê nie. Want niemand het jou ooit al so lief gehad, en niemand gaan jou ooit so lief hê om alles te hê, en van alles weg te stap, en te kom niks hê, en gemartel te word, en sleg gesê te word, en so dat ek en jy wat niks het, wat niks bied nie, wat bied ek Jesus, so dat ek eendag alles kan kry.
0: Die vers begin met, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, ons ken dit nie, en vanoggend probeer ek dit vir jou verduidelik, so dat jy dit ken,
1: Die volgende oomblik wat jy nie bereid is om jou alles te gee nie, in jou gebedstyd, in worship, in dienste bywoon, of dienste kyk, wat ook al jou omstandighede is, wil ek net hê moet vir 'n kort oomblik, vir altyd, van jou, in die res van jou lewe, van vandag af dink, aan 2 Korintiërs 8 vers 9. Want Jesus verdien ons alles. Want hy was bereid om alles vir ons prys te gee, vir my en vir jou, wat niks, ons bied om niks, ons het niks, ons het niks wat hy nodig het, maar hy het vir my en jou gedoen, sodat ek en jy eendag alles gaan ontvang in die hemel, en ons sou dit nooit ontvang het, as hy nie alles prys gee, om niks te kom word, sodat ek en jy dit kan kry eendag nie. Al, ek gaan vanoggend sê, dankie Jesus, maar is het, dit voel net nie genoeg, dit is nie genoeg nie, dit is nie, het voel net genoeg, dit is nie genoeg nie, en Vader, ek sit vanoggend hier, en ek het die boodskap seker vanoggend al 10 keer oorgedoen, want elke keer, as ek het doen, dan besef ek, Vader, wat sê ek vir hierdie vers, wat kan ek as mens vanoggend sê, behalwe dankie Here, nee, dankie, Here. En het laat my net dinge anders te besef, en het laat een mens vanoggend weer, jy voel sleg, oor dinge wat jy gedoen het in jou leven, want ek denk nie ons het ooit besef, wat Koning Jesus prijse gee het vir ons nie. Gewoonlik as mense vir iemand iets doen, en dan is het om, weet, iets uit te score, of dat is altyd die motief, en Koning Jesus sy enigste, wat hy aan gedink het, was ek en jy. Dis Vader, is net vir my next level, is net, ek is so liefie, ek is so liefie, en ek bid dat die boodskap by die regte mense sal uitkom, so dat hulle vanoggend net sal besef, dit maak die saak wat jy deurgaan, he. Wat jy nou deurgaan is tydelik, uit alles gegee, so dat jy alles kan ontvang, jy gaan eendag alles ontvang, en alles gaan okay wees.
2: Goeiemorgen op hierdie dinsdagmorgen, Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Ek glo u het 'n geseënde dag aand gehad, en ek glo die Here gaan jou aanraak, en die Here gaan by jou wees, en as hy jou net kan aanraak, dan sal dit iets goeds wees, want God is in beheer, en hy doen alles wat goed is. So as jy geneesing nodig het vanmorgen, sit jou hand op die plek waar daar geneesing moet kom, en ons vertrou die Here vir die deurbraak. Here, dankie, dat ons nou kan kom en kan bid vir hierdie persoon, wat nou siek is, Here, daar waar hulle hand, nou plaas, Here, op daar die gedeelte waar haar siekte en krankheid is, dat jy nou sal genees, in Jesus se mooie naam. Amen. Ons is vandag besig met kernwaarheid nummer 8. Jesus het gedien, daarom moet ek dien. Die woord om te onthou is dien. Markus 10 vers 45. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Diensbaarheid is 'n gesindheid wat ek en jy moet aanleer. Vir party mense is dit makliker as ander, maar dit vat iets van jou om diensbaar te wees. Dink bietjie aan jou eie lewe. Ons natuurlike instelling is dat ander mense ons moet dien. Ons hou daarvan om op die hande gedra te word. Kyk maar na ons leefstyle. Dit gaan oor gemak en luksheid. Natuurlik teen 'n prys. Almal strewe om soos 'n koning te lewe. So kom ons wees eerlik. Om te dien vat 'n gesindheidsverandering, en almal is nie ewig gretig om te begin nie. Het is eers wanneer ons die waarde van die dienswerk besef en die werklike hoekom ons dit doen, dat die krag van dit na vore kom. Kom ons gaan kyk gedeelte in Efesiërs 2 vers 10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Die oomblik wat ek en jy ons lewens aan Christus gewy het, behoort ons nie meer aan onsself nie, en moet ons lewe gewy word aan die goeie werke wat hy vir ons bestem het. Christenskap is 'n aktiewe geloof. Ons moet besef dat Jesus self vir ons die voorbeeld stel vir dienswerk en nederigheid. Hy het alle rede gehad om gedien te word en aan te dring op diens, maar hy het nie. Gaan kyk gerus Markus 10 vers 45 en kyk wat jy daaruit kan leer. Dankie Hemelse Vader, dankie dat ons diensbaar vir u kan wees. Dankie dat ons u kan loof en u kan prys. Heere, dankie dat ons gesindheid sal verander vandag, soos die gesindheid van u. Heere, dat ons diensbaar vir u kan wees. Heere, en dankie dat ons kan weet dat ons u kan loof en u kan prys op hierdie mooi dinsdag. Ons bid het in Jesus se naam. Amen.
3: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons leef in 'n wêreld wat maar al te haastig is. Ons haat dit om te moet wag. Net so wil ons sê.

0: Ons is op soek na kitsoplossings en vinnige sukses. Maar God, liewe luisteraar, werk dikwels anders. In 2 Samuel 2 verse 1 tot 7 sien ons hoe Dawid uiteindelik die nuus kry dat sy aartsvyand koning Saul dood is. Die troon van Israel is uiteindelik oop, maar in plaas daarvan om die paleis te bestorm, doen Dawid eers 2 dinge wat getuig van 'n diep biddende geduld. Eerstens, vra hy na die Here se rigting. Hy hardloop nie blindelings vorentoe op sy eie stoom nie. Hy stop, hy bid en hy vra, sal ek optrek na een van die stede toe? Geduld, liewe luisteraar, beteken dus om jou eie spoed en jou eie planne in lyn te bring met God se perfekte tydsberekeninge. En dan tweedens, Dawid aanvaar 'n gedeeltelike deurbraak. God stuur hom na Hebron toe, waar hy slegs as koning oor die stam van Juda gesaal word. Dit was net die eerste stap. Hy moes nog 7,5 jaar wag voor hy koning oor die hele Israel sou word. Dit leer ons 'n kragtige les. God se pad na oorwinning loop amper altyd deur fases. Moenie die dag van klein beginne gering ag nie. Soos Sagaria 4 vers 10 ons waarsku. Soms gee God vir jou net genoeg lig vir die heel eerste tree. Liewe luisteraar, as jy vandag op 'n groot deurbraak wag, moenie moedeloos word as dinge stadig gebeur nie. Onthou die belofte in Jesaja 40 vers 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall run and not be weary. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Vertrou op God met die eerste stap. Die res sal volg op sy tyd. Here, baie dankie vir die bemoedigende boodskap waarmee ons hierdie nuwe geseënde dag kan begin. Seën ons dat ons altyd geduldig sal wees en nie moedeloos sal raak wanneer dinge nie vinnig genoeg na ons wil en wese geskied nie. Seën ook so ons geliefdes. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.
1: By julle almal is vanoggend hier in die huis van die Here. Dis altyd lekker om hier te kan wees. Ons het 'n baie geseënde diens gehad donderdag, amen. Julle was baie goed vir ons donderdag. En is nou al 'n instelling dat ons na die huis van die Here toe kom elke donderdag, nog elke Hemelvaartsdag. Nou, ons gaan vanoggend na ietsie kyk wat as 'n jong prediker dink ek nie ek sou teen volle hierdie hele boodskap gepreek het nie as gevolg van my agtergrond. Okay, ons agtergrond en hoe ons groot word is 'n goeie ding. Ek weet hoe ek groot geword het, ek weet wat ek geleer het, maar ons was sekere goed geleer, maar ons was nie in alles reg geleer nie. En ek kan dit vanoggend met die grootste liefde sê. Okay, ons was geleer, maar ons was nie reg geleer nie, en ek dink nie, dit was opsetlik nie vir ons reg geleer nie, hoor net my hart vanoggend. Ek dink net mense die vertroue gehad in die mense voor hulle, om net dit verder te gaan leer, sonder om eindelijk te gaan kyk wat sê God se woord, so daar is eindelijk geen kwaad gevoelens nie, want jy kan kwaad wees vir niemand wat jou verkeerd leer nie, want jy moet ook God se woord lees. Eindelijk het jy verantwoordelikheid. Okay, so, ons gaan vanoggend kyk na iets wat, en julle sal sien hoe dit aangaan, want onthou hier voor julle staan 'n seun wat van klein af onder bang ek is 'n Pinksterseun. Dis hoe ek groot geword het. Okay. Groot geword met bidure en alles wat ek dink elke kind vir 'n goeie fondament nodig het om groot te word. En ek sê vir my ouma en my oupa baie dankie vir dit. Nou in Handelinge 2 sien ons dat die uitstorting van die Heilige Gees vind plaas in vers 1 tot 13. Ok, en hierdie is 'n uitsonderlike dag en 'n belangrike dag in elke kind van God se lewe, maar ek wil hê dat jy moet onthou dat daar het groei plaasgevind van daai dag. Die spesifiek het daar goed op daai dag gebeur wat vir 'n spesifieke rede so gebeur het, want daar is sekere dinge wat in plek moes gewees het vir dit om te gebeur. Ek wil julle net by my wees vanoggend. Ok, so ek wil hê met die ou voor jou tik en vir jou sê en vir die ou sê hier kom 'n teaching. Ok, hier kom 'n teaching, ons gaan iets anders te leer vanoggend. Jaco, jy het niemand om te tik, hier tik vir my, ok? Maar die groot ding is vanoggend, en ek wil julle moet saam met my wees, is dat ons is hier om te leer wat sê God se woord. En even ek vanoggend, Shireen, toe ek hierdie gedeelte lees, toe ek soos in Vader, how did I miss this? Ok, en so, om dit nou mooi te verstaan, wil ek julle moet hou hier oop, hou in Handelinge 2 oop, so sit jou, wat se naam daar, en dan gaan ons na 1 Korintiërs 12 toe, 1 Korintiërs 13 toe. So ons blaai net so bietjie anders, dan nie ver nie, hulle gaan nie baie blaai vanoggend nie. Ek weet julle klaar mos as julle blaai. Ok, so, eindelijk gaan ons net eers in Handelinge, moet nie terug by Handelinge toe, ons bly eers in Handelinge. Ek wil gou vir julle ietsie leer. Daar is een woord daar so, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendrachtig by mekaar. So wat is die belangrike woord daar, eendrachtig, ok. Eendrachtig is baie belangrik, because they all het, hulle het allemaal getrek in die selle richting, wat beteken hulle was daar vir die selle doel, en hulle was daar vir die selle rede. Die spesifieke mense wat daai dag daar so was. En daar het skielik uit die hemel een geluid soos een geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is hulle deur die tonge gesien, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. Ok, allemaal ken hierdie gedeelte, awesome gedeelte, reg oor Suid-Afrika kan ek jou beloof, word dit vanochtend bedien, of hierdie week wat voorlê bedien, reg oor Suid-Afrika, ok. So dit is nie iets niets vir jou, dit is nie die eerste keer dat jy dit lees nie. Maar daar is twee woorde wat ek wil hê, moet eindelijk vanochtend op focus, is dat, hoekom het op hierdie specifieke dag, ok, en ek gaan met onder te loop, soos gewoonlik, toe ek by die huis weg is, toe sê my vrou vir my, maak jou skoen vas, en toe sy uitloop, toe dink ek, ek is een volwassen man, ek het nie nodig, dat jy vir my sê, om my skoen vas te maak, ek het nie vir al gesê nie, because happy wife, happy life, en nou, want sy sê, jou veter gaan losgaan, wanneer jy preek, my veter het nou losgaan, terwijl ek preek, so dit gaan my nou irriteer, die hele diens deur, so laat sy dit net gauw vastmaak, ok. En vir die mense wat keier, gebeur sulke goed in ons kerk, definitief. Nou, jy het jou skoene afgehaal. Ja, ok, so, hoe lang vat jy aan skoene vast? Ok, is baie liefje, ok, maar ek is ywerig om die woord te bedien, dankie my vrou. So, in 1 Korintiërs 12, ons gaan nou daan toe gaan, in Handelinge, ja, ek is so opgewonde oor die woord, dat ek is oral ten opsigte van dit, wat die Here vanoggend vir my gewys het, en wat ek ervaar in die gees, is dat hulle was eendragtig by mekaar, en hulle het die Heilige Gees ontvang, en nie een van hulle sou, wat binnen in die vertrek was, of by die sekere plek was waar hulle was, het op die boevertrek was, allemaal van hulle, het nie een van hulle nie die Heilige Gees ontvang, nie allemaal het die Heilige Gees ontvang, omdat hulle eendragtig by mekaar is, ek wil net julle met die gedeelte verstaan, so hulle was allemaal daar vir die selle gedachte, dis soos een klomp ouwens, wat aan een sekere klap behoort, wat allemaal vir die sekere klap daan toe gaan, allemaal vlieg duiwe, nou gaan hulle na die duiwe klap toe, allemaal hou van golf, dan gaan hulle na die golf klap toe, so allemaal is daar vir een spesifieke rede, maar hierdie mense het nie geweet van die Heilige Gees nie, okay? En elke van hulle die Heilige Gees ontvang, want koning Jesus het in die einde, in Handeling 1, eindelijk net een hoofstuk voor het, het hy gesê, dat ek gaan weggaan, maar ek gaan, julle gaan gevul word in die Heilige Gees, en julle gaan my getuies wees, in Judea, Samaria, en al die uithoeke van die aarde. So wat hulle doen, Martin, is dat, en wat nice is aan Manda, is dat, hulle kom vervulle profesie. Jesus spoke, and it happened. So hierdie moes gebeur, ok, so dat die Heilige Gees vir elkeen van my en jou beskikbaar is, want dis die eerste keer, nadat koning Jesus opgevaar het hemel toe, by die uitstorting van die Heilige Gees plaasvind het, want al was op ander plekke waar ons die Gees van God sien werk, maar nie op so groot vlak, met soveel mense nie, ok, so ons moet net, focus net op dit, as ek wens ek het een bord gehad wat ek op kan skryf, ek sou dit nie gedoen het, maar ek kan nie spel nie, so, sou nie gewerk het nie, ok, dadelijk net gedink, het gaan nie werk nie, ok, so, maar dan sien ons in 1 Korintiërs 14 dat en ek het dit laas gelees, so kom ons gaan lees dit net, die volgende, dat wanneer die Heilige Gees, wanneer mense tale praat, stig dit net die individu, maar nie die gemeente nie, as dit nie uitgelei word nie. Ons het laas al nog gekyk, nee, so kom ons kyk net wat sê dit, ok, as die hele gemeente dan saam vergader, en hulle sou allemaal in tale spreek, en daar kom onkundiges of ongeloviges binnen, sal hulle nie sê dat julle krankzinnig is nie, So nou sit ons met hierdie dilemma, want onthou as 'n Pinksterseun is ek geleer dat wanneer jy kerk hou, praat almal tale en die ouens wat nie tale praat het nie 'n verhouding met God nie. Dis ons groot gemaak is, okay? Ons is so groot gemaak dat as iemand gedoop is en hy praat nie dadelik tale nadat hy gedoop is nie, is hy gevul met die Heilige Gees nie. Want dis wat ons geleer was, eintlik inteendeel, jy was dit nie eens geleer nie, was dit gesê. Dis hoe dit was, en klaar daar nie, dis hoe dit is. En dan het jy soos hierdie failure gevoel, dat jy jou nie kan tale praat nadat jy gedoop is nie, of as jy in die kerk staan, en allemaal om jou praat tale, en jy het dit nie verstaan as kind van God nie, want onthou nou, hierso sê dit in handelinge, dat allemaal is gevul met die Heilige Gees, en het was eendragtig by mekaar. Maar sien, wanneer jy 'n gemeente van 30 is, is het makkelijk om allemaal eendragtig te wees, want ons net 30 mense. Het is makkelijk vir 30 mense om eendragtig te wees, Elies. Wanneer jy 'n familie het en jy nooi net jou familie uit vir 'n braai, jy weet, jy sê vir hulle, ons gaan net braai, okay? Dan braai ons nou en allemaal kan dieselfde gedagte, dis wat ons geëet, dis wat ons gaan doen. Maar hoe meer mense jy nooi, hoe moeiliker raak dit. Want hierdie een eet nie dit nie, en hierdie een eet nie dit nie, en hierdie een hou nie van dit nie, en hierdie een se vrou hou nie van die man nie, en dis raak 'n hele story. So, wanneer jy eendragtig by mekaar is, dan sê God se woord, kom die uitstorting van die Heilige Gees, en dan, op daai vlak, dat almal tale praat, maar hier is die vraag dan vanoggend, is dat, hoekom is dit vir ons as kerk dan belangrik om vanoggend te verstaan, dat hoe kleiner by jy bid hier, as jy by jy bid hier is, nee, dan as jy daar so is, en ons 10 mense, of 12 mense, of 15 mense, of jy is by jou huis, en jy kom by mekaar, ervaar jy dit wat hulle daar ervaar het, makkeliker, as wat jy in 'n groter massa is, en ek gaan vanoggend vir jou sê, daar is Bybelse antwoorde vir dit wat ons vanoggend van praat. En die antwoord, dat ons eindig kyk in 1 Korintiërs 14, dat as iemand daar instap, en hy ken die goed nie, dan gaan jy hom wegjaag. Maar as hy by die bid hier instap, en dan die ou wat bid hier toe gaan, ken klaar God, ken hierdie goed. Hy ou gaan nie somme bid hier toe, as hy nie hierdie goed ken nie. Die ou wat bid, gaan bid hier toe. Die ou wat jare in hy kerk, in hy Pinksterkerkie is, wat jare daar is, hy ken dit, hy is hierdie goed geleer, hy kom maar aan, niemand word weggejaag nie. Ek wil hierdie moet onthou, dat niemand hardloop weg nie, maar Jan, want die woord van God sê, dat ons het hierdie probleem, is dat ons kyk eintlik neer op mense wat dan nie tale praat nie. Die woord van God sê dit eindelijk, so by the way. So, in 1 Korintiërs 13, en nou gaan ek eers begin preek, ek wil net die fondament lê, sê dit dat, die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimme meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, en tale sal, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan, want ons ken teendele, en ons profeteer teen dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal ons wat teen dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat so kind, gedink so kind, geredeneer so kind, nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. So, Dani, wat hierdie eindelijk sê, en ek weet nie of julle my volg vanoggend nie, of julle gaan seker nou opvang, maar hierdie gedeelte ken, soos 'n kind, het nie eindelijk te doen met geestelike volwassenheid nie, want hy praat van profesie en tale voor dit, is dat die kerk moet op hy selfsugtig wees. En jylle gaan vanoggend my sê, pastoor, hoe kan jy sê die kerk is selfsugtig, is dat ons gaan kuier by 'n kerk, nie, en dan kom ons daar aan, dan praat hulle nie tale nie, dan wil ons daar uitstap en oordeel waar die verhouding van hierdie kerk is, ten opsigte van die feit dat hulle nie tale praat nie, en God kom en hy sê, jy is selfsugtig. Want ek het 'n verantwoordelikheid by jou gesit, om dit wat jy ken vir iemand te gaan leer en 'n voorbeeld vir hulle te wees, so dat hulle dit ook ken en leer, want daar was 'n tyd, toe jy dit nie geken en leer het nie, en iemand die tyd gevat het om jou te leer. So ons neem net aan, dat die ou langs my moet weet wat ek weet, moet ervaar wat ek ervaar het, maar ek het alleenlik ervaar wat ek ervaar het, omdat iemand die tyd gevat het om my te leer. En die probleem is dat, nou kyk ons neer op mense, en ons gaan nou by 'n vers kom, wat eintlik dit sê. En daai gedeelte hierso van die liefde, sê, dat toe ek 'n kind worry net oor homself. Toe ek 'n kind was, dat ek gedink soos 'n kind, en geredeneer soos 'n kind. Maar nou het ek God se liefde in my, en ek sal vir 'n oomblik, hierso kan staan, en myself kan inhou, as kind van God. vir 'n oomblik, sodat die persoon langs my nie weghardloop uit hierdie kerk uit nie, sodat hulle Christus kan vind. Want toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. En ek praat vanoggend myself, want dis hoe ek gedink het. Ek was so geleer, Martin, jy gaan kerk toe, en as jy daar inkom, onthou, hierdie is die tydperk, is die Pinksterweek, en Pinkstertydperk, en hierdie week moet jy kerk toe gaan, en weet jy hoe onderdruk was jy as 'n jong man, as 'n jong seun, as 'n tiener, jy moes kerk toe gaan, en almal moes tale praat, en dan staan jy daar rond, en dan maak jy jou oë toe, en dan kyk jy tieners in mekaar, even die wat tale opmaak, in die kerk, maak hulle tale op, om nie uit te voel, om nie deur mense geoordeel te word nie. En ek ken kinders wat in die kerk was, wat gedoop is, en deur die ooms uitgehaal is, en nooit weer kerk toe gaan het, van dat ek weet of hulle ooit weer in die kerk was. Omdat hulle na die tyd nie tale gepraat het nie, maar die kerk fokus op net een van die 9 gawes. En daar is 9. En as jy vir my vra vanoggend, en taal is fantasties, maar ons het gelees in 1 Korintiërs 14, dit stig die individu, gaan kyk daarvan in vers 10 en 12. En jou gawe moet die gemeente stig, so wanneer ek net myself, wanneer ek soos 'n kind is, gaan ek is 'n kind, ek wil net oor my gaan, en die Here sê, nee, ek het jou 'n gawe gegee, dat die gawe oor my gaan. My gawe gaan nie oor jou nie, want wat ons baie keer doen is dat ons wil vir mense wys hoe geestelik ons is, en hoe ver ons gegroei het, in plaas van, as jy verstaan, dat verskillende dele, selle liggaam, selle doel, dat jou gawe moet stig, nie afbreek nie, jou gawe moet 'n verskil maak, nie neerkyk op iemand, en ons gaan nou Romeine 12 toe gaan, relax, Romeine 12 kom, so hier is vir my so awesome, hier is vir my so lekker om vanoggend te sit, en te besef dat ek was 'n jong man, nie hierdie failure nie, ek was eindelijk net iemand wat nie die tyd gevat het, om as 'n jong man te gaan kyk wat sê die woord nie, want die Heilige Gees, Gees is wat hy wil, en ons gaan eindelijk nou daarna kyk, die Heilige Gees gee soos hy wil, kom ek leer gou vir jou iets, die mens gee nie soos hy wil nie, die kerk gee nie soos hy wil nie, die week met die mooi poster gee nie soos hy wil nie, die Heilige Gees gee soos hy wil, die Heilige Gees bepaal wie wat gawe kry en wanneer jy dit kry, en is nie ek wat so sê nie, onthou nou net nie, ek hoor dit as mense my bel, ek het baie pastoor het my bel en vraag het, wat is jou opinie, toe sê ek, I don't do opinion, ek doe nie opinie nie, ek is nie geroep om opinie te gee nie, ek is geroep om woord te bedien, dis wat ek gee, so dan is dit nie meer my opinie nie, ek volg wat die woord sê, en ek sal nie iets bedien as ek het nie verstaan nie, want ek gaan het bedien wanneer ek het verstaan, so ek gaan nie vir jou iets gee, wat ek self nie sê is die waarheid nie, verstaan, of self nie glo nie, so kyk nou net hier, so hier is vir my so mooi nie, in 1 Korintiërs 12, en ek wil hê dat julle moet saam, daar is wel een verskeidenheid van genade gawes, maar het is dieselfde gees, daar is een verskeidenheid van bediening, maar toch dieselfde Here, daar is een verskeidenheid van werking, is toch dieselfde God, wat alles en in allemaal werk, maar aan elkeen word die openbaring van die geestje, met die oog wat op nuttig is, ons gees was nooit vir iemand te gee, om, weet jy wat nie, ek skaam myself, dat ek kerk toe gegaan het, nie, dan staan jy in die kerk, en dan lach jy vir die kind, wat het nie verstaan nie, jy kyk na die ou wat het nie verstaan nie, en weet jy wat doen jy as kerk, in plaas van het iemand daar uit te loop, en om lief te wys, weet jy wat doen ons, ons praat oor hom, ons sê negatieve goed oor hom, ons sê, you can't handle the fire of the Holy Spirit, en kyk hoe die, toe die gees begin werk, toe hardloop hy weg, die Here sê, toe ek een kind was, die geredeneer soos 'n kind, die gedink soos 'n kind, my gawe is vir jou gee om te stig, my liefde is vir jou gegee om mense na my toe te vat, nie mense weg van my af te jaag nie, en ek staan daar, en ek dink nou terug, hoe ek saam gelag het, in my onkunde, het jy saam gelag na hierdie kind toe, wat nie hierdie goed ken nie, hierdie kind het nie groot geword met dit nie, hierdie kind ken dit nie, kind van God, ek wil hem gauw vanochtend saam my wees, iemand kom kerk toe, en weet jy wat sy haars eerste, somewhere a mother is praying for that child, laat hy by God uitkom, en toe een wenslied, toe hy by God uitkom, toe kom ons met die gawes, en ons gawes stig nie, ons gawes jaag weg, want ons dink ons is beter, Ons dink ons is beter as iemand, omdat ons iets ontvang het in ons lewe, wat eintlik nie eens ons sin was om mee te begin nie. En hier kom dit, en het sê, want aan die een word hier die gees van die woord, die wysheid gee, en die ander woord van kennis van weer die selle gees, en die ander geloof, die ander, deur die selle gees, die ander genadegawes van gesondmaking, deur die selle gees, die ander werking van kragte, ander profesie, ander onderskeiding van geeste, en ander, allerander tale. Hoor gou hier, so ek wil gou vir jou ietsie leer, nee. As het net tale was, dan is tale nie ingesluit nie, maar tale word ingesluit en eindelijk agster genoem uit die nege uit. As jy kyk wat in kerke aangaan, nee, dink ek dat hou op worry oor tale en begin al kennis en wysheid toe gaan. Want jy is besig om droog te maak. Jy kort kennis en wysheid. Jy kort Godse kennis en Godse wysheid om beter besluite te neem. Daar is mense wat in kerke stikken sit, wat emosionele en geestelike genesing nodig het, maar nie, ons fokus net op tale. En weet jy wat, as jy kyk na tale en jy kyk na 1 Korintiërs 14, dan weer eens sê ek dit, stig dit net die individu, dit stig die gemeente wanneer die taal uitgelê word. Dit stig alleenlik die gemeente wanneer die taal uitgelê word. En by the way, as jy gaan kyk na handelinge, die mense in die kerk het allemaal, man in die boventrek het allemaal tale gepraat, die mense buiten het gedink hulle is getrek. Dis wat hulle gedink het. Hulle het bietjie wyn gedrink, hulle het vroeg begin. Dis wat hulle gedink het, en dis precies wat 1 Korintiërs 14 sê, ons ken, die God wat hierdie woord geskryf het, is dieselfde God wat al die mense gemaakt het op die aarde. Dis dieselfde God wat verstaan hoe mense werk, want hy het hulle so gemaakt, en hierdie Alfa en Omega aan die begin en einde kom en sê, ek gaan vir jou een fantastische gave gee, en die gave gaan jou stig, die gave gaan een gesprek wees tussen my en jou, maar die gave gaan jou moet nooit laat neerkyk op iemand nie, wie dink jy is jy? Dat jy gaan neerkyk op iemand en dink jy is beter as hulle. En dan kyk jy neer op die ou wat in tale praat nie, maar hy het een goddelike wysheid en kennis wat jy net van kan droom, in sy leven ontvang. Geneesing ontvang, werking van kragte. Gaan praat met die persoon wat die kan tale praat, die man. Hy praat nie tale, not because he does not have a relationship with God. Hy praat nie tale nie dalk uit onkunde uit, hy weet het nie, hy ken het nie, of dalk dis nie die gawe wat God vir hom gegee het nie. En hoeveel kerke recht oor Suid-Afrika, beloof ek jou vandag, recht oor die wereld, praat mense taal wat hy nie by God gekry het. As gevolg van die druk wat daar op jou is om tale te praat, but when the Holy Spirit gives you this heavenly language, nee, sal dit altyd nooit sterend wees in die gemeente nie. Dit gaan die gemeente stig. It's going to make a difference. Dit gaan die verskil maak in die gemeente. Tale is een gave van God. Dit is amazing. Dit verander levens. Maar het moet stig. Dit moet een verskil maak. En ons grootste probleem is, ons hou vast aan iets wat ons in die verlede geleer het, en ons gaan kyk nie wat sê Godse woord nie. En is besig om ons stuk vir stuk te dink, ons is beter as iemand anders te mans is nie. Ons is nie beter as iemand anders te nie. Ons is dalk deur die genade van die Here heidiglik beter af as iemand anders te. Maar ons is nie beter as hulle nie. En hier is vir my so belangrik, en hier gaan een moeilike woord wees vir mense om te hoor wat soos ek groot geword het. Daar is mense wat langer as ek, soos ek groot geword het, so hulle het meer met het groot geword. Dit gaan vir jou nie een lekker woord wees, en jy het al klaar jou kuiter gaan bars. Jy was in die dienst gaan jou kuiter bars, maar toe ek vanochtend die woord hoor, toe sê ek, Vader, jy is so groot, jy is so amazing. Want die kerk is daar om mense te wen vir die koninkryk. En dan, hoor wat sê Godse woord, om disciples te maak. Koning Jesus kom en gee hierdie opdrag. Hy sê nie vir hulle, gaan impress hulle met jou tale nie. Hy sê, weet jy wat, gaan en leer hulle, maak een disciple, so leer hulle van die tale. Leer hulle van my gees, leer hulle wat sê die woord. Jy kan nie een baba Christen wil blootstel aan iets wat hy nie verstaan nie. Hy gaan eers geestelik volwassen moet word voor hy dit verstaan. Dis ek om jy disipel maak. Die onkundige sê Godse woord gaan weghardloop. Hulle gaan nie inloop.

En dit is precies wat in 1 Korintiërs 14 vir ons gegee word. So sê ek vanoggend vir jou, taal is nie iets wat 'n plek het in die kerkie, daar is nie 'n manier nie, God sê dit het. Die groot probleem wat ons moet het, is dat ons mense reg leer. Ons moet mense reg leer. Jy sien, koning Jesus kom en sê die kerk is nie vir die gesondes nie, maar vir die siekes. Die sieke ken partykeer nie dit wat jy op daai oomblik jou gawe en hy ken dit nie. Dis hoekom die woord sê profeteer eerder, want die ou verstaan wat jy sê. Het jy al met iemand gepraat, ek was eendag mense trou, nê, en toe ek by die troue kom, kan ek nie die ou se naam onthou nie, ek sweer, ek kon net nie die ou se naam onthou nie. En elke keer dan vra ek om sy naam en sê vir my, ek vra, wat is jou naam? En sê, my naam is dit. Sê ek, sorry man, wat is jou naam? My naam is dit. Dit is een moeilike troue wees, hierdie. En naderhand vra ek vir hulle, kan ek julle vorms kry, wat julle moet voor die tyd vir my gee, hulle sê nie, hulle het in die kar. Nou weet ek nog vir die mense te sê, gaan kry die vorms nie, ek wil dit nie check nie, ek wil sy naam kry. Want ek weet nie wat die ou se naam is nie. Hoekom het ek nie geweet wat sy naam is nie, hoekom het ek dit nie gedoen nie, kan ek jou sê, ek wou vir julle sê, Martin, weet jy hoekom, want ek het nie verstaan wat hy sê nie. So ek kan nie met iemand communikeer as ek nie verstaan wat hy sê nie. So ons het hierdie verantwoordelikheid om 'n kerk te leer wat sê God se woord, sodat wanneer ons hulle leer, dat wanneer dit gebeur sê hulle, okay, dis wat ons geleer het, now it's happening, God, seën my. Geef vir my een van die gaves, Vader, ek soek het, en die Here sê, as jy nader, sal ek nader, but if we don't equip them, we can't, ons kan nie verwag dat hulle soos 2 Timoteus 3 vers 16, hulle kan nie die werk gaan doen of hulle nie equip word nie. Maar ons lag vir die ou wat nie, jy grawe in jou gat nie, ja maar ek het nie, met wat moet ek die gat grawe met my hande? Geef my die equipment om die gat te grawe, leer my om dit te doen. Ons is bevoorreg, want ons is van kleins af, het ons groot geword met die dinge. Ons is bevoorreg, dis die Here se genade. Maar die ou wat nie groot word met dit nie, ek moet, is my voorreg om my ou te leer, nie om af te praat as ek met hom praat, ja, Boeta, sorry man, sorry, julle ken nie die Heilige Gees nie, daar by ons kerk, die Heilige Gees werk, hardklip ouens soos julle weg. En weet jy wat, mag die Here ons vergewe vir dinge soos dit wat ons sê. Want die kerk is nie 'n plek waar jy weg hardklip, die kerk is die plek waantoe jy hardklip. Die kerk is die plek waantoe jy hardklip. In hierdie gedeelte, en ek kon eindelijk met Romeine begin het, dan sou die hele preek makkeliker gewees, want hy het al 2 mense uitgeloop, maar hoor gou hierso, in Romeine, nie, die realiteit is dat ek moet preek wat ek moet preek. Ek kan nie worry oor, om te sê, ja, maar hulle moet maar gewoonlik, maar eers die preek klaar luister, en dan loop. Kyk, hoor wat sê dit in Romeine 12. Jo. Hierdie is so mooi, mag die Here ons vergewe vir hierdie. Hoor wat sê die Here hierso. Jo, toe ek hierdie gedeelte lees, toe sê ek soos, Vader, asseblief vergewe my. Ek het nie gesê, Vader, vergewe asseblief vir oom Alex, of vergewe oom Rian, of vergewe vir Vernon, of vergewe vir Shani nie. Danie, ek moes voor die Here gaan staan en sê, Here, vergewe my. Tannie, ek moes sê, vergewe my. En gou vir Tannie sê, hoekom ek so sê? Jo, hoor wat sê dit, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst, ok? En word jy aan hierdie wêreld gelykvormig en word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige volmaakte wil van God is, ok? Is 'n mondvol, is 'n awesome vers, maar hoor gee. Want hierdie genade wat aan my gegee is, sê ek aan elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daarvan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God het vir elkeen toebedeel het. So vers 6 sê, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. So ek gaan gou iets vir jou leer, nê? En hoekom is ons nie hierdie geleer nie? En ek is nie kwaad vir enigiemand voor my nie. Dit wat ek ontvang het, is 'n genadegawe. Omdat ek dit ontvang het, ek het nie daarvoor gewerk nie. Dis genade, die Heilige Gees het dit vir my gee. Ek moenie dink ek is beter as iemand anderste omdat ek dit ontvang het nie. Ek het dit ontvang deur genade. Die Heilige Gees hoef dit nie vir my te gegee het nie. En nou, terwyl ek voorberei hier agter, ek is besig om te bid, die hele tyd sê ek soos, Vader, ek het hierdie gemeente, ek kan die gedagte van die dag uitstuur, deur genade het ek dit ontvang, ek is nie beter as iemand nie.

0: En ek luister gister na 'n kort boodskap wat 'n ou bedien. En hy sê die volgende. Ek ken nie sy naam nie, ek weet hy het 'n baard, dis al wat ek weet. Maar hy sê die volgende. Hy sê ons kyk na kerke wat vol is en dan sê ons God se Gees is nie daar nie. En kyk ons na kerke waar daar 30 is, dan sê ons God se Gees is daar. En hy sê dat ons moet eintlik nie die vraag vra nie, it's none of your business what God wants to do wherever he wants to do something. Maar luister gou klaar, hierdie is vir my so awesome. Hy gebruik die voorbeeld, hy sê God roep vir Josua en stuur hom om 'n stad om te gaan keer. Maar hy stuur Petrus om vir 12 mense te gaan bid in Handelinge 19. Net 12. Wil jy vir my sê dat Josua was meer gevul met God se Gees as Petrus of het hulle net different assignments gehad? Different assignments. So ons kyk na die kerkie van 30 en sê ons hierdie ou preek die waarheid, dis kom sy kerk leeg is of hoekom sê ons so min mense in die kerk is en as die kerk begin vol raak dan is dit wie hy preek nie meer die waarheid nie. Maar eintlik moet jy net jou mond hou en kerk toe gaan die naam van die Here groot maak en worship. Bid vir die klein kerk, bid vir die groot kerk, bid vir die middelkerk, bid vir elke kerk want every guy's got a different assignment. Almal het 'n verskillende gawe. Hierdie ou is goed in preek, daai ou in sing, hierdie ou in vir mense bid, hierdie ou in teaching. Dis soos die Heilige Gees bepaal. Dit moet alles mekaar komplementeer tot eer van die liggaam. Dit is nie 'n kompetisie waar jy teen mekaar fight nie. It's not a, niemand gaan 'n prys wen nie. Jy gaan nie 'n noddy badge kry nie. Jy gaan nie hemel kom sê die Here, jy't beter as die AGS ouens gepreek, hoor. Jy het daai vollies op hulle plekke gesit en so waar die EGK ook kom die des. Die Here gaan vir my sê, "Waarom het jy division gebring binne in my liggaam?" Ek het jou geroep om eenheid te bring, my kind. Toe jy 'n kind was, toe jy 'n jong pastoor was, dat jy gelos, want jy het gedink soos 'n kind en jy het geredeneer soos 'n kind. Maar is dit nie tyd om die dinge van 'n kind af te lê nie? Is dit nie tyd dat jy op 'n plek kom en sê dat jy gaan vir 'n oomblik in 'n kerk sit en besef dat hierdie gaan nie oor my nie. Hierdie gaan nie oor my nie. Dit gaan oor om iemand te wen vir die koninkryk. Dit gaan nie oor my nie. Soos daai son daai inloop en jy weet man, daai ou is rof. Dan begin jy nie vir die ou langs jou sê, "Het jy gesien wie sy?" "Het jy gesien wie sy?" Weet jy hoe rof daai ou, ek ken. Hoor die son. Wanneer hy instap, weet jy wat doen jy, Eugene? Jy raak vir 'n oomblik stil. En jy sê, "Vader, ek weet vir jare is daar gebid vir daai boeta. En vanoggend het hy by u huis ingeloop en sy verlede gaan nie meer sy baggage wees nie, maar sy testimony word. Hy gaan sy lewe verander. En dan gaan die Heilige Gees 'n verskil maak in sy lewe, want nou word hy aanvaar, want ons het nou gelees in 1 Korintiërs 12. Wat is dit tale, is dit profesie? Nee, liefde. Amen. Want profesie vergaan, tale vergaan, maar liefde bly vir altyd. So, julle onthou nou net, die mense moet nie verkeerd verstaan nie. Julle weet jy gaan sonde, jy breek om sonde. Reg is reg en verkeerd verkeerd. Maar ons moet een ding, ons moet dit nooit vergeet nie. Moenie vergeet waar jy vandaan kom nie. Moet dit nooit vergeet nie. En ons like om neer te kyk. En weet jy wat toets God jou? Om die ou hier nou te stuur wat jy nie van hou nie. Pastoor, ek gaan uit die kerk uit. My ex is in die kerk. Tog die hemel gaan moeilik wees. Hoe gaan jy die hemel maak as jy gaan nou gaan voorkom as jy vir die engel? Ek wil net hoor. Is wat se naam hier? So ek is net bang ek sê naam, my vrou beklei my. So, dit 'n naam. En dan sê die Here maar, nee maar sy is hierso. As die Here soos in as ek sê Vader, ek kan ongelukkig nie ingaan nie. Kan nie haar nie dalk verplaas nie. Ek gaan vir myself moeilikheid maak hier. Nee. Jy sien, ons as kinders van God, maak nie saak wat daai persoon se verlede is nie, want wie hulle was in die verlede kom God en hy verander hulle soos hy my verander het. Dis die gebed. Hulle dalk nie nou verander wat in die kerk staan nie, want ek is die testimony. Hoe kan die testimony kla oor wat God kan doen as jy die testimony is? So die Here moet net ons benadering verander. Die gawes is fantasties. Die gawes verander lewens. Die gawes verander kerke. But we need to be led by the spirit en nie gewoonte nie. Amen. Jy moet nie deur gewoonte gelei word nie, maar deur die Gees van God. Jy kry so baie ouens. Dan sit ek so dan preek ek by plekke. En dan praat die ou tale. En dan kyk hy se En dan praat hy weer tale en kyk hy so, en dan denk ek, Boeta los dit. Wanneer die Heilige Gees jou lei, gaan jy nie dit doen soos wat jy het nou hier doen. Inteendeel, jy gaan nie eens hier wees nie. Jy gaan weggevoer wees. Wanneer jy tale praat, sê die woord van God, is dit 'n direkte gesprek tussen jou en God. So wanneer ek met God praat, oom Rian, gaan ek nie so tale bid. Jy gaan nie. Dis as ek God se woord vat as 'n riglyn, en wat doen ons by ons kerk? Wat is die riglyn nie? God se woord. So ek wil vir julle leer, maar ek kan vanoggend sê dat ek het al mense laat ek was al die rede dat mense in die kerk te kom nie. Ek was die rede hoekom iemand nie weer kerk te kom nie. Ek was die rede. Ek het gedink ek's beter as mense omdat ek 'n genadegawe ontvang het en geen barmhartigheid gehad het vir daai siel nie. En al wat ek nou kan sê is jammer dat ek het beter toepas. En weet jy wat, as die Here daai persoon seën met 8 gawes en ek het net 1, I'm still going to rejoice in front of the king. Maar weet jy hoeveel mense weet jy, baie mense sê vir my, pastoor, wat maak het saak as hulle taal opmaak? Iemand het eendag vir my gesê, wat plaar het jou? Jy sien, dis 'n leen. En volgens Johannes 8 vers 44 is die duivel die vader van die leen. En wanneer dan word jy gelei nie deur die Heilige Gees nie, think about this. Jy word dan nie gelei deur die Heilige Gees nie, maar deur die duivel. Want dit wat jy nou sê is 'n leen. Het ek julle die storie vertel van die man wat sy Portugese vriend kerk toe genooi het? Hierdie het regtig gebeur. Hy het die Portugese vriend kerk toe genooi en elke week is daar 'n tannie wat opstaan en profeteer of sy praat tale en dan die hele kerk gaan stil want hierdie tannie is al jare in die kerk. Ek beloof jou, in Pretoria gebeur. Dit is almal raak stil en dan is daar so waar iemand wat elke keer opstaan en dit uitlê. Uit gewoonte uit. En die Portugese man 5 sekondes in die gesprek en toe staan hy op, toe gaan hy uit. En die pastoor los hom toe en hy in die kar kom, toe sê hy vir hom, I told you, you can't handle the Holy Spirit. En toe sê die Portugees vir hom, if there is the Holy Spirit, I want nothing to do with your church. Because that lady was swearing at all of you in Portuguese. Sy het hulle allemaal gevloek in Portugees en dan staan die valse tannie op en lê nou hierdie Portugeese vloek uit. En sê die Here sê jy gaan geseën wees. En omdat die kerk dit uit gewoonte gedoen is, so daai kerk word al jare gevloek in Portugees. Vir jare. En allemaal in die kerk is soos, hulle in Portugees sê hulle vir hulle, ek weet nie wat hulle gesê het, want ek het dan nie vir die oom gevra nie, ek was inquisitive, maar ek het geweet ek moet nie vra nie. En maar die realiteit is, dink aan, dat ek word gevloek, iemand leed het uit, my hand is in die lig, I'm praising God. Hoe scary is dit, dat die vijand, daai vashou plek in daai kerk kry, dat daar nie iemand is wat opstaan en sê, tannie bly stil. In die naam van Jesus, bly stil. Almal gaan kwaad wees, but God, die Here sê, as jy vir my opstaan, sal ek saam met jou wees. Iemand moes vir haar sê, maar jy mag niks sê nie, jy mag niks sê nie, hulle gaan vir jou uitsorry, tannie trek mooi aan. En sy gee wille tiende. So jy kan niks, en sy te hoed aan, moenie dit vergeet nie. En dan het ons versikke ons as mense verloor die kerk uit. Ek onthou daar 2 dames, toe ek jonk was, loop hulle na 'n meisiekind toe in die kerk, sy kom in die kerk in. En elke keer wanneer daar 'n vrou of 'n meisiekind in 'n sekere kerk ingestap het, as die vrou mooi was, 'n mooi vrou was, nee, dan sy dadelik die Jezebel gees. As die klomp tannie is daar, Jezebel, hardloop hulle allemaal na toe. En dan soek hulle iets fout met die vrou. En dan kry hulle, dan sê hulle vir, jy kan nie in ons kerk inkom nie, as jy 'n broek aan het nie. Langbroek. En ek like hierdie vrou se antwoord, sy sê dan volgende keer kom ek sonder klere. Sy antwoord hulle terug. Sê, maar ek is nou laaitie, ek staan al langs die kant, ek het nooit vergeet nie. En ek onthou hierdie ou pastoor het daartoe geloop en hy loop na haar toe, hy is afgetree. Hy loop so stadig, hy roep haar. Sal dit nooit in my lewe vergeet, ek net nie na huil nie. Hy roep haar en hy steek sy hande so uit na haar toe, hy sê, "Va, kom hier." Hy sê, moenie na hulle luister nie, hulle is jaloers. Jesus het jou so lief, kom sit jy by my. Die ou pastoor. Ek dog, hy gaan nou ook uittrap, maar hy loop so stadig. Maar hy roep, hy staan op, ek sien. Jy weet hy vat 'n rukkie om op te staan, en dan loop hy na toe, en daai meisiekind, nee, of daai vrou, het gesnik en gehuil. All she wanted was love. En dalk het sy die Jezebel gees in haar. But she came to church to get rid of the Jezebel spirit. Dis ek om sy gekom het, dat God het kan verwyder uit haar lewe uit, maar die kerk het net die uiterlike gesien, en die kerk het geen barmhartigheid teenoor haar gehad nie. Maar dankie Here vir daai oom. Dankie Here vir daai oom wat daar opgestaan het, en hy het gehuil, nou staan ek daar, ek sê, jong laat die nou huil, nou wil ek nie huil nie, want jy is nou 10, jy kan nie huil nie. Sê my vriend, wat doen jy? Hy sê niks. Was hier die awesome oomblik, en jy moet nooit, mag die Here ons help, dat ek en jy nooit die rede is, hoekom iemand by daai deur uitstap nie. As hy nie uitstap oor die waarheid, I can't do anything about that. Kyk, dan bid ons vir hom. Maar hulle moenie uitstap, omdat jy, ek en jy uit gewoontheid iets gedoen het nie. Oom Rian, ek wil oom gou, net, as Godse gees weet wat sê Godse woord, gaan Godse gees ooit iets teenstrijdig doen met wat sy woord sê? Nooit nie. Dis 'n goeie vraag nie, Carlo. Sal Godse gees iets doen wat teenstrijdig is met sy woord? So sal Godse gees ooit mense wegjaag uit die huis van die Here? Wanneer Godse gees, die vrug van die gees is liefde, vrede, blydskap, langmoedigheid. Gaan iemand met 'n ander gees, met 'n ander hart weg, hulle gaan hardloop. Hulle gaan hardloop. Oom Alex, as die ou met 'n ander gees hier inkom, nie met die doel dat die gees gaan nie, maar die doel dat die gees havoc saai, hy gaan hardloop. Ek het al 'n paar gesien, wat, my vrou sê vir my, hoekom is haar vrou so vinnig hier uit? Toe sê ek, nee, daai sewe geeste in haar kon nie meer nie. Ah, een vrou hier buiten sê, pastoor, moet ek haar gaan haal. Ek sê, nee, laat sy gaan, los haar. Laat sy gaan, want die Here gee vir ons 'n onderskeiding van geeste wat op nuttig is vir die gemeente. So daar het ek ervaar, sy het nie gekom vir help nie, sy het gekom vir nonsens. En toe die Heilige Gees al vasgetrek, al klaar vanoggend, toe die intercessors bid hier achter, either in now or now she's coming. Toe die intercessors al achter bid, toe begin sy al kriebelrig raak in die kerk. En toe is die Heilige Gees bezig om vir haar te sê, wat soek jy my is? So daar is een verskil. Ek en jy moet nie deur hierdie oor kyk na iemand nie, ons moet in ons geestelike oor kyk na iemand. Die grootste alkoholist kan die grootste getuienis word. Die grootste draggie kan die grootste prediker word. Die grootste prostituut kan die grootste liefde wys vir die wêreld daar buite. Sy kan, hulle kan dit doen, maar ons moet net nie onkundig wees nie, ons moet na die Heilige Gees luister om loei. Laat die Heilige Gees ons lei. Ons was net geleer, dis hoe dit is. En as jy dit nie doen nie, dien jy nie God nie. En jy het geglo. Maar ek moet by sê, as hulle nie gedoen het wat hulle gedoen het nie, was ek nie nie. Was in albei. Maar ek gaan eerlik met julle wees, en ek weet nie of julle al so gevoel het nie, maar ek het al huis toe gegaan na 'n diens. Dan sit my heilig voor God, en sê ek, Here, wat is fout met my? Wat is fout met my dat ek nie tale praat? Ek is geseën met tale later. Maar ek het naderat my verhouding met God bevraagd, ek wou nie kerk toe gaan, en dink, God is meer lief vir die ou as vir my. Hoe werk dit? Hoekom is God meer lief vir hulle as vir my? En dan vraag die Here, Here, kyk hy ou. Dan begin ek lelik te wees, ek praat met God, Vader, hierdie ou. Hoe kan hy tale praat? Ek weet hoe hy by die skool aangaan, nou praat hy tale, ek kan nie tale praat, en nou begin ek hierdie goed, waar hy vir my gesê, praat tale. Raak nou ernstig met God, en gaan jy tale ontvang. Dan sit jy nie daar, okay oom, is reg. En weet jy wat gebeur? Dan bel hulle jou, vraag Des, waar is jy? Kom nie my kerk toe nie, hoekom nie, want ek sê goed genoeg nie. Moment dan kom die Here op baie stadium en bewys, Des, want ek gaan vir jou geloof gee as 'n gawe. Ek gaan vir jou genesing gee as 'n gawe. Ek weet nie enige een kragte. Ek gaan later dalk vir jou tale gee, mesie. Maar ek gaan nie nou nie. Ek gaan nie nou nie. Jy sien, ek het jare terug gedink, dat die mens reël die genesingsdiens. Kom ek leer vir jou vandag, die Heilige Gees bepaal wanneer iemand genees word, nie 'n mens nie. So ek het, en ek wil hierdie met julle deel,
1: Toe het die prediker na ons dorp toe gekom en hy sê vir my, hy wil 'n genesingsdiens, hy kom genesingsdienste doen en hy wil by ons kerk begin, okay? Want hy het gedink hy gaan groot skoor met die geld hê. So ek sê toe vir hom, okay, ek sê wat? Voor ons na die diens toe gaan, kry ek jou by Robertson Hospitaal. Hy sê vir my, hoekom? Kom julle daar by mekaar? Toe sê ek, nee, is net ek en jy. Toe sê hy, wat gaan ons doen? Ek vra vir hom, is dit jou gawe? Hy sê ja. Ek sê, ek en jy gaan ICU toe. In Robertson. En as almal daar wakker word, laat uitloop, dan kom hy hierdie diens vir my kerk. Jy gaan 12:15, 12:01, 12:30, 2:00. Toe gaan sit ek maar, wie sien hom, want ek is honger. Hy sit al 12:15 en ek bel hy, ek vra vir hom, waar is jy? Nee, hy kon het ongelukkig nie maak nie. En ek stuur vir my boodskap, ek sê my boeta, die Heilige Gees bepaal wanneer die genesing plaasvind, nie ek en jy nie. Die Heilige Gees bepaal wanneer hy uitgestort het. Ek en jy het nie 'n spesifieke manier hoe die ligte is met 'n rookmasjien en mooi tipe musiek, dis wanneer God se Gees werk nie. God se Gees werk waar hy wil, wanneer hy wil. He doesn't need man to set the tone. Hy het nie nodig dat mens daai wat se rond sit nie. My vrou vra, wat het die ou gesê? Sê ek niks tot vandag toe nie. My nooit weer gebel nie. Want is maklik om het vir die mense te sê wat hier na toe kom, maar gaan doen het vir die mense wat het regtig nodig het. God bepaal. God bepaal. Glo ek in genesing? Amen. Ek weet, God het my al genees. Hier sit mense in die kerk wie God genees het. Daar, God het jou genees. Daar, God het jou genees. Gaan dier die kerk, wie het God nog genees? Kom, wie het God, kyk al. Gaan dier die kerk, daar soos hier mense, daar sit iemand wat God genees het, de weet jy, moet jou hand opsteek. God genees ons, genees God, ja, het hy dit precies gedoen toe ek en jy dit wou gehad het, nee, partykeer doen hy dit dadelijk, wanneer, hoekom, want hy bepaal, hy doen dit dadelijk, want hoekom dink jy, ek wil gauw vir julle ietsie sê, hoekom dink jy is dit so, dat God moet bepaal en nie mens nie, want die mens gaan groter word as God, as hy bepaal, die mens kan nie groter word as God nie, God is die een wat bepaal, hy sê, die Heilige Gees, Gees wat hy wil, so it's a, the gift is given to you, but it's led by the Holy Spirit, so jy is die housepipe, die water werk dier jou, die housepipe wil nie sê, hier kom water nie, maar jy is nie ingeplak nie, dis hoe die Heilige Gees werk, Zander, dis hoe dit werk, nou wil ek hier voor julle preek, want die Heer het my gawe gee om te preek, ek gaan nonsens preek, as daar nie een bron is, waarvan af ek preek nie, so al het ek hierdie geloof, as een gawe, kom God en sê, my gees gaan jou een geloof gee, dat jy nie geskui word nie, maar Desmond op sy eie, ek gaan na 2 ure waai, hoekom my maag raas, God bepaal, God bepaal,

Van Bloemfontein en rondom die wêreld, dis Klets en Klank saam met my, Charl Brits. Daar sê, bietjie laat, maar dit is nou maar hoe dit werk met die internet en al die type van dinge. Welkom by Klets en Klank op hierdie dinsdagoggend hier op Ramkat Radio. My naam is Charl Brits en ek hou julle geselskap hier uit Bloemfontein uit. Ek hoop ons gaan 'n lekker oggend saam hê. Ons het weer ons normale dreenery kompetisie en ons het kunstenaar met wie ek gesels later in die program en dit is niemand anders nie as Anshin, 'n jong opkomende kunstenaar en ek glo julle gaan haar musiek baie geniet. Nou ja, kom ons kry hierdie dinsdagoggend aan die gang. Hier's twee lekker nommers. Iets waaroor ons Suid-Afrikaners absoluut mal is braai. Splinter nuwe een van Fatman, Braai en Lawaai en Braai sal ons braai van die Doringdraad Orkees. Lekker saam luister.

Was hy, Braai Sal Ons Braai van die Doringdraad Orkest en Brian Lewaai van Fatman. Dis nou een ding wat ons Suid-Afrikaners lekker mal oor is en dis iets wat altyd lekker is. Al sit ons in die reen, maar Braai Sal Ons Braai. As jy met my wil gesels en jy het lus om iets met my te deel, 062-974-7033 Maklikste manier is daar waar jy luister op die internet, gaan kyk, daar is een ding wat sê WhatsApp die DJ, dan gaan soek jy net vir my gevreekie daar sosiaal en dan stuur jy sommer vir my 'n WhatsApp, gou, dan gesels ons saam. Ons gaan so hier by half se kant, gaan ons drie in 'n rij hee, en dan so by 10 uur gesels ek met Anshin, 'n nuwe opkomende kunstenaar. So ja, en tussendeur maak ons net musieke, soos hierdie lekker ene hier uit... Ek weet nie, ek dink hy kom van vroeër af, maar die systeem sê 1983, Billy Joel, Uptown Girl.

Lekker koel oggend hier in Bloemfontein gewees vanoggend. Ek dink ons het so op 7 grade begin, maar ons trek dan nou al by 13 en ek sien ons is gedeeltelik bewolk. Hulle praat ook van 'n moontlikheid van reën. Ek wonder die mense daar in die Wes-Kaap, Oos-Kaap, daar waar die vreeslike skade en goeters was, as jy deurgeloop het, vertel my bietjie wat het gebeur en hoe lyk het nou daar by jou? Sal graag wil hoor wat het daar gebeur. Ek dan vir my kleindogter Mia ook môre sê, sy is hier by oupa en ouma, sy is bietjie siekerig, so sy is nie skool toe vandag nie. So Mia, ek hoop jy word gou gesond, dat jy kan skool toe gaan. Daar so is dit. Nou ja, tweene rij, ek wens ek was sy van Zianey Snyman, Simon, excuse, en nieuwe ene van Bok van Blerk ook, Bok is beter. Geniet hulle saam met my.

0: Nou ja, sulke dinge gebeur ook. Dit wys jou nou net, tegnologie is nie so goed soos wat ons dink nie. Ek het nou net, nou die ding wat my musiek speel het nou besluit, hy het nou tot hier eerder nie. Maar ons gaan hom nou uitsorteer. So ja, ek sien Koos sê, dis koel en reënerig daar by hom in Mossel Baai ook. Koos is natuurlik maandag op van 5 tot 7. En moenie vergeet om vir hom te luister nie. Andy is vanmiddag op, ook van 5 tot 7. En Rosanne is nou in die oggende op, elke oggend, behalwe dinsdag, dan is het bykie my beurt, so jy kan vir haar ook luister. Dis nou maar basis die shows wat ek sommer so uit my kop uit kan onthou. En verder, soos ek sê, as jy lus het om met my te gesels, stuur vir my 'n bietjie WhatsApp, laat ons hoor wat gaan daar by julle in die omgewing aan. En dan kan ons saam gesels en bietjie met die mense deel wat met julle gebeur en so aan. Nou wil hierdie ding net soos in glad nie oopmaak nie. Ai, die tegnologie maak het nie vir 'n ou man maklik nie. Wat sal dit toch nou wees? Kom ons net hier kyk. In elk geval, terwyl ek nou spook met hierdie ding, ek het het ons ten minste hier in Bloemfontein nie so kwaai deurgeloop soos die ander dele in die land nie. En ons het reën gehad wat baie snaaks is vir die tyd van die jaar. En ons moes nou nie eintlik 'n reënvalstreek wat die tyd van die jaar in die winter reënval kry nie. Right, kom ons kyk of hierdie ding nou sy kant wil bring.
1: Hallo, ek is Rikus Nel en jy luister na Klets en Klank.

0: Tema Alta Hit Paas.
1: Die bokke bly maar altyd baas. Nou ja, dis nou net so na half en dis tyd vir ons drie in 'n ry. Ek speel vir julle drie liedjies en julle moet vir my sê, wat is die gemeene deler? Wat is die ding wat hierdie drie liedjies in gemeen het? Lekker saam luister, ek wag vir julle antwoorde.
2: Dis daai tyd in die program wat ek jou bietjie laat dink, dis tyd vir drie in 'n ry.

0: Yes, please.
1: Yes, please, dis die Vrystaat en dit natuurlik die beste band in die wêreld ooit, ek sweer, dit is die langste naam vir 'n orkes wat ek ken. Maar ja, hy beskryf die Vrystaat nogals baie mooi. Voordat natuurlik Fire van die Pointer Sisters gewees en hier's 'n splinter nuwe een van Andre Het. Hy is in April maand vrygestel en daarna lekker ou ene van Demis Roussos.

0: As hy dit natuurlijk my vriend The Wind van die baie bekende Demis Roussos. Nou ja, dit is so aan en om 10:00. O, ek bly vergeet om te sê, so op die hondse stert net nou met die 3 in een rij, het Ludwig om reg gekry. Die antwoord was natuurlijk vrugte en so ook Dian. Wat hier op nummer 99 ingekom het. Nou ja, kom ons luister, wat het ons keiergas van die week alles vir ons te vertel vanoggend? Lekker saam luister.
1: Keiergas van die week. It is time for guest of the week.
2: Keiergas van die week.
3: Keiergas van die week.
4: Keiergas van die week.
0: Dis tyd vir keiergas van die week. En dis vir Klets en Klanke groot, groot voorreg om vanoggend met Anshin te gesels. Anshin, môre en welkom hier by Klets en Klank.
5: Hallo en baie dankie om my te hê op die radiostasie vandag.
0: Groot plezier. Anshin, kom ons begin voor. Sê bykie vir die luisteraars, waar is jy gebore, waar het jy groot geword, skool gegaan en al die type van dinge?
5: Ek is gebore in Klerksdorp. Ek was in Laerskool Goudkop en ek was in Hoërskool Westfalia. Ek bly al daar van het ek 9 jaar oud is. Ek is gebore daar en toe trek ons Nylstroom toe 'n paar jaar later en toe het ons weer teruggetrek van Nylstroom af terug Klerksdorp toe en toe ek 9 was tot en met die ouderdom van nou dat ek 19 is, bly ek in Klerksdorp, maar ek is heidaglik nou in Potchefstroom en ek studeer by die NWI PIK.
0: Wat studeer jy?
5: Ek studeer BA Sielkunde en Toerisme Bestuur.
0: Assai, great. Klink vir my na baie werk daai.
5: Dit is.
0: Anshin, kom ons doen 'n paar vinnige vrae. Jy sê net wat pas die beste by jou?
5: Okay.
0: Online shopping of winkel toe gaan?
5: Online shopping.
0: Okay, reën of sonskyn daar?
5: Reën.
0: Roadtrip of vlieg as jy moet gaan show?
5: Ek het nog nooit gevlieg nie, maar ek sal eerder vlieg want ek gaan van agter wees.
0: Okay, bel of WhatsApp?
5: Bel.
0: As jy nou net rustig is en jy is besig om daar te werk aan jou swattings en so aan, musiek in die agtergrond of stilte?
5: Musiek in die agtergrond.
0: Kos maak of wegneem etes?
5: Wegneem etes.
0: Is jy lui vir kos maak?
5: Nee, ek hou daar baie daarvan om kos te maak, maar dit is soos op universiteit, jy kies wat jy daarom vir jou kos te gaan koop en jy is te besig.
0: Daar sê, introvert, extrovert?
5: Ek is eintlik albei, dit hang af in wat 'n situasie ek is.
0: Ok, maak baie sin. Ook weer eens oor 'n naweek, verkies jy om uit te gaan of thuis te bly?
5: Ek is maar albei, ek dit hang af hoe ek voel, soos ek hou daarvan om by die huis te bly, net soos in my bed te lê en movie te kyk, maar ek hou ook daarvan om uit te gaan saam met my vriendinne.
0: Ok, great. Nutella of frontboontjie botter?
5: Nutella.
0: Braai of poikie?
5: Poikie.
0: En die laaste ene, pineapple op 'n pizza, ja of nee?
5: Ja.
0: Ok. Luister hier, as jy nou ry, kom ons sê nou maar na show toe, of sommer net een naweek huis toe ry, Klerksdorp toe, waarna luister jy in jou motor?
5: Ek moet sê, ek luister na verskillende liedjies. Ek is nou baie groot op Michael Jackson, nadat die Michael Jackson movie uitgekom het.
0: Aha.
5: Ek is mal oor One Direction, en Celine Dion.
0: En weie reeks musieke.
5: Ja. Hang af hoe ek voel en waarvoor ek lus is.
0: Daar sê, wat maak jou kwaad in die lewe?
5: Daar is 'n hele paar dinge. Maar ek moet sê, ietsie wat my ontstel, is wanneer, so sê nou iemand in my lewe het 'n probleem met my, maar hulle kom praat met my daaroor, hulle gepraat met almal anders daaroor, as met my, so ek weet eers daar is 'n probleem nie, maar almal anders weet daar is 'n probleem.
0: Dit is nogal waar. Oké, okay, Anshin, kom ons praat nou 'n bietjie oor die musiek en so aan. Wanneer het jy besluit musiek is dalk iets wat ek wil doen? Dalk 'n loopbaan daarvan maak?
5: Vandat ek 'n klein dogtertjie is. Vandat ek 5 jaar oud is.
0: Was dit nog maar altyd iets wat jy wou gedoen het?
5: Ja, ek het al 'n liefde van musiek van dat ek klein is, my ouers het my vertel, al van die ouderdom van, soos 2 jaar oud af, het ek begin sing vir hulle.
0: Mm-hmm.
5: En toe ek 5 jaar oud was, toe het ek begin met sangklasse, en optredes, soos klein konsertjies, en van daar het ek geweet, ek wil eendag op 'n verhoog wees en vir mense sing.
0: Daar sê, so jy het definitief iewerster in jou lewe, soos jy nou net gesê het, muziekopleiding gehad. Speel jy enige muziekinstrumente?
5: Ja, ek speel klavier en ek speel ook elektriese gitaar.
0: Daar sê, kom ons praat oor jou muziek. Splinter nuwe ene wat nou net uitgekom het, Bittersoet. Het jy gehelp skryf van hom? Was dit jou eie muziek gewees?
5: Ek het homself geskryf. Dis my eie liedjie. Eugene, my producer, Eugene Nell, het my net gehelp met die melodie, maar die lirieke is my eie.
0: Okay, wat was die inspirasie agter hom gewees?
5: Die liedjie geïnspireer het, was my eerste verhouding waarin ek was laas jaar. Dit is hoe ek gevoel het in daai verhouding. Ek het gevoel dat die verhouding was goed en sleg, maar die verhouding was meer sleg as goed. En dat ek moes een of ander tyd weggeloop het, al was ek nog steeds lief vir hom.
0: So ja, en dit gebeur, nee, daai verhoudings wat 'n mens, jy probeer en jy probeer, maar op die einde van die dag moet jy wegstap uit hierdie verhouding uit.
5: Ja, dit is so.
0: Jou musiek is beskikbaar op al die platforms, neem ek aan?
5: Dit is, ja.
0: Ok, en as mense jou wil kontak vir besprekings, waar kry hulle vir Anshin in die hande?
5: Op Artist Village se platforms, okay. En dan ook al my inligting gaan na my, soos as mense my wil kontak, dan gaan dit na my pa se e-pos toe, en dis in my bio's van al my platforms, so as iemand my wil kontak, dan kontak hulle eers my pa, en dan kontak hulle my.
0: Daar sê, great. Of, soos jy gesê het, gaan sommer net daar na Artist Village toe, en kyk daar so, en dan gesê, as jy daar met Ferdie, hy kan jou ook daarmee help. Anshin, dankie dat ek so vroeg op 'n maandagoggend met jou kon gesels het, en baie dankie vir jou tyd.
5: Dit is 'n groot plesier, dankie dat jy met my gesels het, dit is 'n voorreg.
0: En ons sien met verwagting uit, is daar dalk nog moontlik musiek wat in hierdie jaar gaan uitkom?
5: Ja, ons is klaar besig met die nuwe liedjie, en hy is al amper klaar.
0: Daar sê, Anshin, baie dankie, sterkte met jou loopbaan vorentoe, sterkte met jou swattings, en ons kyk uit vir die nuwe musiek ook.
5: Baie dankie.

Dit dan Anshin en ek hoop julle ken haar nou, splinter nuwe opkomende kunstenaar. Ek glo ons gaan nog baie van haar hoor. Laat weet maar vir my hier op die WhatsApp lyn nou. Wat dink julle van Bittersoet Ding? Is dit iets wat ons meer gereeld kan speel? Ek glo so. Nou ja, kom ons gaan aan met die musiek. As jy gewonder het, is so 10:10 op Ramkat Radio en jy luister na my Saul Brits met Klets en Klank en ek saai uit hier van Bloemfontein af. Hier's 'n lekker een hier uit 1968 vir al die ou garde wat saam luister.

0: En ek is seker ons almal onthou, daai ene was 'n groot, groot treffer gewees, soos wat ek gesê het. Nou ja, ek weet julle beloof, en daar sal altyd so 'n bietjie klassieke musiek, nie heavy, swaar klassieke musiek wees nie, sommer net lekker saam luister. So, sit terug en geniet dit nou, so dreenerij. Ek speel vir julle een van, kom ons sê liewerste niks nie. Sê vir my of julle weet, wie sing hierdie eerste ene? Die tweede een is een van Christa Stein en die derde een is een van Symfonia. Lekker saam luister.
1: Dis tyd vir klassieke keer saam met my, Charles Brits. Sit terug en ontspan lekker.

Ek hoop jy het ons klassieke keer vanoggend geniet. Die eerste was natuurlik Hava Nagila, gesing deur die immer gewilde Ivan Rebrov. Daai man het dan 'n stem gehad wat vir niks geskrik het nie. Sondagspoort van Christa Stein, net so gewild. En ek glo julle het allemaal hierdie ene herken soos bloed. En dis gespeel deur Symfonia. Nou ja, die tyd stap aan, ons het nog so 1/2 uur van saam kuier. Kom ons gaan aan met die musieke, hier's een van die Seekers. Ish, maar ek het vasgehaak by die ou musiek vandag. Ek sien hy kom uit 1966, Morning Ride, lekker saam luister.

En ek glo jy het hierdie in 'n lanklaaste gehoor, The Legend of Xanadu, en dis natuurlik gesing deur hier's net so snaakse orkes naam, Dave D. Dozy Beaky Meek and Teach. En ek hoop jy het hom geniet. Hier's 'n lekker ene van Kim Wilde, Check It Love. Voor ek dit speel, ek dink daaraan om in hierdie program, as ek genoeg belangstelling kry en as die luisteraars my help, met mense te gesels wat interessante stokperkies het. Ek kan nou om die dood nie aan iets dink as 'n voorbeeld nie, maar julle sal weet, as jy van iemand weet of as jy self 'n interessante stokperkie het, maak kontak met my en dan reël ons dat ek 'n telefoniese onderhoud doen met die persoon en dan kan ons dit in die program uitsaai. So laat weet bietjie vir my in die week as jy weet van so iemand of kennis dra. Dan praat ons bietjie daaroor en ons deel dit met al die luisteraars en ons kyk wat kan ons doen. 062-974-7033 of jy kan vir my 'n e-pos stuur by shaal.radio1@gmail.com. Shaal, dit spel hom CHAAL.radio1@gmail.com. Stuur vir my 'n e-pos of 'n What's up? En dan kyk ons bietjie, daar kan ons met interessante mense gesels. Hier's Kim Wilde, Check It Love.

Kim Wilde hier uit 1981 met Checkered Love. Nou kan ek om die lewe nie onthou wie hierdie ding bekend gemaak nie. Geronimo was baie bekend en die weergawe wat ek nou vir julle gaan speel, ek hoop julle gaan hom geniet, word gesing deur ons eie Drakensberg seenskoor. Hoor net wat het hulle met hierdie liedjie gemaak.

0: Ek dink hulle het 'n wonderlike verwerking van Geronimo gedoen. Die Drakensberg Seenskoor, hy is natuurlik oorspronklik bekend gemaak deur Shepherd. So, kom ons luister na nog ene en dan moet ek seker begin dink aan groet. Hier is ook 'n lekker ouwe, maar ek het baie ou musiek vandag gehad. Maar ek hoop julle geniet dit.
1: They say don't go on Wolverton Mountain if you're looking for a wife.

Dit natuurlik Wolverton Mountains van Claude King. Nou ja, ek gaan julle groet en dit was my heerlik om saam met julle te kuier vanoggend. Ek gaan uitspeel met een van die New Christy Minstrels, Green Green, en een van Foster en Ellen Maggie. En dan speel ek vir julle een van Vetkruit Musiek. As jy nog nie na hulle musiek geluister het nie, gaan soek hulle op YouTube, gaan soek hom op YouTube en enige een van die ander musiekplatforms, dan luister jy net na sy groot verskeidenheid musiek. Ek is absoluut mal daaroor. Dankie vir die saamkuier. Volgende week dinsdag doen ons presies dieselfde. En die tussentijd stuur vir my daai e-pos, laat ons bykie met die mense met die interessante stokperkies gesels. Dankie vir die saamkeier.

Hier is die story. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Word hy girl te kwater. Luister nou na goeie raad. Los hy loopdop.

staan jy voor my In die oestheid van die liefde Waar ek jou kry In die myle wat verby glij En die ure wat ons saam kry In een zonnebloem sy soen Is ons versoen

Hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is. Daai is die thema van The Theme from a Summer's Place, soos gespeel deur Ray Conniff en sy orkest. En op hierdie dag is dit Moedersdag. Dit is die uitstaande feature van die dag en dit is die een wat ons op gaan concentreer vir hierdie dag. So om jou af te skop wil ek net sê, baie, baie geseende Moedersdag, vir al die moeders wat ingeskakel is, of jy nou een moeder van een hondjie is, vir die wat nie, nog nie kinders het nie, en of jy die moeder van die huisgesin is, daar is altyd enige iets wat onder die dak is, wat sy voor sorg, is vandag haar kinders, en dit is moederskap, en ja, sonder julle, julle word waardeer, en dit is, en ons sê dankie aan al die moeders wat ingeskakel is, en wat daar buiten is. Ek gaan vandag, gaan ons so ietsie vertel oor Moedersdag, waaroor het gaan, waar het begin, en so ander paar ander dingetjies oor moederskap. So kom skop af met hierdie eerste sinnetjie wat sê, Moedersdag is een vakansiedag wat oor die algemeen elke jaar op die tweede sondag van Mei gevier word. In die vroege 20ste eeuw wou Anna Jarvis, haar ma Anne Jarvis, een activist wat tydens die Amerikaanse burgeroorlog na beseerde soldaten omgesien het, herdenk en sy het vrou, wel die ma, het vrougroepe gestig om gezondheid en vriendskap te bevorder. Ons gaan afskop met die seker die bekendste of een van die bekendste moedersliedjies. Ja, ek wil net bysê dat so in 'n 2-uur program speel ek gemiddeld so 28-30 liedjies. Nou, ek kan al die liedjies, kon ek moedersliedjies gemaakt het, maar daar is een paar wat nie lekker in my genre val nie, so ek het net die bekendes, of die wat ek gedink het, sal inpas by my program, het ek gekies. Daar is een paar ander liedjies ook, maar meestal moedersliedjies. Soos ek sê, hierdie een is die bekendste van allemaal, en dit is die een deur Heintje. Toe hy nog 12 jaar oud was, het hy die liedjie bekend gemaak, en dit is Mama van Heintje, maar dit is nou ongelukkig die een in Duits. Ek weet, hy sing hom in Engels ook, maar ek het nou, moes ek gryp en insit, toe het ek nou hierdie ene. Kom hy.

Hankie Simmons, en hy het een baie sterk stem, die klein sientjie van 12 jaar oud daai tyd. Ek het nou die dag het ek gewonder wat het van hom geword, want hy het net op een stadium met hulle stil geraak, of hy dan, en toe het ek nou gaan navorsing gaan kyk, en ek sien hy sing nog steeds, maar hy sing, hy is nie meer Heintje nie, hy is nou net Hein, Simmons, en ja, hy is nog steeds op die circuit. Ja, wacht nou, hierso moet ek nou eers kyk. In die wachtkamer sit vir ons in wacht. En die eerste ene is Letty. Sy sê, goeiemiddag. Sy sê, ons sit gereed en wacht vir die mooi program. Ek wil my ma Grieta, gelukkige moedersdag sê. En dankie vir alles wat ma vir ons doen. Ek waardeer dit baie. En dan ook net groete stuur aan my pa, my man Frans, my pa Henny, broers Piet en Gert, sister Chantel en Lena en vir Abigail en vir allemaal wat saam luister en die program geniet. Dankie vir die moeite om die program saam te stel. Dan is Henny, hy is ook ingeskakel en hy sê goeiemiddag, weet of hoop dit gaan goed hierso. Ons allemaal sit in spanning en wacht. Letty, haar man Frans, dochter Abby, dit is nou Abigail, en my minister van finances, ja nee, dit is omtrent hoe dit is, Grieta by baby Lena, broers Piet, Gert, en sommer allemaal wat saam luister, geniet die muziek. Ja, as mens kyk na al die take wat aan vrouwens oorgelaat word, dan waardeer mens hulle nog meer. En so sê jy nou, jou minister van finances, en ja, dit is die nurse in die huis, sy is die house cleaner, sy is die transportrijder vir die kinders, sy is die, noem een takie, en dit is sy, sy is die dokter en als. Dan, hartelike goeiemiddag ook van Kempton af, Kempton Park daar in Joburg sal ek sê. Dit is Hanley van Rooyen en sy is ook ingeskakel. Dankie Hanley dat jy saamluister en ek hoop jylle allemaal geniet die program, sit achter oor. Daar is heel wat om te kom en ongelukkig is dit net 2 ure. Right. Ok, kom ons gaan aan en wat is die volgende ding wat ek wil sê oor Moedersdag? Nou die eindste Jawes wat ek julle net nou genoem het, op 12 Mei 1907, die tweede herdenking van Anne se dood, dit is nou Jawes se moeder, en gedenkdienst by haar ma se sterk, se kerk in Grafton, West Virginia, is daar bijeenkomst gehou, voortgegaan om die veldtog te voer dat Moedersdag, een jaarlikse viering in die VSA, geproklameer moes word. In 1914 het president Woodrow Wilson een uitvoerende bevel onderteken wat die tweede Sondag in Mei as Moedersdag verklaar. So dit is eerst op 12 Mei 1907 wat het ambtelik geword het, dat het, en toe het hy natuurlijk wereldwijd verspreid. Ons luister na Les Bridges en hy sing vir ons Die Hart van My Moeder. Lekker luister.

Bless Bridges, die hart van my moeder. En ja, baie van hierdie liedjies is nostalgies, vooral vir die van ons wie se moeders nie meer met ons is nie, maar ons herdenk hulle, ons dink aan hulle vandag en ons waardeer hulle. Moedersdag is die eerste keer ingehuldig om een persoon sy eie ma te vier, maar word dit gehou, deesdag word dit gehou om alle moeders en moederskap in die algemeen te vier. Baie nasies reg oor die wereld, ongeveer 100 lande, het die enigste staat as een voorbeeld gevolg in die viering van Moedersdag op die tweede sondag in Mei. Het hulle die dag herdenk en die dag gevier as huldeblyk aan moeders en moederskap, sal ek sê. Jimmy Osmond, Mother of Mine, ek dink het was eindelijk Paul Simon, nee, Mother of Mine, John Lennon, liekie gewees, as ek reg onthou. Maar in elk geval, hier is Jimmy Osmond, met, en is 'n baie jong Jimmy Osmond, wat hier vir ons sing, Mother of Mine.

Jimmy Osmond, Mother of Mine, en ja, wel, ek het nie hier so, hulle sê nie hoe oud hy daar was nie, maar het klink vir my of dit hierby nog voor 10 jaar oud was, daar rond. Maar in elk geval, ons gaan aan en die volgende, ja, hulle sê, wel, die meeste van die lande het toe verkies om Moedersdag op die tweede Sondag in Mei te vier. Die baie ander het om een verskeidenheid redes ander datum gekies. In die Verenigde Koninkryk en Ierland word Moedersdag byvoorbeeld op die vierde Sondag in Lijdenstyd gehou. Die tydperk van 40 weeksdae voor die Christelike godsdienstfeest en paasfeest. Dit is omdat hulle moderne, sekulêre Moedersdag spruit uit die godsdienstige viering van Moedersondag, wat in die middeleeuwe begin het. Op Moedersondag sou Christene hulle moeder of primêre kerk besoek. Ja, hier is nou die eerste een, hè, wat nou nie oor moeders gaan nie, maar dit is vir my so prachtige lied. Dit is Nana Muscuri wat ons gaan vermaak. En julle allemaal ken Sweet Sweet Love of Mine, maar sy sing nie die woorde nie. Sy hum die hele liedjie. En soos ek sê, die kwaliteit van haar stem word so tentoongestel hierso. Sy is asof haar stem instrument is, een viool wat speel, om het so te stel. Kom ons luister Nana Muscuri, and say, sweet, sweet love of mine.

Keisra, Doris Day, wat die raad wat ouers aan hulle kinders gee. Hier is nog een ou wat raad aan sy kinders gee, en kom ons, wat, ons kyk eers gauw hier na nog een feit, die jongste ma, Lina Marcella Medina de Joarado. Sy is gebore op 23 September 1933. Sy is een Peruaanse vrou wat die jongste bevestigde ma in die geskiedenis geword het. In 1939 het sy geboorte geskenk op die ouderdom van 5 jaar, 7 maanden en 21 dae. Haar seun Gerardo is met 'n keizersnee gebore. Jo, kan jy dink, 'n dogtertjie van daai ouderdom wat ma geword het. Sjoe. Oké, okay, die raad wat ek nou gesê het van Ned Miller, en dit is what you do, do well. Ja, wat jy ook al in die lewe aanpak, sorg net dat jy dit goed doen, en die Kaap is Hollands. Dit was in 1965 geweest.

Ned Miller, hy sê, do what you do, do well. Wat jy ook al aanpak, sorg net dat jy dit goed doen. Baie wyse raad wat hy daar gee. Nou hierdie meisie wat ons nou net van gepraat het, Medina, Marcella Medina, sy, haar seun, is gebore op 2.7 kilogram, is een 6 pond baba. Hy is na Alina se dokter vernoem. Gerardo is grootgemaak deur te glo dat Medina sy suster is, voordat hy op 10-jarige ouderdom uitgevind het dat dit eintlik sy ma is. En wonder of het vir hom 'n skok is of wat. Seker maar. Nadat hy aanvanklik by die gesin gebly het, is Luzada toegelaat om toesig oor Gerardo by Luzada se huis in Lima te neem. Daarna het hy Lina in diens geneem by sy kliniek en Lima was waar sy ook al gewoon het. Hoewel Lina Gerardo net af en toe kon sien, Gerardo het gauw gezond geword, groot geword en is op 1979 in die ouderdom van 40 aan beenmergziekte is hy toe oorlede. Being Your Mother, hulle sê nie wie sing dit nie, hulle sê net dis a Mother's Day song from child to parent. Okay, Being Your Mother.

Being Your Mom, soos ek sê, sangeres onbekend. Ek weet nie wie daar gesing nie. Ok, identiteit van die vader van die jong ma. Nou volgens die Peruaanse wetgeving het die blote feit van Medina se swangerskap beteken dat sy een of ander tyd voor haar 5de verjaardag verkrag is. Medina het nog nooit die identiteit van haar pa of die omstandighede van haar bevrugting bekend gemaak nie. Escomel stel voor dat sy dadelik nie die kind se pa ken nie, aangesien sy nie presiese antwoorde kon gee nie. Lina se pa is gearresteer op vermoede van seksuele mishandeling van die kinders, maar gelaat weens een gebrek aan bewyse. Ja, daai tyd was daar nog die DNA en al daai gerieflike dinge wat die wetgeving deesdae gebruik nie. Right, kom ons kyk. Beth Hart is die dame wat hier gaan sing en die liedjie is in 2015 opgeneem en sy sê, "Mama, this one is for you."

Beth Hart is die sangeres daar gewees van 2015. Mama, this one is for you. Nou, die jong moederkie, haar later lewe, sê hulle, sy is as in jong volwassenheid, het Medina as sekretaresse in die Lima kliniek van Lozada gewerk, dis nou die dokter. Haar, hy het haar opvoeding gegee en gehelp om haar seun deur middel van hoërskool opvoeding te gee. Sy het in 1972 getrou en het 'n tweede seun gehad. In 2002 het sy onderhoud met Reuters geweier, net soos sy die afgelope jare baie verslaggevers weggewys het. So dit sal haar geheim bly. Les Paul Mary Ford, hulle doen vir ons Vaya con Dios.

Dios. Ja, die Guinness Book World of the Guinness wereldrekord vir die meeste kinders wat by 'n enkel geboorte gebore is en oorleef het, word tans gehou deur Suleiman, wat in 2009 geboorte geskenk het aan 6 seuns en 2 meisies in Kalifornië. Dit is in die VSA. Verlede jaar het 'n 25-jarige Malinese vrou geboorte gegee aan 9 babas, 2 meer as wat die dokters tydens die mediese skanderings opgespoor het. Charlie Dix, sy sing vir ons Medals for Mothers. Ja, as daar medals for mothers is, wat moet hulle als kry? Hier kom hy.

There's nothing in the world like a mother's love, sê Gina Hill, en dit is net so a Mother's Day song, wat sy daar gedoen het. Die oudste moeder in geskiedenis is Maria del Carmen Bosudo Lara, dit is nou in Spanje. Sy is gebore 5 januari 1940, wat op 29 December 2006 geboorte geskenk het aan tweelingseentjies Christian en Paul, toe sy 66 jaar en 358 dae oud was. Maar dan, joh, dit is 67 jaar oud. Joh. Ja, dit was in die Sant Pau Hospital Barcelona in Spanje. 67-jarige dame wat geboorte geskenk het. Ok, kom ons kyk wie. Hierso, John Lennon. Dis een wat hy self geskryf het hierdie. En die liedjie se naam is net Mother.

Dit is John Lennon, een van die Beatles, met sy selfgeskryfde Mother. En ek dink amper daar een wat net nou dier Jimmy, wat was hy van? Osmond, gesing was Mother of Mine, is ook een van John Lennon se liedjies. Ek is maar ek sonder korreksie daar. Ok, ons gaan verder, ons kom nou by, nou hierdie dame, wat nou 67 jaar oud was, toe sy haar tweeling gehad het. Sy het as werknemer vir die afdelingswinkel gewerk, voordat sy afgetree het, en het nooit getrou nie. Sy het die grootste deel van haar leven by haar ma in Kydes gewoon, voordat sy besluit het om kinders te hê, nadat haar ma in 2005 gesterf het. Sy het haar huis verkoop om die geld gelijkstaande aan ongeveer so 30.000 pond in te samel wat nodig was om IVF, dit is intravenous behandeling te ontvang, in vitro fertilization. Ja, sy het behandeling gekry en as gevolg daarvan, hier het hulle description in Engels, in vitro fertilization is a process of fertilization where an egg is combined with sperm in vitro. The process involves monitoring the stimulating and stimulating a woman's ovary process, removing an ovum or ova from their ovaries and letting the man's sperm fertilize them in culture medium in a laboratory. So ja, sy het nie oor die touw getrap nie, sy het insemination gehad vir hierdie tweelingseens wat sy geboorte gegee het aan. Ok, kom ons gaan nou aan. Maritza, sy doen vir ons baie bekende en een lekker ene vir een verandering. Het is vrek koet in Kimberley hoor, ek so sê, het is so onplezierig, en dan, die lig is blauw, helder blauw, maar daar is so windjie wat hier waai, wat ijsig is, ijs koud. Maritza doen vir ons Komadoe.

As hy, Stick Figure met Angels Above Me, klink baie soos een reggae trant, wat daar is, sê maar reggae, jy weet, ek sê altyd een reggae herken ek dier beat, wat klink soos een krippelpaard, klink of die paard so met drie bene en dan koeps, en dan drie bene en dan koeps, ja. Ok, ons gaan aan met die program en ons trek nou, ons is nader aan die einde se kant toe, daar is nog so 1/2 uur oor, kan nog so paar liedjies inkry. Nou, in die Verenigde State is tussen 1997 en 1999, dis nou met hierdie, wat ek net toe gesê het, dat die swangerskap van ouens bo, van vrouens bo, 50, het meer moontlik geraak. Nou, tussen 97 en 99 is daar 539 geboortes aangemeld onder moeders ouer as 50. Dit is 4 per 100.000 geboortes met 194 ouer as 55. Die oudste aangetekende ma tot nog toe om swanger te raak was 74 jaar oud. Volgens statistiek van die Human Fertilization and Embryology Authority word meer as 20 babes in die Verenigde Koninkryk vir vroue ouer as 50 jaar per jaar gebore deur 'n vitro bevrugting met die gebruik van 'n skenker oosiete. OK. Ja, ek sien Wayne Prinsloo. Jy is ingeskakel en jy sê dis lekker musiek. Ja, is ongelukkig moes ek nou vandag hierdie liedjies kies om ons program te staaf wat gaan oor Moedersdag. So, vandag maak die woorde meer saak as die beat of die wysies en sovoorts. Willie Nelson en Waylon Jennings is volgende en hulle sê, Mamas, don't let your boys grow up to be cowboys.

Willie Nelson en Waylon Jennings, al twee groot, groot in die country wereld, wat daar vir ons gesê, don't let your babies grow up to be cowboys. Ja, nog een waarschuwing aan die moeders. Ja, hier is nog so paar name, wat ek net nou, die verskillende name vir moeder of vir ma in verskillende tale genoem. Duits was, het ons laatste gesê, is moeder. Dan Javaans is ook Ibu, wat is die ander, wat ook Maleis. So Javaans en Maleis is al by Ibu vir moeder. Sweeds sê Moor, Telugu, Tali, Vietnamees, Me, Koreaans, Iomu Mioni, Jo, Marathi is Ai, dit is jou ma. Tamil is nog een taal, is Amma. Turks, Anne. Italiaans, Madre. Hausa, weet nie wat sy taal dit is nie, ek kan ook nie dink waar praat hulle Hausa nie. Maar in elk geval, dit is Uwa. In Tsjechies sê hulle Matka. En in Swahili sê hulle Mama. Ons luister, en dit is Nianel op die draaitafel, en sy sing sommer vir al twee, Mama en Papa. Sy sê Mama, Papa.

Baie mooi, ne? Dit is Nianel en sy sing Mama, Papa, soos net sy kan. En ja, baie, baie talentvol, die dame. Ja, ek het nou hier een boodskap gekry en ek sikkel nou om heeltemal te ontleed. So, hy sê, laat weet my, dan kondig oom dit aan. Ja, ok, ek laat weet jou, Wayne, dit is Wayne wat vir my boodskap hier gestuur het, hy sê, is baie lekker muziek, hy shout out to Elsa. Nou, Elsa, is jy ingeskakel, luister jy saam, is jy daar, hy sê, hy is baie lief vir jou, en hy sê, hy het een belangrike vraag, en dit is die vraag wat gaan oor trouw. Nou, weet ek nie of ek namens hom moet vraag, en of hy nou op sy een knie gaan nie, maar, ja, hy sê, ek kondig het nou af, dit is die groot vraag van trouw. So as jy, as dit die doel is achter hierdie, dan sê ek nou, Elsa, wees gereed, Wayne wil graag met jou trouw. Laat weet ons wat jou antwoord hierop is, op hierdie vraag. Ok, hier gebeur snaakse ding op hierdie stasie. Ons gaan aan en ons kom ons sing of speel dan Hot Chocolate. Dit sê, you'll always be a friend. Ons speel het maar vir Wayne en Elsa. Kom, hier kom hy.

Maar sê, hot chocolate, you'll always be a friend. En ja, Wayne, baie geluk, ek sien jy sê, sy het toe ja gesê. So, daar is iets in die pipeline vir julle. Sy, she said yes, sê Wayne. En so, een van die dae. Ja, kom ons kyk wat, hou ons op hoogte van die bewegings in die, wat jylle ook al besluit en waar jylle ook al besluit, ons wil jylle dan nou maar volg. Goede dinge het gebeur in hierdie marag. Dit is Wayne Prinsloo en Elsa. Paul Simon, een van sy liedjies wat hulle geskryf het, hy en Garfunkel, en dit is The Mother and Child Reunion.

so mooi, Mariel Mathieu. En sy het gesing die Lorelei. Ek sien Jannie is ook ingeskakel en aangezien hy nou ingeskakel is, wil ek net gauw noem dat direct na hierdie program gaan ek onmiddellik self die Bybelstudie doen, wat vir ons aangebied word deur Dominee Gustaf Opperman, elke sondagmiddag om 5:00, en hy trek nou by Psalm 78, hy is tans bezig met die boek Psalms, en dit is lekker om te luister, hy maak dit so interessant vir ons allemaal, en hy beskryf elke versie, een per week, in soveel detail, dat jy kan nie twyfel wat jy gehoor het, of waarvoor dit staan, as jy daarna luister nie. Dan om 7:00, dan is, nee, 6:00, dan skakel Jannie in, dan gaan ons luister na Jannie, daar van die jagkamp, in Modimolle. Hy doen die country muziekprogram, en ek geloof, hy het ook seker so 1 of 2 moedersdag boodskappe en liekies daar so, wat hy met ons gaan deel, so wees seker om ingeskakeld te bly by vir 6:00, wanneer Jannie vir ons country bring, lekker luister, lekker gesels program. Dan op die ander kant, nee, daar so is Christo Duplessis. Hy doen morgen aand, doen hy sy luisteraars versoeken, en hy nooi allemaal wat versoeken wil speel, morgen aand moet inskakel, en hulle moet nou al hulle versoeken aan hom stuur, want het vat tyd om op te stel en te convert en al die type dinge, so hy sê, as hy nie voor morgenmiddag 3:00 jylle versoeken kan kry nie, dan sal hy dit ongelukkig moet laat oorstaan. Wat is daar nog? Okay, kom ons kyk net hier so. Ja, ek weet, Wayne,

het nou gevra vir een versoek, maar het lyk nie of ek die versoek hier het op my draaitafel op die oomblik nie. Dit is een versoek van Teens Jordaan, as hy dan wil slow dance met sy toekomstige bruid, wat hy so pas vastgestel het, kom ons speel dan net vir hom. Een van Teens Jordaan, dit is nou nie die brief nie, dit is, kom ons doen het, sommer sonvanger. Hy is net so lekker dans, jyne, as jy graag met haar wil dans, hier kom, ga jyne.

0: Why stream it when we can play it? The biggest hits 24/7.
1: Ek weet nou nie hoe lyk die weer daar by julle nie, maar ek sit nou hier, kyk hier by ons in Bloemfontein. Is daar nou so lekker wolkbankie, hulle het so 'n bietjie reën voorspel op 'n stadium vandag. Dit was nou 'n bietjie sonskyn en meeste van die tyd maar bewolk geweest vandag. Ek het nou vanmôre natuurlik vroeg, toe klim ek hier bergfiets, maar jy moet in die winter jouself so panser. Want kyk, hierso by ons is dit nou net so 4-5 grade bo vriespunt gewees vanmôre toe ek hier uit die huis uit is. En dit is nogal koelerig as jy op 'n bicycle moet ry. Maar as die son eers uitkom agter die wolke, dan brand nie, hoe sê hulle, dan bakkie son jou so 'n bietjie, maar vanoggend het die son besluit, hy kruip vir my weg. En dit was windstil toe ek beginner het, maar toe ek nou draai, toe ek nou moet terugkom huis toe, toe ek daar so ysige windjie van vooraf, my sny so deur hierdie thermal klere, deur jou ribbietjies laat jou tanden klap. Gelukkig het ek dan nog my eie tanden. Maar my oumater wat saam op skool is, so Philip, hy bly daar op Isle of Man, groot fietsryer die man, en hy het altyd gesê, no weather is not bad. We said there's no bad weather for cycling. You might sometimes just have the wrong clothes on. Dit dog, ja nee Philip, dit is waar. Maar hoe so gepanser hier, jy voel soos een van die space mannetjies as jy nou loop en jy kry nie as jou been en jou arms mooi gebuig om op die fiets te klim nie. Kom ons luister gou 'n bietjie hier na Middle of the Road met Sacramento, baie ou enetjie. Fleetwood Mac uit die laat 70er jare uit met Go Your Own Way en dan hier Henny de Bruyne en die Qatar kerels met die penny fluitjie Kwela.

0: al te prachtig, die Penny Flaky Quela, en dit is Henny de Brein en die Kataar Kerels gewees. Ja, ek sit nou hier en denk, weet, een man het so 4 drome normaal weg. Die eerste droom is om so sexy te wees as wat sy ma dink hy is. Die tweede droom is om so ryk te wees as wat sy kinders dink hy is. Die derde droom is om soveel skelmpies te hê as wat sy vrou dink hy het. En die vierde droom is om so 'n goeie mens te wees soos wat sy hond dink hy is. Volgende gaan ons bietjie luister na Oud word saam met jou van John Rock Prophet.
1: Julle luister na Retro Vibes met Andy Melville.

0: Egum lee. Wat hoor vir my is, by jy.
1: Ja, is een prachtige een van John Rock Prophet. Ek ken nou nie redag sy muziek nie, maar hierdie het ek baie geniet. Volgende, Bon Jovi met The Bed of Roses. En jy moet nou versigtig ry met die motorkarre huis toe vanavond. Ek hoop nie daar is baie wind en weer soos wat laas week en die vorige paar weke was nie. Ek glo die weer is lekker daar waar jy is. Vir die van julle wat dit kan doen, julle kan vir my WhatsApp stuur, kyk net daar so op die groen blokkie daar op die myn of die hoofbladsy van die toepassing of waar ook al julle luister op die .co.za. Dan druk jy net op die groen blokkie daar so en jy gaan kyk daar na die WhatsApps, na die lelike ou met die wat nie haar het nie, dis nou ek het daai, dan stuur julle vir my WhatsApp, ek wil hoor waarvan dan vir julle luister.

0: That's right.
1: Ja, Keeping It Country, James Johnson, en dit is van die langspeler, of wat noem ze deesdae, CD online, Raised Like That. En volgende, ja, ek krap hierdie naweek toe ek nou 'n bietjie vanaand se speelhuis by mekaar maak, te dog ek weet, ek dink die mense in die Weskaap, soos ek, ons hou 'n bietjie van lekker gitaar, musieke en daai tipe van goed, en ek onthou toe, onthou julle van Hans hier Rood, en ek krap die op Apple Music, en ek kry toe nou 'n hele klomp van sy goede, so ek gaan so een of twee vanaand speel van hom, en onthou julle allemaal het, daai tyd was die Kavalier, was ook so gemaskerde gitaarspeler, en allemaal het gedink, en ek dink nog steeds, dit was ook Hans hier Rood geweest, wat hy enige doen het, maar voor ons by Hans hier Rood uitkom, dink ek hier so die Landro sê vir Gatiep, hy sê, Gatiep, jy sê, jy het die ring in die straat opgetel, maar ek is bereid om jou die voordeel van die twyfel te gee, maar hoekom het jy nie die ring by die polisiekantoor gaan inhandig nie, hoe Gatiep, hy is nou die beskuldigde, hy sê, Nate, jy onne, ek wou maar toe lees ek wat binnen die ring geen kryf is, Jaws Forever.
2: It's a brand new sound for radio.
1: Hier is Hansie Rood met die Facedio Air Beautiful Body, net hier op Ramkat Radio.

Ja, nou gaan ons bietjie luister na Karen Zoid en dit kom van volume 2 Republic of Zoid Afrika en sy doen Vosar Nooi saam met Laudo Liebenberg en daarna is dit tyd vir The Outfield, Your Love en enetjie van Johnny Cash, maar dis nou, hulle praat van remaster, dis wanneer hy nou so bietjie oorgedoen is en 'n bietjie getune is, soos 'n warm motorkar. En dit is I Walk the Line, so hier kom 'n lekker drenerie vir julle.

Baie interessante weergawe daai. Ja, en nou is dit 'n bietjie tyd vir die Kannie Worries met Lang Pad Huis Toe.

Kanye West dansorkes met Langpad huis toe. Nou, Jannie kom laat by die skool aan die dag en juffrou vra, Jannie, hoekom is jy laat? Jannie sê, nee juffrou, ek is soos altyd maar betyds by die huis weg, maar langs die pad het hy een snaakse ding gesien. Juffrou, daar was 'n perd wat in 'n gat geval het, wat die munisipaliteit nie toegemaak het, en die mense het toe verskriklik gesukkel om die perd uit hierdie gat uit te kry. En die juffrou sê toe, o, so, het hom toe die gat gekry? Nee, juffrou, hulle toe het polisieman laat kom om die perd te skiet. En juffrou vra het hom toe geskiet, ja juffrou, in die gat. Nee, juffrou, in die kop. Volgende gaan ons bietjie luister na The Beatles met Nowhere Man en Shakira Peach met Lewe vir jou.

0: Nog so ou aans hier rood enetjie, baie lekker, ek is mal oor die gitaar muziek goede. Ok, dit is nou vir my tyd gekom, good night, goodbye en good luck te sê. Julle moet groete stuur vir sproete. Ek speel vanavond met so drie lekker is uit, die so die eerste een is The Animals, julle onthou die ons wat die Asshole Rising Sun gedoen het, en hulle weergawe van Bring It On Home To Me, en dan het ons Bless Bridges, kyk ek is mal oor Bless Bridges, sy Engelse songs, en hy sing vir ons What Am I Living For, en die laaste ene vanavond is 'n bietjie iets heel anders as wat ek gewoonlik speel, en dit is The London Symphony Orchestra and the Royal Choral Society, en dit is van die album The Power of Classic Rock, en hulle doen I Wanna Know What Love Is van Foreigner. Dit sal die laaste een wees vanavond, baie lekker saam, of sal ek sê, baie dankie vir die lekker saamluister, ek hoop julle die muziek geniet soveel, soos ek het geniet het om vir julle te speel, en dan maak ons weer so aan volgende week maandag, dieselfde dag, maar dinsdag, dieselfde tyd, en net hierna is het André en Annelie van Rooyen met Hier van Hou Ek, en dan na hulle, 9 uur is het de Techno Tuesday Show met Tersius, en dan is de heruitsending van 5 Ligte, en dan morgen begin ons met nog heruitsending, dan Bijbelstudie 6 tot 7, Stilte Tyd van 8 tot 9, en Rosanne, my collega wat saam oorgekom het hier na Ramkat toe, sy doen van 9 tot 10 morgen, doen sy een lekker op en wakker met Rosanne, so lekker ontbijt jou, en ja, dan loop die dag weer aan tot morgen aan toe, so en jylle moet elke dag net lekker luister hier so op Ramkat Radio. Baie dankie, goed gaan en ons maak klaar.
1: Home of the biggest hits 24/7 365 days a year.

luisteraars, baie welkom by hier van nou ek, saam met my Hanlie vanuit Kempton Park, ja, een koelerige Kempton Park. Ons het vandag soeke bewolkte en koue weer gehad, dat ek gedink het, dit gaan reen, het het rare gelijk na reen, maar ons het net glad nie die son gesien. So ek saai maar weer vanavond hier op my enigheid in die huis uit, want is nog bykie koel daar buitenkant, andere sê hy wil nie, nou weer koue vat nie, so hy het my daarom gehelp die program opstel. En ja, soos ek geadverteer het, luister ons vanavond weer na my skoonsis daar uit Piet Retief, Mariah Roberts' keuse. Sy het vanmiddag vir my klompie liedjies gestuur, dus sê sy vir my, ek het vanmorgen gegaan dit neergeskryf, sommer net rofweg neergeskryf. Ja, nee, maar ons kon daarom alles gelees het, so dit was nie te bad nie, Mariah. Baie dankie daarvoor. So ek wil dan eers gaga ook die volgende mense groet, natuurlijk nou vir Mariah, sy is die hoofborg vanavond van die program, die persoon wat die liedjies gestuur het, haar lysie van muziek, en dan Ibi daar van die Weskus, hy het net nou vir andere dat weet, hy is ingeskakel. André van Iserin van Boksburg het ook vir my gesê, sy gaan luister, dan my sissie Linette, sy het gesê, dit gaan interessant vir jy, toe sê ek van ja, net so, want sy het ook al voor jy na my raarse kieses geluister, maar jy sal verbaas wees, vanavond sy klinkt ook so bykie anders as wat ons aangewoond is van my raarse type muziek. En dan my sissie in Australië, Sonjale, wat op die potgooi gaan luister, en ook Diana, en haar man Hannes de Bruin, daar van Australië, hulle luister gewoonlik die potgooi, en hulle sê, hulle hou baie van die muziek wat ons speel. Dan die Springsmense, dis nou Francis en haar verloofde Jan en haar male, Annelie en Thomas. Dan my ander klein niggie Helen hier van Rodepoort, dankie dat jy ook saam luister, en alle mense van hier, daar, door en ooral oor die see, dis nou sommer ooralster. Die Ierland mense wat ons ken, Gert, of sal ons sê Parra, soos hy bekend staan, Parra Goosin, en dan ook Hendrie het hulle. Ja, ok, kom ons spring weg, anders gaan ons nie dier die luisie kom vanavond nie. Ons begin met Ken Mullen, Green Green Grass of Home. Dan Roxette, It Must Have Been Love. Morning Talking, You Can Win If You Want To. Alan Ladd, so you're my best friend. Lekker luisteren.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Dat sy en ek is weer terug. Nou ja, daar het nou nog mense bygekom, een partij wat ek van vergeet het. Ek sê net nou vir andere, ek het nooit vir my ma gegroet nie. Sy luister ook saam daar in die kamer en sy sorg dat sy dinsdag en donderdag aande vroeg klaarmaak en so aan, vroeg eet en dan lees sy lekker in die bed en luister. So ma, ek ook maar geniet die muziek vanavond wat Marai vir ons saamgestel het. En ja, en dan ook vir Letty hulle. Die hele familie vir Viers, ek net gaan daar na haar boodskap toe gaan, en natuurlijk vir Ludwig ook, Letty is hier van Kempton Park, en sy groet haar male ook, haar pa Henny, haar ma Greta, sister Lena van Western Area, sy is baie groete, en sommer vir allemaal wat saam luister, die program begin baie mooi. Ja, ek hoop jy gaan end uit luister, want dit is rarig mooi muziek hierdie, en ja, dit gaan goed met ons, Andres het my oor die ergste verkoue en so aan, maar soos ek net nou gesê het, hy wil nou maar nie koue vat nie, en op die stoep is het nou maar nie baie warm nie, so ek saai maar hier so in die huis uit, hy lee en luister hier langs aan, so, en dan sê dit so nou en dan vir my boodskappe, wat sê hierdie een luister en daai een luister en so aan, ja, nee, so maak ons maar, en so werk ons allemaal saam. Ok, ek hoop ek het nou allemaal gegroet wat nou bygekom het, ek dink daarom so, en dan gaan ons nou aan en ons luister vervolgens na Armand Hofmeyer, dit is natuurlijk Steve se seun met I Need More of You, More of You en dan Sanna Nakie's Heart, Clive Bruce, I Won't Give Up, Roxette, The Look, Cora Marie, Mama Leonie, kom ons luister lekker.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Dinsdagochtend 12 Mei, klets en klank saam met my Sjaal Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook bietjie 'n kompetisie, 'n dreenery, wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, dinsdaagoggende van 9 tot 11, kom kuier lekker saam.
2: Nou ja, daar het julle nou gehoor wat is in die oggend in die stel op Ramkat Radio. Ek het al vir Rizaan geluister, julle kan gerus na haar luister. Soos sy gesê het, sy is maandag, woensdag, donderdag, vrydag oggend op van 9 tot 10 en sy speel lekker op en wakker muziek, want haar program se naam is Mis Op en Wakker. Dan het ek nou vir oggend die eerste keer na Sjaal se program geluister. Julle kan regtig julleself 'n guns doen en na hom luister. Dis 'n baie oulike program en hy wil ook 'n nuwe ding inbring met die doel om stokperkies, mense wat snaakse stokperkies het bekend te stel, of klink vir my sommer enige stokperkie of so, maar as dit nou 'n interessante of 'n stokperkie is wat nie so bekend is nie, aan die mense bekend te stel, julle kan hom kontak, hy het sy e-posadres op ons luisteraarsgroep gesit, of julle kan hom ook kontak, daar wil hy nou ons luister, op www.ramkatradio.co.za. Daar is so'n groen blok wat sê WhatsApp die DJ op die lig. Nou as jy dit daarop druk, dan maak jy al ons omroepers oop. Dan gaan jy net na sy naam toe, ons foto is heel bo. Dit is ook hoe jy met ons en ander kan kom as ons op die lig is. Maar jy kan met die omroepers ook contact maak, al is hulle nie op die lig nie. Hulle nommers is dan. Gaan jy net af tot jy Sjaals foto sien. En daar waar sy naam is, daar sy nommer en goeders, en druk jy net op hom, en dan stuur jy vir my boodskap, en sê vir hom wat is jou stokperkie, en dan kan hy daar met julle onderhoud voer, en al die dinge, en ja, hy doen ook onderhoude met kunstenaars. Ek wil juist vir my kunstenaar sy naam en nommer stuur as ek hom gekry het, wat ek by my niggie Gerda daar van Engeland mee gesels het net nou. Dis een ou in Pretoria, maar ek sê julle later as ek nou meer kennis het van dit, dan sal ek vele van hom vertel. Sy het vir ons ook van sy video's gestuur en hy het regtig diep songs. Maar, om terug te kom na Sjaal se program toe, hy het met Lionel al gesels en ook met Rikus Nel. En hy het gesê, hy gaan die onderhoude vir ons een of ander tyd bring op Ramkat, want hy is ook op twee radiostasies, hy het al op die ander radiostasie uitgesaai, maar het gesê, hy gaan het op Ramkat ook uitsaai. So, wees ingeskakel, elke oggend, van 8 tot 9 is Ludwigse godsdienstprogramme, waar hy oggendstiltes het van, ek dink, 4 predikante, pastore, en dan net na sy program, is Rizaan, die ander daal, en dinsdag oggende is Sjaal. Goed, kom ons gaan met Marijse Kese vanavond en jy is ingeskakel op, hiervan hou ek, op www.ramkatradio.co.za en Marij het al luister van muziek vir my gestuur en ons luister daarna. Ons gaan nou luister na Only Crying, maar hierdie keer gesing deur Desmond Wells. Dan Sound of Silence, maar hierdie is Disturbed en is a Cyril remix, jylle sal hoor, hy klink so'n bietjie anderster. Dan Dozy, Benny's op die spoor. Roxette, how do you do?

0: Dit was Ken Mullen met Maggie. Ja, net hierna luister ons na Morning Talking, You're My Heart, You're My Soul, dan Roxette met Joyride, Don Williams, Amanda, Excel, The Part of Me That Needs You Most. En ja, ek wil vir Joan hulle ook sê, baie welkom, ek sien ons na 8 gewoonlik luister, sy en hy en sta van Monta Vista, hier van 8 uur se kant af, en alle andere mense wat bygekom het, ons julle is allemaal gegroet, en ek hoop julle geniet die program saam met ons. Jy is natuurlijk ingeskakel op www.ramkatradio.co.za en is die program hier van hou ek, waarna jy luister. Julle is ook welkom met julle luister van liedjies vir ons te stuur. So, tussen 25 en 30 liedjies van jou keuse, dit kan opera wees, dit kan country wees, boeremuziek, instrumentale nommers, maak nie saak nie. Stuur dit vir ons na ons studio nommer 072-341-6888 en jy kan ook daarby na ons luister op die groen blokkie klik, dan kry jy ook al die omroepers en dan gaan jy net na ons foto toe en klik dan weer daar, dan kom jy ook by ons uit. Sit net jou naam by en van wat die dorp jy kom, dan stel ons ook jylle luisie van muziek so saam. Ok, het hierna, dan, ja, ek het net al gesê, maar ons gaan luister Morning Talking, Roxette, Don Williams en Exile.
1: Mi namo enke. Wat het lekker lag, braai, lewendige muziek, lang arm sokkie, boere muziek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radio Fees by Bergrivieroord, net by Drie Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige muziek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Kom wys jou vleis.

0: jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareind funksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Ja, en Jannie het vir ons vroeër in die week hierso advertensie deurgegee van hulle gaan lewendig op die lig wees die 30ste Mei. Hulle sê local is lekker. Dis 'n DI vote it make it. Live broadcasting aan Ramkat Radio. Daar's gaan voet kostalletjies wees, kunsuitstallings, produkte, pret vir die hele familie. En hulle sê almal moet kom. En dan kan hulle sommer registreer ook. En Fresh Local Delicious Yours, dit is by die, ek weet nie of dit by die Jagtkamp gaan wees nie, en of dit by die mall daarna by gaan wees nie, hy sal vir ons later nog laat weet, maar ek dink dit is moontlik by die Jagtkamp, want dit is blijkbaar, dan kan jy sommer, ja, soos hy daar gesê het, come support local, come register, come shop, so, dit is moontlik daar by die mall, maar dit is die 30ste Mei, die einde van die maand. Ok, ons gaan aan, ons luister nou na Frank die Wal, If I Could Fly, Joe Dolan, More and More, John Edmund, Round and Around, en Patsy Cline, I Fall to Pieces.

Hallo daar, ek is Jannie Du Plessis. Ek kom elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Moody Show op Ramkat Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grant Cameron en selfs die naweek se weer, net hier op www.ramkatradio.co.za.

Lekker laat, laat loop ons nou met 'n bietjie Zelda met Pretty Rave Girl. Seker ons almal het hier so 'n ding rock vibe op die song. Op een of ander stadium.

Nou, as jy bietjie laat aangesluit het by die kuier vanaand, by hierdie Joel, ek is DJ Tarsus en jylle luister na Techno Tuesdays. Soos elke ander dinsdag, van 9:00 af, op Ramkat Radio, waar ons nie sag kookie. Jylle behoor het by nou te woord, ne? Of te weet. Bla bla bla.

Ek was DJ Tashes en julle het geluister na Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. Maak volgende dinsdag weer so van 9:00 af natuurlik. So, pas julle op, hou julle veilig en onthou, julle maak die show.

0: Kimmy lê in 'n baie eksklusiewe groepering.
1: Well, hier is ons terug na normaal. Ons het gedink in die final sector Max van Paul of geshort shift en accelerate. Ek sê
0: dit het my geplan na daai
1: incident. Hy swak sportmanskap my oomlik.
0: Lindpad het my in die begin baie beïndruk. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg, hy het nie spoed gehad nie. Hy was kompeterend.
1: Jy weet, ek dink die race sou daar 'n bietjie anders gelyk het.
0: Die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy verwag het.
1: Vir Pierre was dit nou maar obviously een van daai dinge waar hy aan die buitekant gaan rus het.
0: Daar was vir my 'n mind shift gewees in Norris.
1: Goeienaand al die vyf ligte kykers, Kalla.
0: Edda.
1: Wat sê jy, my man?
0: Lekker, man. Ek voel ons smile vir 'n slag na 'n Grand Prix.
1: Doen, nee.
0: Ja.
1: Want dit is actually iets om oor te praat.
0: Ja.
1: Dit voel vir my, ek het later aan gevoel vir my, al ons ouens wat praat oor Formule 1 is besig om het content uit te hardloop, want
0: wat ons praat oor dieselfde ding.
1: Want vir 5 weke lang wat ons praat oor, wat wie doen hierdie, ons kla oor, maar oor batterye, jy weet, of ons kla oor, jy weet, hoe swak die racing is, of wat ook al. En
0: ons kla oor al die batterie al van februari omtrent.
1: Ons kla vanuit ons gehoor dit kom.
0: Ja, nee, dis wrachtig waar. Maar en daar sit ons nou, en ons het uiteindelik redig, kijk eens, dit was nie perfectie, kom ons wees nou eerlijk, wat dit aanbetreft.
1: Nee, dit was nie.
0: Ek bedoel, op baie backstrijd, kon jy nog steeds, as jy baie mooi gekyk het die aanbod, dan het jy hom nog steeds het hy gekry, en dan is dit so eerweskielik, en die slag as hulle actually vir jou mooi gewys het, dan het hy so bykie, dan kan jy sien, daar val die
1: drops, ja, drop die F's en hy,
0: so, hy het baie duidelik, is het, dis nog nie waar, ons bitter graag het wil wees, maar jyne, kom ons klaar nie oor dit wat ons gekry het, tenminste nie, want ons het een actievol beleide gehad, tot letterlik in die laaste lap.
1: Ja, ek wil kyk in die sprint, McLaren is eweskielik nou daar.
0: Absoluut.
1: Ek meen Ferrari het definitief improvement gemaakt.
0: Definitief.
1: Red Bull.
0: Hallo, Red Bull.
1: Jy weet.
0: Ja.
1: Ek denk dit was erg amazing geweest. Ek meen Max het incredible gedoen.
0: Definitief.
1: Ek denk is jammer. Ons sal nou oor die start praat.
0: Ja.
1: Van die race self. Maar ja, ek denk oor die algemene goeie naweek. Ons het, ons sien nie, die Alpines het bietjie gaan kuier op die barriers.
0: Ja, maar nou laat jy so sê, dis al my span wat my mooi gedoen het hier.
1: Colin Pinto het 'n paar bargeboards verwyder.
0: Ja.
1: Jy weet,
0: Hy het punte geskoor,
1: seker sy een van sy beste naweke in Formule 1.
0: Dit was regtig waar, maar die druk was op hom, né?
1: Ja,
0: so hy het nie veel van 'n keuse gehad nie.
1: En jy weet, Prinses is nêrens nie.
0: Nee, Prinses was Lewis op panties op hierdie stadium.
1: Is daar maar ook nie. Max doen 'n perfecte pirouette. Daar is soveel om uit te haal. En het was lekker om te sien dat ons weer bietjie lekker flat-out qualifying het ook
0: in
1: die proses. Maar jy kan duidelik nog sien die Mercedes engine het nog die oorhand.
0: Ja, ek stem saam.
1: Hy het nie daar iets ekstra. Maar Ferrari het definitief die downforce. Ja. Red Bull, is interessant. Hulle, wat ek nogal opgelet het, die Norweger Kalle is, hulle DRS wing achter. Ek gaan maar DRS wing achter.
0: Allemaal van ons ken het as dit, so kom ons hou dit alweer.
1: Het baie verder opgemaak.
0: Ja, yeah, as die Ferrari sin.
1: Maar, ek denk ook, Ferrari kan nou weer bietjie meer speel, wel elektriek ook bietjie meer downforce. Maar teen die angle, kyk, hulle het verskillende angles wat in hierdie wing doen.
0: Ja.
1: Jy weet, en jy kan sien Red Bull moet nog steeds baie wing trim. En Ferrari het nie so baie wing getrim nie.
0: Dis reg.
1: Jy sit maar met 'n trade-off van waar gaan jy vandag wees.
0: Het jy so bietjie vergelyk die twee met mekaar? Die Ferrari en Red Bull.
1: Ja, ek het. En
0: wat het jy opgelet?
1: Die Ferrari sin maak baie stadiger toe.
0: Aha, ja.
1: Nee.
0: Ek wil ook so sê.
1: En dit bekommer my.
0: Ja.
1: Want die Red Bull sin het baie vinniger toe gemaak.
0: Wat beteken dat het vinniger die downforce en daai goed. Ons het het vroeger, door die tyd toe dit in die eerste toetsing uitgekom het, ons gesê, maar dit gaan 'n probleem wees, want jy gaan vinniger op 'n manier iwer, of vroeger moet toemaak,
1: wat of, actually die geval was.
0: Ja. En in vergelijking met wat Red Bull nou doen. Red Bull kan hem nou druk tot amper op die draai.
1: Terzelfde tijd Ferrari het soveel downforce achter ook.
0: Ja.
1: Dat hulle het tijd. Om, ja. Om die deficit vir die oomblik wat hy toemaak. Kijk, ons praat van milliseconden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar om, hy, om net die tyd, om net die downforce, die stabiliteit.
0: Absoluut.
1: As jy nou vat, jy kom in Monza en jy gaan Parabolica in. Jy weet, dit sal my bekommer.
0: Verseker.
1: So ek hoop Ferrari kan dit bykie uitsorteer en het een paar tips gevat daar so.
0: Ek denk ek kon iets leer al by Red Bull se kant af. Definitief, Red Bull het hulle gekopie, maar nou kan hulle so iets die daai kant leer.
1: Maar kom ons begin weer die begin.
0: Ok, kom ons doen het.
1: Die wegspring.
0: Ok, maar wegspring is vir die algemeen min of meer een recept vir chaos, of is net ons dit wat al gewoond is daar vir ons.
1: Maar kom ons acknowledge net gegaan, Kimi Antonelli. Jy het een baie interessante stat voor die tijd vir my van die lucht afgegeen. Wil jy net vir ons sê, in wat se company is hy
0: daar? Okay, Kimi le in een baie exclusieve groepering op hierdie stadium. En dit is manne wat ons nou al in die verlede van gepraat, het ons een bykie achtergrond gee, dat ons luisteraars ook net weet waarvan ons praat, is, as ons dit nou noem, is, ons het al baie keer sekere bestuurders uitgekyn en vir hulle gesê, maar weet jy wat, ons soek dit was iets wat in Senna was, of dis iets wat een Michael Schumacher sou doen.
1: Ja,
0: of,
1: ja, ja.
0: Jy weet, ons het hierdie groot name uitgelok, en ons het baie keer het ons half gesê, weet jy wat, Loos, mense sê hy is daar, maar eintlik is hy nie daar nie, want hy het nooit hierdie type van die vernuf gehad, wat een Senna en een Michael gehad het, of die agressiviteit gehad nie. Ja, ons het selfs vir Max ook baie keer aan gegooi.
1: Ja, ja, ja.
0: En snaaks genoeg, Max is nie in hierdie groepering nie. Kimi het hierdie naweek reg gekry, om die derde reis achter mekaar Paul te vat, en sy derde reis te wen, saam met die Paul. Nou, wat het uniek maak is, sy eerste Paul, is hy saam met Senna en Michael Schumacher, is hulle die drie, en tot dusver in die geskiedenis van Formule 1, die enigste drie wat het reg gekry het, om van hulle eerste keer wat hulle Paul posisie gekry het, het hulle drie keer Paul gekry, en al drie van die races het hulle gewen. En dis een klein lysie op een monstergroot hoeveelheid bestuurders.
1: Dis huge.
0: Verstaan jy? So, ek gaan die eerste een wees wat my woorde, Rassie, jy gaan nou dit geniet. Ek sal die eerste een wees wat my woorde gaan slik, en sê, ek dink is dalk meer in die mannetjie wat insteek as, gaan ek dalk Generation Talent wil sê? Nee. Maar, hy het, verseker, voetdag, die klong is nog klein, ek sê nou klein, ouderom gewys. Hy is kind gebied, verstaan.
1: Bloedjong.
0: Laat, so, vir a laatie op die ouderdom, om dit, en dan word jou naam in a lysie gegooi, saam met Ayrton Senna, saam met Michael Schumacher.
1: En Mika Häkkinen, Alan Prost. En,
0: dan kom die manne by. Jy weet, nou praat ons van harde, groot name, wat harde bestuurders was, wat hy vernuf van Formule 1, die wat ons so graag oor beklei, en die passie, wat ons al vir ons so geïrriteerd het oor sekere bestuurders, wat ons soek, en eerbeskielik is sy naam tussen die manne. So, daar is verseker iets. As hy die potentiaal, kom ek gaan dit sal ek sê, hy die potentiaal, as hy kan aanhou, en hy kan dit, kan hy een van die grootes potentiaal raak.
1: Wow, weet jy wat, hy het homself in 'n great posisie ingewerk nou vir die kampioenskap. Ja. Ek dink ons kan maar begin praat daaroor.
0: Nee, definitief. Ek dink ons is nou op die punt. Ek dink verlede week was dalk nog te vroeg, na hierdie naweek, kan ons verseker dalk sy naam begin sê, weet jy wat, hy is daar, hy is 20 punte voor.
1: Hy is. Maar ons het ook gesien hoe vandag kan 102 punte verdwijn. Aitata.
0: Moenie een fout maakie.
1: So, it's not all gone, maar, ek denk, eerstens, ek denk, wegspring gewys, Kimi weer eens, die Mercedes kan net nie wegkom van die line-up hier.
0: Dis
1: en is elke keer dieselfde probleem. Dis nie
0: ja.
1: Dat hy te min, en we're actually mooi nou, dis nie dat hy te min revs het,
0: ja.
1: Of nie genoeg turbo spool het nie, hy kry nie te veel wheels bin.
0: Correct, dis waar asof hy een blaadjie gevat het uit Norris se boekie uit van wegspring.
1: Ja, hy het.
0: Hy het te veel by Norris gekeer.
1: En toe Norris daar gekom, of Mac, wow. Kom ons begin.
0: Das ek vind het net, ja, so baie, dis moeilijk om die beginpunt te kry.
1: Maar, kyk, ons kan sien, Mercedes het nie rarige upgrade gebring die naweek nie.
0: Nee, hulle okay? het nie, wat kan het daar moontlik weer, ok, dis eers volgende week wat ons daar weer okay? gaan gesels.
1: Maar, Ferrari het baie upgrades gebring.
0: Ja.
1: Kom ons Red Bull.
0: Red Bull het upgrades gebring.
1: Baie. En
0: McLaren kom, het daar gebring.
1: Baie. En obviously, McLaren 1-2 in die sprint.
0: Verseker.
1: Okay? Ek het gedink, well, hier is ons terug na normaal toe.
0: Mm. Ja.
1: Jy weet, ons gaan
0: ek het ook gedink, hier is
1: hier
0: nogal.
1: Hier gaan nou Maracas kom. Mm. Jy weet. Maar, weet jy wat, op die einde van die dag, kom Max en ons dink het, oh flip, ons gedink in die final sector, Max van Paul wat?
0: Ja.
1: Hoe nie?
0: Ja.
1: En ek bedoel, Charles het heel nou goed gelijk.
0: Charles het goed gelijk. Norris en, het goed
1: Norris
0: gelijk,
1: goed gelijk. Jy weet, so, eweskielik sit ons daar so en ons is soos, ok, hier
0: kom
1: het naweek aan.
0: Mm.
1: So, ons begin toe met die wegspring en, ja, Max krijg great wegspring.
0: Fantastisch. Charles krijg
1: fantastische wegspring.
0: Ja.
1: En Max en Kimi haar klip diep.
0: Ja.
1: Aan beide lock op in die start en Max kon het nog so'n bykie van, Kimi moes wijd haar klip.
0: Ja, hy het af van die baan af
1: haar. Charles het baie ja. mooi kop gehou en het hulle al twee net laat gaan en het binnenkant toe gekom en net geshortshift en accelerate. Maar ons het hierdie evenskielik hierdie verskrikkelike desperate Max weer begin kry.
0: Daai agressieve Max.
1: Die desperate Max wat ruthless is en enig iets gaan doen om
0: weer daar voor uit te kom.
1: En toe kom hy en hy sit hy kar binnen in die baan gehou.
0: Ja.
1: En toe soos ons sê pirouette in 'n 360 in.
0: Ja.
1: Maar hoe hy die kar op die baan gehou het
0: ja.
1: en net op die regte oomblik die briek gelos het weer om
0: en die stuurwiel hanteer
1: en die stuurwiel hanteer en
0: ag, ons het soveel komponente daaraan
1: en dat almal hom gemis het was
0: ja, dit was amazing.
1: dit was nie Max se skill daai was
0: nee, daar was almal baie almal wat agter hom was
1: en jy weet toe jy weet verloor hy val al die pad onder tot 10de toe en fight sy way terug
0: ja.
1: En ek bedoel, hy het Sainz die Allen gemaak.
0: Hy het die hele paar mense
1: want hy het net rarig so agressief gery. En ja, en toe vind, ewenskielik, Lewis moes gebreek het vir Hamilton. Dit het hom laat plekke verloor.
0: Ja.
1: En dit sit hom langs Kolopinto en Kolopinto vat sy bargeboard uit. So Lewis,
0: die Kolopinto was die verkeer daar nie, ne?
1: Nee. Lewis moes hom laat gaan het.
0: Lewis moes?
1: Maar jy sien, Lewis, dis ook weer die desperate Lewis, wat ons nou ook kry, want Lewis het results.
0: So, dis een combinatie van goed, wat nou, ja.
1: En jy het Charles wat voorjaag.
0: Ja.
1: Jy weet, en weer eens, Ferrari doen goed, maar nou, ewe skielik, waar hulle redelik goed was met hulle bande, ervaar hulle nou struggle hulle met hulle bande. Dis so of as hulle vir te veel drag het nou.
0: Ja.
1: En
0: nou vir die raai bande.
1: So, maar ek dink dis maar net die venster waar hulle dit kry, en ek dink dis nie moeilik nie. Mm. So, want ek meen in die middelstint het Charles baie mooi teruggekom.
0: Ja.
1: Maar ja, ek dink oor die algemeen was dit 'n baie aksiebelaide Grand Prix in terme van dit, maar ek dink ons wil net, ek wil net so 'n paar dinge highlight, Kala.
0: Ja.
1: En jy kan inspring as jy wil.
0: Yes.
1: Maar ek dink in hierdie era van ons 2026 jaar, is die start maar nog altyd 'n kwal gewees.
0: Absoluut.
1: En ek dink, obviously, wat definitief nou daar in Max se case gespeel het, is te veel talk en te min downforce.
0: Ek dink so. En ek dink toch in 'n mate, I did actually herken in die in sy na die tyd in die, in sy onderhoude met die met die media. En wat vir my baie interessant was is hoe hy ook herken het hy het die kar beheer om in 'n 360 in te gaan. So hy het dit as prins laat gebeur, maar hy het geweet dis of dit of verloor die kar. So hy kon ten volle alhoewel dit nie so lyk nie as ons na die situasie kyk, ek sal 'n video klip insit van hy spin daar so mooi van bo af. Maar die feit dat Max daai kontrole kon uitvoer om te weet, okay, hier gaan die kar en dis wat ek gaan doen om weer daai neus vorentoe te laat wys. Want dis nie net hy het hom laat spin nie. Hy het hom reguit vorentoe laat wys en hy dadelik klim op hy petrol en laat loop.
1: Ja, Charlotte op die laaste lap dieselfde oorgekom, ons gaan nou by dit uitkom, wat baie hartseer is, maar hy het die muur getref.
0: En dit Max, is die nadeel.
1: En Max het nie.
0: Max het nie, Max het niks geraak nie. So
1: as dit die geval was, en ons het 'n paar ander issues gehad by Charles ook. Maar weer eens daar's, en dan ook, obviously, Verstappen was definitief, het 'n oordeelsfout gemaak, soos jy gesê het.
0: Verseker.
1: Jy weet, te veel, te vinnig op accelerator geklim. Hy was desperat om deur te kom.
0: Ja.
1: Jy weet, en hy kon nie. En dan ook, en dan, soos jy gesê het, sy ons het hom al dit gesien doen van tevore.
0: Ja, nee, baie.
1: En hy is net briljant met dit.
0: Ja.
1: Dan, toch, was dit 'n slordige wedren ook.
0: Dit was, en ek gaan hier na die einde, ek wil eers hê ons moet hier alles gesels, want daar is iets wat ek wil aanraak raak kan.
1: Ja, ek dink kom ons begin op die eerste lap tussen Colapinto en Hamilton.
0: Ja.
1: Ek weet, Hamilton het die opportunistiese skuif na buitenkant toe.
0: Ja, hy dit.
1: En het Franco Colapinto onder pressure gaan sit, en Franco het definitief mooi en binnen die riglyne verdedig.
0: Hy was 100% daar, ek het op daar gekyk, en weet jy wat, ek sou gesê het, Hamilton, sorry vir jou, maar jy is
1: die ouwe. En Hamilton het definitief, maar uitgeloos daar so, en ek bedoel, ja, hy moet sy kar beter positioneer het. En dan Hadjar het nou, jy weet, gedoen wat 'n paar van die ander drivers in die verlede gedoen het is.
0: Vooral op street circuits.
1: Ja, net so bykie te veel na die binnenkant toe gekom.
0: Ja,
1: en, en wat my goed was, sorry, voordat ons daar kom, is net ou Lewis, ou middelvingertjie wat hy gewys het op pad verby Colapinto. En ek is soos,
0: welerig ou.
1: Ai my vriend, jy weet.
0: Jy is al langer in hierdie bedryf as wat Colapinto is, en jy weet nie.
1: Maar ons weet mos nou, hy is in 'n nuwe huisgesin, die Kardashian, so.
0: Verstaan jy?
1: Hy leer nuwe maniere aan.
0: Korrek, die Amerikaanse maniere.
1: Ja, Hadjar, kyk, hy is vannacht, nee.
0: Ja?
1: Weet jy wat kan ek nie van Hadjar vat op die oomblik nie, is sy attitude. Ek sê,
0: dit het my geplan na daai incident.
1: Ek sê nou dag vir 'n vriend. Jy weet, die enigste probleem met Hadjar is dat hy, as hy by Frans Toast was, Frans Toast sou vir hom
0: getoast het.
1: Hy sou vir hom gewik sit met 'n met haar rota.
0: Ja.
1: Want daai houding, daai ding wat hy so teen die muur sy stuurwiel slaan.
0: Ja.
1: Wil jy apologies vat van ander drivers nie. Hy swak sportmanskap met my oomlik.
0: Ek weet, jy het verlede week ook daaraan geraak. Weet, en weet, toe ek het nogal sien.
1: En sure, ek weet, ons is nou competitive, is adrenaline, en is baie makkelijk vir my om nou hier te sit. En
0: ja, sê, jy in die oomlik is het nie, makkelijk. Want,
1: daar is punte op die spel vir hom, jy weet, en sy seat op die spel.
0: Ja, absoluut.
1: Maar dis nie asof daar rarig iemand is wat hom kan vervang, behalwe Lindblad nie, maar ek denk jylle gaan vir Lindblad vir hom om te vervang.
0: Nie vinnig nie, ek bedoel Lindblad, ja, Lindblad het my in die begin baie beïndruk, maar dis asof hy 'n bietjie stil geraak het.
1: Maar
0: aan die ander kant, jy weet, is 'n rookie.
1: Dis 'n rookie.
0: Ek wil nog nie te veel daan lees nie. Kyk maar, van Antonelli hoe hy in die Europese deel.
1: Precies.
0: Hy moet homself nog in Europa bewys. Precies, ek is nou op 'n ander punt.
1: Nee,
0: maar
1: 100%. En dan, obviously, praat ons nou oor die Alpine wat gaan rus het daar so op die...
0: Ja.
1: Op die...
0: Weet jy wat, ek vind gevinnig na Hadjar.
1: Ja.
0: Dit was vir my hierdie naweek na die upgrades ingekom het. Was dit vir my 'n bietjie meer opvallend.
1: Dat daar verskil tussen 1 en 2 is.
0: Ja. Dit was ewe skielik hierdie upgrade, eerste upgrade het ingekom. En Max kon begin met die kar iets doen en Hajar het vir my heel naweek gesukkel. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg, hy het nie spoed gehad nie. Hy was kompeterend. Maar hoeveel keer het ons in die vorige drie races het ons gesien waar Hajar Max se nommer gekry het met rukke? Of hy was baie genaby aan Max, maar hy was hierdie ronde nie naby aan Max nie. Hy was maar, bedrukke was hy meer as 'n sekonde amper weg van Max af.
1: Maar onthou net, Callie, hier ook was hy baie, baie intrieke ding betrokke nou. Ons sê altyd ja, maar jy weet, hierdie ouens word nie jy weet, die hulle design nie 'n kar omhou nie. En ek weet, en ek stem saam, hulle
0: ja.
1: Maar hulle gaan die kar design om die ou met die meeste ervaring.
0: Verseker.
1: Hulle gaan daai input, sal ek eerder sê, gebruik.
0: Daar's hy. Daar's die regte, beskrywing.
1: Dis die beter beskrywing is dat hulle gaan sy hulle gaan sy input
0: korrek
1: gebruik.
0: Daar's hy.
1: En ek dink Max het en hulle is desperaat om Max in
0: rekening te hou. Verseker.
1: Want ek bedoel ons weet Mercedes vry na Max toe.
0: En baie hard.
1: En baie hard.
0: En dan was
1: en veral as
0: die saggies in die gange nog gepraat van Ferrari ook.
1: Ja, en ek bedoel as jy nou kyk hoe goed Kimi doen op die oomblik en George kapitaliseer nie op oomblikke ja, en
0: kombinasie beleef.
1: Verstaan jy is dit net 'n jy weet dit lyk nie goed vir George dan nie. Verstaan as
0: ja, absoluut.
1: As dit goed, maar as Red Bull op hierdie trant nou kan bly. En Max 316 nie elke keer op 'n
0: Op die eerste draai
1: nie, dan jy weet, ek dink die race sou daar 'n bietjie anders gelyk het met Max daarvoor.
0: O, definitief.
1: En ek dink nie Kimi sou so gemaklik gewees het nie.
0: Ek dink ook nie Max sou so vinnig gepit het nie.
1: 100% en ek dink ook nie, jy weet, tweede plek sou dalk nie aangewees het vir Norris nie, jy weet.
0: Heel waarskynlik. Ek stem.
1: So, so ja,
0: en ek dink dis waar hy die druk begin voel en ek dink hy het so
1: heeltemal
0: uit sy lyne so klein as moontlik probeer hou en hy het hom net oorskat. En die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy verwag het. Toe so nie muur hom.
1: Maar Kala, dan kom ons by net
0: nou,
1: by
0: ja,
1: by Racing Bull en by Kolopinte.
0: Kijk, is hier te gaan met 'n paar woorde gevleelde woorde so
1: kijk, hoe Gasly, was gesê. Gasly het regtig vrek goeie vernuf en
0: kyk as ja.
1: En goeie results die laaste ruk gehad.
0: Absoluut.
1: En weet jy wat, ek dink vir Pierre was dit nou maar obviously een van daai dinge waar hy aan die buitekant gaan rus het. Sy kar op 'n plek sit het los in.
0: Maar ek wil nie sê Pierre Gasly het sy kar in 'n situasie gesit waar jy kan sê jy het eintlik gesoek hiervoor. Hy het in die buitekant ja verbygegaan, maar hy was eintlik oop. Daar was genoeg spasie. Hy het nie verlosin gedruk nie. Daar was meer as genoeg. Ek bedoel, daar was amper 3 karre se spasie vir verlossing. So daar was definitief genoeg spasie gewees voor die ongeluk gebeur het. En dis waar ek toe nou gedink het lossing. Ek dink jy moet eerder jou beroep verander na skaapboer toe.
1: Ja, yes, want okay, ek meen
0: tot ek die versagtende omstandighede gehoor
1: het. Ja, ek meen los, hy het 'n radkas probleem gehad, 'n false neutral, maar op die einde van die dag, ek meen.
0: Maar nou, ek is nog so 'n bietjie hier, wil ek nog 'n bietjie redeneer met dit. Hoeveel invloed het dit gehad op daai scenario? Het dit so groot? Ek weet hulle sê hy het radkas probleme gehad.
1: Jy met die kapasiteit om awareness. Kyk, een ding wat ek nou maar geleer het uit sim racing uit en
0: ja ja.
1: En nie dat ek nou sim racing pro is het al nie, jy weet.
0: Ons probeer,
1: ons probeerders. Een ding wat ek besef is met enige motorsport, net soos met enige awareness.
0: Dat is die woord.
1: Jou om net
0: te weet waar
1: te bewus te wees van waar is wat ten alle tye. En dit absoluut is wat hierdie drivers so goed maak, is dat hulle is bewus ja van alles. Jy weet,
0: en bewus van hulle is kyk Max se eerste spin.
1: Ons verstaan jy. En ek dink
0: dit is die beste voorbeeld.
1: En ek dink om te sê, okay, my motor hardloop wyd. Ek het 'n fout. Ek meen
0: gaan stadiger dan in die draai in.
1: Verstaan
0: jy? Dan beklei jy nie vir posisies nie, ou.
1: Verstaan jy? Maar weer eens ja, blosen does not cut it for me.
0: Nee, ek weet nie. Hy het ons nou al in 'n paar goeie ja, ek dink tog sy mond het bietjie stiller geraak. Ek dink hy is meer so uitgesproke soos wat hy aanvanklik was met Checo Duri tyd nie. 2 jaar terug nie. Maar hy het nog nooit vir my gelyk asof hy gaan sê, weet jy wat, ek gaan hierdie kar klim, hierdie seat behoort aan my en ek is jammer ouens, maar jy gaan sukkel om my hier uit te kry. Behalwe as jy my beter kontrak iewers anders kan gee.
1: Ja, 100%.
0: En ek sien nie dit nie.
1: Ja. Ek dink wat vir my nogal interessant is as ons 'n bietjie kyk na die Tesla waar die safety car uitgekom het.
0: Dis korrek. Ja.
1: En dis waar die race lekker verander het want Norris het pace gehad.
0: Norris het baie goed gelyk.
1: Kimi hulle dalk 'n ander aanslag gehad het is gesê do the opposite of what Norris is doing. So Norris ry voor hom, Norris gaan nie in nie. I bet.
0: Ja.
1: Jy weet, dan
0: ek het ook gedink is 'n groot waagstuk.
1: Dan op die einde van die dag is dit ook 'n geval van okay Lando of McLaren sal ek sê.
0: Ja.
1: Pit net die lap daarna, dan sny hom af.
0: Korrek.
1: Maar hulle het al lank uitgebly.
0: Hulle het heeltemal.
1: Jy weet, so
0: heeltemal. So hulle tyres was op die ouend af.
1: Ja.
0: Wat Kimi tyd gehad om in te haal. En op die ouend het die ander kat vir hulle gegooi soos wat
1: en obviously McLaren het 'n slegte pitstop gehad.
0: Dit was die volgende al twee.
1: Ja.
0: Hulle het vir Norris en vir Oscar het hulle sleg gepit.
1: Charles
0: het ook 'n slegte, het 'n 3.2 gehad, as ek reg onthou.
1: Ja, presies. So, ek dink dit is waar Kimi en Mercedes dit reg vir hulle self omgedraai het. Dit is maar net daar waar die oorwinning plaasgevind het vir Kimi.
0: Absoluut.
1: Norris het na die tyd gesê, yes, hoe het ons hierdie een vandag verloor? Ons moes hom eintlik gewen het.
0: Wel, dis maklik.
1: Jy weet.
0: Julle pitstrategie.
1: Ja. Maar, weet jy, weer eens, nou, ons is, wat, 4 races in, nee,
0: ja, en
1: hier begin ons hoor oor dirty air, wat jou bande vreet, okay? En jy kan rond en rond binne 'n sekonde bly van die leader of die kar voor jou, maar
0: iewers gaan jy die prys betaal.
1: Daar's nog steeds die swip-swap die hele tyd.
0: En dit was een van die groot goed wat hulle ook met hierdie nuwe regulasies ek wil presies bemark
1: het. En maar die ding is het McLaren hom een ronde vroeër ingebring en ons kon
0: was dit 'n heel ander ballgame.
1: Presies.
0: Nee, ek stem 100% saam.
1: So, daai een is nie op Norris nie, daai een is
0: nee, ek dink ook is op die pitwall, daai strategie.
1: Square op wat se naam, op die pitwall. Ja. Dan
0: voordat jy wegbeweeg hier van Norris af.
1: Spraas my 'n bietjie oor Pastry.
0: Oscar het vir my goed begin die naweek. Hy het Vrydag verskriklik goed gelyk in die practice round. En toe kom sprint quali en jessie, toe sukkel die ou. Toe die ou net gekwali van Q1 na Q2 toe oorbeweeg op die hond se agterwêreld. As ons nou mooi skoon hou. Dit was haar dikte of hy was nie daar nie. En toe sit vir my maar luister ou, jy het 'n paar uur terug het jy Norris. Ek wou presies nou as jy geweet watter kant van die kar is voor en agter nie. Want jy het vir hom weggery. So ons kan dit vir my gesukkel eweskielik. Dit het so half verlede jaar se vragies begin weer vra of herruis. Maar om terug te kom na 'n ander punt wat ek eintlik wil maak oor Norris. Is ek het iets nogal, ek het besluit, kom ons wees, probeer neutraal wees, en ek het 'n paar goedjie, ek sien 'n paar, maar hier, daar is nogal iets wat vir my actually uitgestaan het, ons het verlede week het ons gesê, was het verlede week, vorige week, wat ons gepraat het daarvan, maar hulle moet nou hulle babbelas laat staan, en dit was nogal vir my, nou is het vir my, ons het verlede jaar een paar keer genoem, maar nou is het vir my half een volwassenheid hierdie naweek eerweskielik gewys. Hy het nie die lachie van hom gehad nie. Ek praat van die speelse lachie, jy weet. Ja. Moet nie fout maak nie, want hy grap was, het hy. Maar ek praat van, wanneer hy ernstig moes weet, was hy actually ernstig. Ja. Hy het nie een grap van die situasie gemaakt. Hy het vir my eindelijk soos een kampioen gepraat. Daar was my een mindshift gewees in Norris, wat ek nog nie in die vorige reis is gesien het nie. Ek het hierdie naweek opgeleid.
1: Arno gaan sommer vir
0: jou. Ek weet, Aris, jy gaan hierdie in geleid.
1: Aris, sorry. Gaan sommer vir jou nou een borrel wees.
0: Verstaan jy, Aris? Jy weet wat ek bly. maar dit was vir my nogal opmerklik gewees, dat daar was iets, sy onderhoude, eerweskielik op die baan het hy het actually kon ordentlik wegspring.
1: Ja.
0: Wat ons nou al vir 2 jaar van gepraat het, dis iets wat Norris nie kan doen nie. En eerweskielik, hy het solid gelijk op die wegspring hierdie ronde. Hy het goeie besluite op die baan geneem, hy die kar op goeie posities geplaas, hy het min foute regtig gemaak op die baan. So was my regtig iets gewees aan Norris gewees hierdie naweek, wat ek gedink het, wow, daar's definitief 'n mindshift in. Was het net vir Miami, want ons weet dat Miami is een van sy groot liefdes, was het net Miami, gaan ons het volgende week, oor 2 naweke in Canada sien, ek, aan die een kant hoop ek so, want dit bring een goeie kompeterende kar, dit bring een ou wat jy nie wil sê, so once off world champion, het er een rarige championship verdien, en, want as baie vrou nog steeds vir my rondom verlede jaar, sy kampioenskap, en, maar, hierdie was, as hy kan verantwoord, of tenminste, een goeie jaar het, ek sê, weet jy wat, ons verstaan nie, McLaren was daakie daar nie, of, Mercedes was net beter, kom ons sê, hulle raak so, of wie ook al die kampioenskap gaan vat, was potentieel ook net beter gewees, maar hy het vir my rarig iets gewys die naweek, en dit was my positief om te sê.
1: Ja, 100%.
0: Ek weet, ons het allemaal baie uitgehaal, maar, dit was my goed.
1: Okay. Ek gaan nie meer strijd daar nie, ek denk, vir my wil ek net praat oor Verstappen,
0: ja.
1: Dit is die what ifs, wat as, what could have been, okay, sonder die spin, definitief, een podium is definitief op die kaarte. Ek denk, waar hulle grootste fout gemaakt het vir my, Kalla, is dat hulle om vir 51 laps op een hard tire laat jaag het.
0: Ek stem 100%, so ek kon nie glo dat hulle dit gedoen het.
1: Jy weet, en nog steeds het hulle die pace gehad, tot op een mate,
0: hulle het
1: baie goeie verbysteek manoeuvres gehad.
0: Ja.
1: Maar hy was net vulnerable en hy ou vra net jouself.
0: Ja, kyk, die Ferraris, McLaren's en Mercedes het sy nommer gehad.
1: Ja, en toe wonder hy ook nou, jy weet, frik, moes hy dalk nog een keer gepit het, maar die grafiek wys vir ons, jy weet, dat nie, dit sou nie.
0: Nee, dit sou nie gewerk het nie. Ek dink jy sou genoeg tyd dan gehad het om terug te kom waar hy was. Hy
1: sou actually om meer tyd gekos het.
0: Ja.
1: So my extra,
0: ongelukkig.
1: Maar ek bedoel, in hindsight nou, denk jy by jouself, okay, maar het in elk geval 'n 5-second penalty na die tyd van die wedrenne gekry. Ons sal nou by daai fiasco kom van penalties wat, dis is, wacht.
0: Ja, ek het so 'n paar goed hier oor iets te sê. Julle
1: het die World Cup verloor, maar Suid-Afrika na 80 minute, julle het eindelijk genok en so,
0: ja,
1: jy weet, dis...
0: So daar is een skram van die Zeeland 5 meter van die doellijn af, jy weet daai effect.
1: Dit is stupid. Deel die penalties binnen in die reis uit.
0: Ek voel ook so.
1: Don't be dumb, be lekker.
0: Moenie hierdie naak gaan.
1: Ek denk hy Max het 'n great reis gehad om terug te fight vir ons rarig op ons tone gehou. Maar, en vir homself rarig uitdagend gemaakt, maar, ek gaan vir jou sê, hy het hy het die limits gepush.
0: Ja, luister.
1: Hy het ook defense hy was, en drivers het hy...
0: Max was om ou self.
1: Oh,
0: nie die kampioen Max nie, Max was sy nee, ou self. Nee, die Max wat ons leer ken het.
1: Die ruthless Max.
0: Yes.
1: So, maar op die einde van die dag, kudos vir hom.
0: Ja.
1: Jy weet, hy het die beste gemaakt van 'n situasie wat nie lekker uitgedraai
0: het
1: van
0: die begin af. Ek het gevoel, hy is weer honger om weer daar voor uit te kom.
1: Ja, 100%.
0: Nie so seer desperaat nie, meer hy is honger om daar voor uit te kom,
1: ja.
0: En hy werk op die verlede. Jy weet, daai, ja. Dis wat my in die verlede daar gekry het, so dis wat ek gaan doen om weer daar uit te kom.
1: Ja.
0: Ja.
1: So ek dink definitief. Dan, in die selle asem, jy weet, kom ons praat weer bietjie oor Charlie, lee die reis.
0: Jyne, hy het een goeie
1: goed gehou. En weet jy, die laaste glij, hy was op die Astriese gat, in vierde, vir een podium.
0: Maar net voor dit, en dit is nog iets wat, ek weet nie, dalk het jy iets gehoor, of raak gelees, of geiets. Hy het vir Oscar vinniger laat voorbijgaan, hy het sy vlerke vinniger toegemaak, baie vroeger toegemaak as die normale. En ek wil amper sê, as Ferrari sy normale, so Oscar het met vleende vaandels voorbij omgekom, en het was opmerklik gewees vroeg toegemaak, so ek weet nie of daar iets was.
1: Sy probleem was sy rear tires begin gaan.
0: Ok, so hy was bang so, vir die
1: weer
0: draai.
1: Eens dirty air.
0: Oh.
1: So, dis ook as gevolg van hoekom hy gespin het. So, ons moet onthou, ons sit in 'n era waar die karre
0: hypersensitief is.
1: Van 125 kilowatt wat hy gaat na 350 kilowatt toe.
0: Mm.
1: So, om te verstaan het, as die batterij aangeswitch is, tolk is onmiddellik daar.
0: Ek wil nou net sê, dis nie soos een petrol wat jy trap, wat geleidelik inkom
1: nie,
0: dis soos een flip switch wat jy tips, jy klik pom aan en dan sê daar.
1: So, twee goed, dinner bande, shorter wheelbase,
0: ja.
1: Sterker batterij. Dis die mixture,
0: Van
1: een jy het minder downforce, nee?
0: Ja.
1: So,
0: ja.
1: Dis die mixture van, jy met jou story ken. En ek dink, die laaste lap, het Charles net ook te hard gedruk.
0: Ja, verseker, want ek dink hy wat vir Oscar teruggekry het op hy.
1: Ja, en ek bedoel, dit kon met enige gebeur, het sy, die probleem is net, is hy kon net nie sy spin beheer, soos wat Max kon nie.
0: Correct, ja.
1: En sy voorste wiel,
0: het die muur bietjie harder getref.
1: Het die muur getref, en hy het die trekraad voorgebreek, en is hard genoeg gewees, en toe, waar die groot kaskanades kom, is, omdat hy nie kon draai nie, kon hy nie die draai reg vat nie. Nou kom Pina die seerloom. Ek meen, luister,
0: wat jy gehoor, hulle sê, hulle kon oogmerklik niks fout sien met die motor nie.
1: Ok, maar nou sit hulle met telemetry data daar so.
0: Ja.
1: How dumb can you be? Ek meen, Kala, nee, ek bedoel, jy kan sien nie, ou kan nie draai nie.
0: Ja.
1: I mean, jy gaan kyk die replays. Hy kan nie rechts draai nie, want hy wil gaan so intoe. So hy probeer die konde net rechtuit maak, so dat hy
0: actually kan klaarmaak.
1: Nou gaan penaliseer hom. Hy kan 'n hazard raak vir die res van die grid.
0: Of die hele ding laat eindig op 'n safety car, wat ons ook nie wil sien nie.
1: Presies, so, en op die einde van die dag steek George Russell en Max Verstappen hom verby.
0: Ja.
1: En dit het 'n groot verlies, so hy eindig P8 op die einde van die dag.
0: Ja.
1: En ek dink net, dis hartseer, hy was hyper emotioneel na die tyd.
0: Ja.
1: Because I think he thought first, hy kon het dalk wen.
0: Ja, ek dink al was, en al was 'n oomblik wat die mens nogal gedink het, hier kom het
1: nou, vandag is Charles se dag.
0: Hier is iets.
1: Maar, wat wys dit vir ons? Upgrades werk,
0: ja.
1: Die kar is daar, hulle gaan net die Ferrari engine moet upgrade.
0: Ja,
1: ek kan nie anders sien nie. En weet jy wat? Ongelukkig, so great as Miami was vir Ferrari, gaan Canada nie so straightforward wees nie. Dis baie meer een McLaren, vir alle een Mercedes, want is krag, de stop-start, jy weet, dis nie een baan wat so, so genadiglik is.
0: Nee, dit is nie.
1: Vol draai en swaai soos Miami nie.
0: Ja.
1: Maar, moet ek vir jou wel sê, Miami groei op my?
0: Ja, nogal.
1: Dit produce goeie racing. Ek vat Miami enige dag bo Las Vegas.
0: Ja.
1: Verseker.
0: Ja,
1: okay?
0: Ja. Ja, ek dink jy is so vir te stry daar oor.
1: Vir my is dit non-negotiable. So, so ek dink rarig, dit was vir my goed gewees. En, en dan, ja, ek dink op die einde van die dag, Ferrari sal leer uit dit uit. Wat vat ons uit die uit?
0: Die Kali. FIA kan nog steeds nie frikken besluit hoe hulle penalties moet uitdeel. Dit is nou waarom toe ek het vroeger genoem, ek wil terugkom in die einde hierna toe.
1: So, ja.
0: As ek nou kyk na hierdie twee penalties wat hulle in die einde uitgedeel het.
1: Ja.
0: Obviously, FIA, kan julle nie vyf ligte kyk asseblief en nou luister nie.
1: Ja.
0: Want,
1: Listen, Linda.
0: Ja, asseblief. Want hier is waar ek met twee probleme sit. As enige een van hierdie twee op die eerste trappie gesit het, het hulle podiums gehad, hulle het klaar die champagne geskiet en al die lekker volksliedjies het gespeel en alles ter, na die tyd, 2-3 ure na die tyd, nou hoor ons, nee, jy is nie meer nie, nou moet jy jou trofietjie gaan oorhandig aan die ander, wie ook al volgende in lijn was, waar dit ook was. Argument tot halwe, ons kon net sowel vir Max 1 en 2 vir Charles gehad het, of selfs anders daarom. Die naweek was eintlik van so aard gewees, het kon makkelijk gebeur het, as strategie en alles dat er mooi gespeel het, en so dit was nie helemaal onmoontlik nie.
1: Ja.
0: Maar hier is my groot probleem, om 2 ure na die tyd, 2-3 ure, hoeveel, dit was om iets in die lijn.
1: 2 ure, ja.
0: Na die tyd te kom, om te sê, Max, jou band was net buite die pitlijn.
1: Och, en het was fine margins, nee.
0: Nou is ek fine. Okay, which is fair, dit is die reels en ons is vir reels.
1: Maar,
0: okay?
1: maar kan jy het soveel kameras beskikbaar wat al die data?
0: Dit is my punt. Ek wil weet, hoekom kon hy nie daar in die reis gedoen? Hoekom moet dit 2 ure na die reis eers aan die ou gesê word?
1: Precies.
0: En kom ons wees eerlik, dis nie asof Max hier op die einde gepit het nie.
1: Ja.
0: Max het frikken, hy was die heel eerste ou wat gepit het in die hele verdomde grid.
1: Ja.
0: Hy was so frik voor, hy het 51 laps gery met die verdomde bande.
1: Precies.
0: Hy het vir sê, 51 laps kon jy nie die prentjie gesien het nie.
1: Nee.
0: Dis my eerste probleem daar. Dan, my groot ding is, okay, yes, ons het vir Charles, ons het nou gesê oor Charles' scenario, hoe hulle nie so iets kan argumente onthalwe kan sien en kan sê, okay, weet jy wat, daar is versagtende omstandighede. Hy het eintlik 'n drive-through penalty gekry en obviously 2 ure na die reis is dit bietjie moeilik om dan 'n drive-through te vat, so nou gee hom die 20 sekondes. Nou is jou moeilikheid is, okay, ek hoor jou, maar nou wil ek 'n ander vraag in hierdie hele scenario ingooi. En nie om 'n Max sleg te maakie, maar Max het ontsaglik aggressief gery. Hy het 'n paar ouens geraak.
1: Oh.
0: Ons het nie 'n woord daarvan gehoor nie. Nie na die tyd nie, nie tydens die reis nie. Lewis het vir Colapinto gestamp. Daar het niks gebeur nie. Max is gestraf omdat sy verdomde band net 'n halwe 3 mm omtrent oor die lyn was. Nou is Max gestraf. Maar Lewis is nie gestraf omdat hy Colapinto raak nie. Max is nie gestraf omdat hy Carlos van die baan af ry nie, of een Lewis, of een Norris, of daar is soveel scenario's rondom Max, in elk geval. Jy hoor wat ek sê?
1: Ek hoor jou, man.
0: Die eindelike goed wat strafrechtelik daar moes gewees het, wat hulle moes gestraf het, is voel het vir my amper as jy eerst na gekyk hier.
1: Maar Kali, dit is soos een ou wat gly in een tackle binnen, wie weet die ou wat die bal het gly in
0: die tackle in. Omstandighede, ja.
1: En dan is dit net een geel kaart.
0: Correct.
1: Verstaan, so net 'n 5 second penalty.
0: Ek verstaan. Ja, jy moet binnen die baan bly. Jy het bly uitgaan, which is fair. Daar is consequences vir dit. Ja. Right? So, okay.
1: Om nou 20 sekondes te gee.
0: Maar jessie, ouwens, kyk net, hoekom het hy uitgegaan? Dis nie asof hy besluit het, right, kom ons kyk of ons hierdie wedstrijd, of hierdie ene so naas moontlik die podium nog kan eindig, en sny elke hoek wat ons kan sny nie. Dis nie wat gebeur het nie, hy kon fysisk net nie oor nie. So, ja, ek weet nie, daar is my stukkie
1: ja,
0: rent oor dit.
1: Ek denk, definitief, as ons nou kyk na die slotsom van alles, Kala, definitief, die motors is sensitief.
0: Baie.
1: Nummer 2 is, wat ons weet, is jou pitstops gaan moet perfect wees.
0: Ja.
1: Een foutjie, ons sien McLaren, Ferrari, even Mercedes in die vorige reis is ook een slechte fout. En
0: as jy die fout maak, is jy klaar.
1: Is jy klaar, verstaan. So, op die einde van die dag moet ons seker maak dat daar een geval is dat jy moet jou strategie reg kry. En ek weet nie of jy uitgekom het nie, maar die andere kat was seriously aan.
0: Hy was verseker.
1: Hierdie jaar al so ver.
0: Ja, ja, ja. Okay. Dit lyk vir my met hierdie type motors, as jy jou pitstop kan ordentlik kry, McLaren jy moet oefen, want jy hou die rekord, en op die oomblik gooi jy swak uit. Maar, om terug te kom, as jy een goeie pitstop kan slaan, en jy kan jou strategie reg kry voor die ander, jou kop is deur.
1: En dan, ek ben, as ons nou net klaar maak, ek denk, vir my om terug te kom na alles die, daar is nou gerugte dat in 2030 of so vroeg is 2020 kan ons
0: ek hoor
1: kan ons,
0: in die boek waarin praat daai rigtings.
1: Ja, kan ons weer V8 engines kry. Dit is as die spanne dit wil hê. Ek dink dis 'n no-brainer.
0: Toto klink baie keen op dit nie, maar
1: Toto sê hulle Formule E span.
0: Ja, ja, ja.
1: Verkoop om weer die regte kry.
0: Verstaan jy?
1: Ja, kyk wat ek haat van die FIA op die oomblik en Formule 1 is hierdie eerste jaar, en dis wat ons fout gegaan het met die eerste ronde van hybrid engines ook, is dat ons het nie a development jaar nie. So hierdie jaar moet jy
0: tydens races,
1: jy kan upgrades van jou engine bring, maar maak eerder een limit. Verstaan jy? Jy weet, sê, okay, ouwens, ons gaan nie oor 1200 horsepower.
0: Ja.
1: As jy daarby kan uitkom.
0: Ja.
1: Jy weet, of wat ook al, maar in die eerste jaar moet daar een of ander, jy weet, nou praat ons van die oude
0: ja.
1: Token. Skroef dit. Laat die ouwens hulle karre develop, kry die engines reg, gaan aanpaar. Ek meen, as ons dit gedoen het, so ons dalk nog Renault in Formule 1 gehad het.
0: Zwaar.
1: Verstaan, maar nou het ons nie, want Renault is heeltyd 30 kilowatt.
0: Is toch amper vergeet van Renault, maar ek wil amper sê, kan jy nou dink, Renault sit nou daar by die huis, dink net hoe blij is hulle, hulle is nie meer hier nie.
1: Verstaan jy? maar jy hoor wat ek net sê,
0: ja, absoluut, ek stem 100% saam met jou.
1: Ek dink net, dit is vir my super sad, dat ons, sit waar ons sit.
0: Ja.
1: Is die racing beter? Miami, definitief.
0: Miami, ja.
1: Dit was slordig.
0: Ja, dit was.
1: Was maar,
0: alles mooi nie, maar.
1: Maar, ek dink ouens besef nou, hulle gaan hierdie karre nou maar met treat met. Baie respect, stadig op die throttle, bring hom mooi in, jou bande is nie meer so warm soos wat het was nie, jy kan nie net laat loop nie, jy het baie langer starting period op die starting grid, so jy gaan moet meer, jy kan nie so agressief in draai 1 ingaan nie.
0: Ja, nee, kyk.
1: Soos wat Max en Kimi gedoen het.
0: Absoluut, ek stem 100%.
1: Dis waar Charles kop gehou het, en dan obviously, koue achterbande, jou pressures drop, dan gaan jy spin. So, die sensitiviteit van die moderne F1 motors is beter. My hoop is net, is dat die racing bly exciting nou soos dit?
0: Ja.
1: En dat ons baie verbygang het, en dat die ouwens kan
0: kompeterend wees.
1: Ja, want ek voel die harvesting en die energy deployment was definitief baie beter as die vorige races.
0: Stem saam, ja.
1: En is bietjie meer consistent en ja. Die ouens kon langer in die fight bly. Wat my bekommer, Mercedes se upgrades kom nou.
0: Dis die probleem.
1: En McLaren se tweede upgrades kom ook nou. So wat het Ferrari in hulle arsenaal? Wat het Red Bull in hulle arsenaal? Audi nêrens. Hierdie naweek nie.
0: Audi was nêrens, hy is 100% reg. Haas het ook vir my 'n bietjie afgegaan.
1: Hulle het nie eens gefeature nie.
0: Nee, Haas was doodstil.
1: En
0: Alpine was hulle was my amper die span van die naweek, want hulle het net al twee bestuurders in die top 10 gehad die hele tyd. Okay, ek vat nou voor Pierre nou uit was, maar hulle het goed gelyk.
1: En nog steeds kan Aston Martin nie verbeter.
0: Oei, liewe vaderland.
1: En weer eens, jy het 5 weke.
0: Jy het 5 weke gehad.
1: En dan kom Red Bull en hulle beweeg van die middenveld af vorentoe. Ja. McLaren kom van ook net so

0: Je weet, in termen van...
1: Hij begint al van, hij perform altijd straat. Jezus,
0: altijd beter op street circuits.
1: Oké, maar kom ons kijken bij de volgende reis.
0: Wel, kom eens kijken wat gaan Canada voor ons leven.
1: Laat, maar, ja, of Chico rijdig terug is.
0: Ja. Dan ook net een beetje terugvoer. Ek was die naweek bykie by Samola. Samola Hill Climb. Dit was fantastisch. Geluk aan Pieter Zeeli. Wat die MR2 daar opgejaag het. Beautiful. En dan is Carbantes met hulle Audis wat en ja. Franco Scrabanti wat nou daar opgejaag het met die Sheriff wat die R35 Skyline is. Beautiful. En dan Aldo het hierdie jaar sy Frankenstein wat sy S4 ja. is. Met hy verruil vir Einstein wat 'n Audi TT.
1: Hata.
0: Met 'n 5-cylinder turbo engine en dan my favorite
1: ja.
0: was Silvio Scrabanti se RS3. Kala, om 1200 horsepower daarop, ek bedoel is so
1: mag ons net sê, geen battery?
0: Geen battery nie.
1: geen overstien nie.
0: Daar was gelukkig net een elektrische motor en het was een mini en hy het glad nie gefeature nie.
1: Ek wil net sê, jylle het om eers gehoor opgaan nie.
0: Nee.
1: Niemand het om eers gesien nie, want niemand het gehoor voorbij kom nie.
0: Ja, en ek denk Samola is rarige event wat jylle definitief kan gaan besoek. Dit is so lekker. Ook vroeg vir volgende jaar. Ons het achtergekom. Jy weet, jy kan nie meer net die aand voor die tyd of die naweek voor die tyd boek nie, want dan kan jy nie paddock inkom nie.
1: Ok, gewildheid het opgetel.
0: So dit baie gewild geraak. Definitief minder karre hierdie jaar.
1: Ok.
0: Ek het definitief al die Lotuses gemis. Maar ons weet as gevolg van jou werk verlede jaar.
1: Ja.
0: Ja, ek denk het was net 'n fantastiese naweek van motorsport. Dis 'n moed. En dan obviously die Hurricane GT3 wat daar opgejaag het deur Giancaro of Giancaro. Hy jaag ook in die SAE, as ek dit mis het nie. En dan ook jy weet hulle het 'n Ferrari 488 GTB daar opgehaal en 'n McLaren 720S.
1: Lekker. Ja, jy het daai videoetjie vir ons aangestuur.
0: Ja, so sal hulle miskien hier opgooi vir ons.
1: Ja,
0: wat ons bietjie kan kyk terwyl ons praat hier oor en dan ja, ag net 'n great naweek. Ons het vir TGN simulators daar gehad. Wat hulle motion sims daar gehad het.
1: Speel jy lekker.
0: Beautiful. Daar's ouens wat paintball vir die kinders gehad het. As hulle nou moe geraak het vir die karretjies.
1: Ja.
0: Jy weet, ons paas is nou maar daar.
1: Hulle verstaan nog nie lekker so alles iets wil raak maar.
0: Jy staan ryk tyre. Ryk clutch.
1: Verstaan jy.
0: Jy weet, ryk 'n bietjie olie en drink 'n bier. Verstaan jy. En ja, ach, en dan, net noemenswaardig ook, Alex en Hardy. Die van julle...
1: Blij jy noem het, ek wou nogal een nota maak daarvan.
0: Die van julle wat nie weet nie, Alex en Hardy was het 2 keer jump car kampioen. Hy het in die vroege 90's het hy in F1 sy buiging gemaak. En toe het hy geskuif na Amerika toe. En toe is het nog champ cars geweest.
1: Okay.
0: Ja, jy het karts en dan jy champ car gehad. En toe het hulle saamgekom in Indy car geworden. En hy was champ car champion selfs van Montoya was. Toe teruggekom en sy buiging by Williams gemaak in 1999 en obviously is jy dit het gewys Jack Villeneuve en Montoya wat hy kon doen.
1: Ja,
0: daar weet, was iets.
1: Oogjes oop.
0: So, en ek dink dit was, it was obviously, great geweest om dit te sien, dat maar sy Formule 1 jaar in 1999 by Williams was nie suksesvol geweest nie. Ja. So, hulle het hom nie aangehou nie. Maar, sy groot oomblik het gekom in 2001 in Duitsland, uit die pits uitgekom, motor het om my gesien nie, en hy het sy bene afgeraai.
1: Ja.
0: En die van julle wat nie weet nie, hy was toe in 2014, of 2016,

0: Als daai omgewing rond,
1: ja,
0: ek is nou geslaap hier 100%
1: was
0: die datum seker in my jaar.
1: Was hy vir die Paralympics gold medalist?
0: Dis reg, ja, ja, ja.
1: En hy het sy racing career verder gevat.
0: Ja.
1: En hulle het vir hom speciale controls gegee om te jaag. En wat een fenomenale mens gewees, wat een inspiratie. So, ja, grazie mille, Alessandro Zinardi, en ja, mag hy is in vrede, en ons sal altyd sy inspiratie onthou.
0: Die glimlach.
1: En ja, die glimlach was definitief goud gewees. So, ja, sy het oomblik vir motorsport, maar ja, sy definitief die laaste gedeelte van sy loopbaan is wat uitstaan as wat om 'n legend gemaak
0: absoluut. Het. Absoluut, ja.
1: So, ja. So, dankie al die kykers dat julle ingeskakel het. En vir ons twee, kyk het en kyk julle gewonder het, waar is Rassie en waar is Rian en waar is Arno? Die manne vat sy bykie een breek, hulle het bykie persoonlike dinge waar hulle moet aandag gee op die oomblik, so ek en Kala is maar hier waar die voort hou en ons bring vir Luan partij keer in en ons bring vir alderande gaste in.
0: Jy sien, is moeilik om jou eie besigheid te hardloop. Nee, van die manne.
1: Nee, so ja, ons dink aan hulle en ons mis hulle,
0: ja.
1: Maar hopelik is ons weer binnenkort voltallig. So, ons sien julle weer in Canada, waar ons by Gilles Villeneuve so Gilles Villeneuve, vir die van die wete, ek sê, ons moet so'n bietjie uitdaal, so, kom, Gilles wil nie kom nie. So, Gilles Villeneuve, so Canada's baan is vernoem na Gilles Villeneuve, Jack Villeneuve's pa, een van die vinnigste drivers wat nooit world champion was nie. Terwyl ons hier sit, gaan ons inzoom en dan kyk ons uit vir die volgende Grand Prix. Sien julle.